0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad, det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris på den där första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt. Pilotutbildning eller Ikaros, tror ametist. Och Stefan gissar på Charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabbare prisen nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är det kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut det. Jag börjar med att

0: Läser upp då det som har kommit in. Ja, men vi har fått från Nathalie som tror att det kan vara ett pappersflygplan som vi söker. Sören tror att det är den första bemannade månfärden. Stefan skriver år 1979, då släpptes ju det brittiska rockbandet Pink Floyds ikoniska och banbrytande debutalbum The Wall. Så därför ger jag på vägg eller mur. Viggen tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på sällskapsspel. Ronald har skickat det. Artisten Pink som föddes 1979 skriver Nettan. Agnes också inne på Pink Floyd och The Wall-spåret. Och sen har vi fått en gissning på mannen som kunde flyga, och den kommer från Monica. Mm. Vi tar och lyssnar igenom med de två spelade ledtrådarna, och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetssverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Glöm inte att det finns en prispott, i den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha. I mejlet vakenhetssverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och ger en uppgift att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte en blekaste aning ens vad han skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där. Eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika, som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en... ska jag säga för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vaknet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

sexy people.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt & Peppa med Push It. Här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkade att koppla ur headset och sånt där utan att det bröts.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är väl bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: nu är det väl inga problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu.
1: Ja. Ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick när du sa det med mygga så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån några rätt svar.
1: Ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, The Smashing Pumpkins 1979.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Då Magnus är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte. Snyggt jobbat.
1: Jag hörde inte.
0: Snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, så smashing. Och så var det ju sommarplåga. Så tog jag det på flugsmällan när du sa det där mygga. Så.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är ljus, så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat. Men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som heter Bus Stop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska. Och hon gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv skulle du säga till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Mm. Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: testa Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
1: Я считаю, что проблема с бензином есть, потому что я два дня уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
2: Jag har inte kunnat tanka på två dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95 oktanig bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
0: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Imorgon tisdag så är 10 år sedan Freddy Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddy Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddy Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddy Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre säsong 7 som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Ja, applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande då var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har ju pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter. Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, det stressar ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att, att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, som alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Ja, minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det. Mm. Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, det behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat. Mm. För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna. Mm. Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån. Mm. Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
2: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och julfest, eller inte julfester men sommarfester.
2: Inte just nu,
1: nej, nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
2: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan. Mm. Och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste. Mm. Kanske strunta i det där dopet djupet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en.
2: Mm. Men skriva ner är ett väldigt bra tid, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi, och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
2: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså, när jag skrev min föreläsning, så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
2: För du var inne på det, sömnen kan påverkas, och att det här att man inte är helt närvarande. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge, och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets singer-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norrmälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tornvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Mm. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: får vi gå hem, sa Torbjörn Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det: vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut, för sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising. De hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan. Kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv, jag pratade ju om Rambo-idealet. Det skulle såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det, det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19.
0: Ja, det är jag,
1: men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelinstjärnor delas ut. Michelinguiden presenterar den nya utgåvan av Michelinguide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som

0: så här innan?
1: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44% och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu.

tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är. Eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad så jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det? Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

När vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar just stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken. Och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut. Och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det. Så att, ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet. Resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress. Jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som dags. Att de skriver D-A-X och också. Och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än fem. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

What's the point med John Ossi? Hör av dig, berätta vad som gör dig stressad. Vakenhet, sverigesradio.se.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yssu Essencia i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lennart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker as someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Det är spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Blur the Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med: jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John: inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är så sant, John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona: blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver: har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4:50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag
1: 6,
0: tänker att
1: 7, 6,
0: jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Det är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men det är roligt som skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pigg i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja,
2: men jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Det är lite så, men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej. Okay.
2: Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm. Tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan, men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så, men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja. Ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända radio 4:50?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända radio 4:50? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja. Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också och så får jag önska dig en fin dag Jonas, så hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det fint.
2: Samma. Hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i vaken med P3 och P4 klockan. Den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades.

0: Det är god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst två personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 5:02 denna måndagsmorgon. Första sommardagen kan man väl säga, enligt kalendern i alla fall. För det är ju faktiskt 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just like starting over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då, i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner guld i en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbolls-VM att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Vad ska man säga? Som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och bankdirektörer hela bunten och så. Mm. Men det var rena sambatakten. Och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Och man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och... Det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sån här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett forskligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Mm. Mm, och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld. 0 silver, 0 brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sånt stort intresse. Men resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd. Men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen går, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det här är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk, de hör den, kommer ju vara så här, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i ja, Korea, men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av Helan går.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av Helan går. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan går har ju uppenbarligen funkat länge. Och kanske kan han göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
3: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet. Men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
2: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
4: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
5: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
6: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
5: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
7: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
5: Varför har det inte funkat så här innan?
7: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Så Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
8: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
9: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
8: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
10: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
9: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
11: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
10: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
8: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge klockan 19. Fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i Vaken med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej. Och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tv, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positionering mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så har han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Man ska knappt en berka på sommarkvällar och bara lägga sig. Och ta det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En food truck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och 2026 års allra första juni. Välkommen in i den om du precis har vaknat. Eller så sitter du redan som tjuren Ferdinand med liksom en syrenblomma uppdoftad i varje näsborre för att riktigt insupa. Kan du se det framför dig, Jenny?
2: Det kan jag verkligen.
1: Det känns nära till hands på något vis. En solig och varm dag ligger i alla fall framför oss vad det verkar. Det hör du i P4 Dalarna. Men med sommar kommer ju också oro, Jenny, inför semesterbemanningen.
2: Ja, vi hör en hel del den här morgonen om vårdanställda som bävar inför sommaren.
1: Jenny Körnsberg som ger oss nyheter från länet. Du är också senaste nytt från en trafikolycka igår kväll.
2: Utanför Ludvika, ja, där har en man i 40-årsåldern omkommit efter att han kört in i ett träd.
1: Jenny Körnsberg, Alva Snis är också här med dig nu. Ekot och med Henrik Sell, klockan slår 6.
3: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
4: Skadade många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i

0: tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
1: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
0: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
4: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter fulltid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
5: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
6: Och med lite måskrik och vågplask och annat som får dig på kanske visst humör för en viss årstid, så träder vi in i P4-dalarna denna morgon. Den allra första i juni, min sanna, klockan är 5:05, sa att det var en solig dag som ligger framför oss alldeles nyss, och det är det till viss del, men ska väl ändå nyansera det där med att säga att det också kommer varvas med en del moln och en del skurar. Men som vi alla vet, när det är juni, då är det sommarregn då, så att det känns ju på något speciellt sätt. Under dagen sen så blir det mest molnigt efter den där hyfsat sol olika inledningen då, och fortsatt regnskurar, så att ja, sol och lite annat kan man väl säga, men varmt i alla fall, 15 till 22 grader, om nu det faller på någon slags läpp.

0: Taylor Swift med Opalight. Hör du här i P4 Dalarna. Alvas Nis gör dig sällskap. Jenny Körnsberg och Matilda Bjärlöf lika så. Hör ni, snabb fråga bara. Hur bra är ni att glädjas åt andras framgång? Jag omformulerar frågan. Hur bra är ni på att glädjas åt andra nordiska grannars framgångar i sportsammanhang?
1: Ja, det beror lite grann på. Kan jag känna om jag är...
0: Om du är på det humöret.
1: Nej, men jag tycker nog att det beror lite grann på omständigheterna, om det känns välförtjänt.
0: Just det.
1: Då är det ju ganska lätt att ändå glädjas.
0: Du har ändå någon typ av rättvis känsla i kroppen där.
1: Ja, men lite om det är den här underdog-perspektivet så känns det lite roligare.
0: Anar ni att jag pratar om hockey-VM här?
1: Ja.
0: Ja.
2: Alltså jag kände ju direkt att jag är ju inte så snabb på att glädjas åt norska
0: skidstjärnors
2: framgångar. Däremot kunde jag ju faktiskt tycka att Finland i Eurovision var bra och kunde...
0: Där hade de gärna fått vinna.
2: Ja.
0: Ja. Vet inte hur du som lyssnar känner kring att vi har en till 2/3 nordisk pall i hockey-VM. Också om man kisar riktigt ordentligt där mellan Norge och Finland... Så är ju Schweiz, och det är ju nästan Sverige, kan vi säga.
2: Ja, det tror ju man i alla fall när man bor i Frankrike.
0: Exakt, så vi håller fast vid det.
3: P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: När vi ska ta oss in i den här dagen, kika på nyheter ifrån länet också naturligtvis. Och Jenny, vi berättade ju för en liten stund sedan, det har skett en dödsolycka här under kvällen.
1: Ja, det var igår kväll på Snöåvägen, länsväg 620 utanför Ludvika. Polisen, de fick samtal om den här olyckan vid 20:09, och det är alltså en man i 40-årsåldern som ska ha kraschat in med sin bil i ett träd. Och han dog då senare av sina skador.
0: Vet man varför den här olyckan hände?
1: Nej, det ska polisen utreda. Och för att kunna göra det har de satt brottsrubriceringen grov vårdslöshet i trafik. Och så har de tagit bilen i beslag. Vakthavande polisbefäl som jag pratade med för en stund sedan. Han sa att han visste inte riktigt om den här personen som ringde in och larmade hade sett olyckan ske. Eller om hen hade upptäckt när bilen efter kraschen. Men det fanns i alla fall ingen annan i bilen. Och den omkomne mannens anhöriga har blivit underrättade.
0: Det är om den olyckan alltså. Idag är det också 1 juni. Som vi har konstaterat, vi blickar onekligen fram mot en semesterperiod. Och det här är ju tider som vårdpersonal här i Dalarna bävar inför.
1: Ja, vi har pratat med personer som jobbar inom vården som är oroliga för hur det ska bli när regionen nu i sommar kommer att flytta anställda från öppenvård till slutenvård för att klara bemanningen. På exempelvis kirurgmottagningen i Falun så ska man ta bort en av tre sjuksköterskor, och Anna Persson Leppinen som jobbar där, hon tror att läget kommer att bli mycket svårt.
5: Alltså lösningen är ju att man ser till att bemanna upp ordentligt inom 24/7 så man kan lösa sommaren själv exempelvis.
6: Men ökad grundbemanning och vikarier, det låter ju som att det krävs en del skattepengar till det i sådana fall då?
5: Ja, det krävs absolut en del skattepengar, men man måste ju fortfarande sätta patienten i fokus. Det är det som är viktigast tycker jag. Och vi gick ju ett antal 100 miljoner plus i år. Och varför inte sätta det på vårdpersonalen så vi kan göra rätt för patienterna istället för att de ska bli lidande under sommaren?
0: Anna Persson Leppinen där alltså på kirurgmottagningen i Falun intervjuades av Mattias Klevbäck. Senare under morgonen klockan 9 då ska ledningen för Region Dalarna berätta hur de ser på sommarbemanningen i vården i år. Och det där kommer vi höra dig från, Matilda, dig och din mikrofon. Men du ska ju även snacka om evenemang i Falun den här morgonen.
2: Ja, i helgen var det ju Smaka på Falun som slog rekord. Nästa helg är det... Åfesten som varje år är gratis och lockar hit massa artister och annat. Jag ska möta upp Caroline Lindqvist, centrumutvecklare på Åstens centrala stadsrum. Och prata lite om det här, men också om hur man liksom får en stadskärna att leva hela året och inte bara på de här kanske tacksamma sommarmånaderna.
0: Just det, när känslorna liksom är dopade av syren och allmän lycka.
2: Precis.
4: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
4: Det här är P4.

0: Thomas Andersson, vi beskriver en sommarkänsla. Man kan ha så där precis i början när solen färgar juni natten, hör du här i P4 Dalarna, där vi nu ska ta oss tillbaka till i fredags och kanske också till dramatiken i januari i Rättvik, för när åtalet kom mot den misstänkta bombmannen i Rättvik i fredags så kom det också fram ny information om vad det var som egentligen hänt, som man tror då. För då kom det fram att de vapen som mannen misstänks ha placerat in i gymmet där var egentillverkade genom 3D-printning. Och just 3D-printade vapen är något som man hör om allt oftare, så det ska vi prata mer om nu tillsammans med Erik Cederberg som är expert på just det och som jobbat i 3D-printningsbranschen i 15 år. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men du, om vi börjar med frågan, hur lätt är det egentligen att tillverka 3D-printat vapen?
1: Ja, här så skulle jag säga att man först får ju definiera vad man menar med en 3D-skrivare, eftersom att det inte är en enda teknik utan en beskrivning och ett begrepp för en hel familj av tekniker. Det vi pratar om här är oftast en skrivare som funkar genom att den smälter en plasttråd och lägger ut den i tunna lager, lite som en datorslimpistol ungefär. Och det är också skillnad på att skriva ut en plastdel och tillverka ett fungerande vapen då, såklart. En 3D-skrivare gör en plastbit, ett fungerande vapen. Det handlar ju om så mycket mer än så. Det är fortfarande flera delar som inte går att tillverka plast på grund av ren skär hållfasthet. 3D-skrivare trollar inte bort fysiken. Jag skulle säga så här, det har blivit lättare att försöka eftersom att skrivare och information är mer lättillgängliga än förr. Men bilden man lätt kan få av att vem som helst trycker på skriv ut och får ut ett fungerande vapen, det skulle jag säga är starkt missvisande.
0: Det är ändå ett visst, kanske fel ord, men visst hantverk bakom, kan man säga.
1: Det skulle jag absolut säga att det är. Och visst, det finns kunskap och sådana saker som sprids på internet om hur man gör det här. Men det är fortfarande ganska mycket hantverk. Det är en ganska stor risk att du inte får någonting som fungerar för den delen. Risk att den kanske exploderar i handen på dig när du provar. Eller, ja, det är verkligen ingen garanti för att allting blir bra bara för att du följer en guide.
0: Men som du säger då, kanske svårare än vad man tror när man bara hör om något som man, så att säga, som, precis som du säger, bara trycker på knappen och så kommer ut, svårare än så, men ändå en annan, om man nu får uttrycka det så, möjligheten att behöva köpa ett helt färdigt vapen. Kan man säga något om hur vanligt det är med 3D-printade vapen i Sverige?
1: Det är ju såklart svårt att uttala sig om hur vanligt det är än för mig. Det kan säga så här, det har ju funnits några uppmärksammade fall och polisen har ju tagit några utskrivna vapen i beslag. Men det är ju fortfarande en väldigt litet tal så jämfört med både hur många 3D-skrivare som används i Sverige och jämfört med hur många vapen som tas i beslag. Vi talar ju om enstaka procent här eller så.
0: Men hur mycket lagar och regler då finns det för att kontrollera så att personer inte printar just vapen?
1: Ja, så det som finns i Sverige är svensk vapenlag som reglerar olaga innehav av vapen och vapendelar. Så fort du har skrivit ut en vapendel så är ju den per definition olaglig. Och det är också, oavsett vilken metod som används för att tillverka eller anskaffa den här vapendelen. Det är precis samma princip som vi haft i alla år med svarvar och fräsar, borrmaskiner i garage, verkstäder runt om i Sverige som kan missbrukas till att tillverka vapen, men ja... Vi har ingen specifik reglering för verkstäder för den sakens skull.
0: Men även om det här kanske inte är så lätt som man då kanske kan tro, så har man ändå titt som tätt om vapen som skapats på det här viset. Alltså, hur skulle du säga att det påverkar 3D-printningsbranschen i stort? Finns det någon oro där?
1: Jag skulle säga att för branschen så är det här ett mycket frustrerande problem eftersom att det här är ett nästan försumbart antal utskrifter som används för kriminella ändamål, och 3D-skrivare finns idag i bokstavligen 10 000-tals hem runt om i Sverige och säkerligen på lika mycket företag, skolor, institutioner av olika slag. 3D-skrivare används inom allt ifrån tandvård där man skriver ut modeller för tandteknikerna till hobbyister som skriver ut någon smartpryl till hemmet till produktutveckling inom tung industri. Det blir lite som att bilden blir som att om du skulle beskriva internet utifrån att det bara var bedrägerier eller bilindustrin då, om att bilar bara används av kriminella. Det finns ju absolut ett missbruk som ska tas på allvar, men det är inte alls representativt för tekniken Och för oss i branschen blir det ju såklart väldigt frustrerande av att den bilden ofta målas upp som bild i media, och de som då inte känner till tekniken från andra håll lätt får bilden av att det är någonting som oftast används för att göra vapen.
0: Erik Sederberg säger det, som alltså är expert på det här området. Men du, kort sist, finns det något sätt att komma åt det här, skulle du säga, just när det gäller själva tillverkningsprocessen? Finns det något sätt att reglera just vapen som tillverkas på det här viset?
1: Jag ser det svårt att reglera en 3D-skrivare, precis som att jag inte tycker att man ska reglera någon annan tillverkningsteknik i sig. En 3D-modell är i grunden bara en geometri i datorn, och varken skrivaren eller mjukvaran vet vad avsikten med den här geometrin är. En vapendel kan också se ut nästan hur som helst, så att försöka identifiera den här med mjukvara eller någon form av licensversion eller så, jag skulle säga att det är nästan ogörbart. Så att jag tycker att regleringen ska fortsätta vara teknikneutral och fokusera på att vapentillverkning är olagligt och brottslig avsikt med det, inte på någon form av övervakning eller licenser för 3D-skrivare.
0: Det säger Erik Sederberg, alltså expert på 3D-printning, angående detta då, med att det kommer fram att de vapen som den här mannen, den misstänkte bombmannen Rättvik, misstänks ha placerat på ett gym där, ska vara egentillverkade på detta vis då. Erik, tack så mycket för att du var med.

0: VM-låtsammanhang så väldigt aktuella och omtalade. Thomas Stenström här med en helt annan låt dock. Carpe Diem, hör du P4 Dalarna, tid för Ekominut nu.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
0: Och detta är P4 Dalarna, just i detta nu också med Will Young, Leave Right Now.

0: sjunger Will Young i din alldeles egna lokalradio. Du hör den alltså här i P4 Dalarna. Alva Snis heter jag som snackar med dig denna allra första sommarmorgon, om man nu får gå på själva datumgränsen. Meteorologiskt så gick vi in i den här årstiden redan för någon vecka sedan, när liksom hela Dalarna täcktes av sån här gul färg på SMHs årstidskarta. Nu ska du få lokala nyheter när klockan är 6:30 med Jenny Körnsberg. Till exempel så har vi om dödsolyckan i Ludvika.
1: En man har omkommit i en trafikolycka på Snövägen, alltså länsväg 620 utanför Ludvika. Det här skedde igår kväll. En man i 40-årsåldern ska ha kraschat in med bilen i ett träd och dog senare av sina skador. Det fanns ingen annan i bilen och polisen ser det som en olycka, men för att kunna utreda den har de satt brottsrubriceringen grov vårdslöshet i trafik och tagit bilen i beslag. Det är oklart om det finns vittnen till olyckan, men det är någonting som polisen ska utreda, och mannens anhöriga är underrättade. Nu ska det handla om vården i Dalarna. Anställda inom vården bävar inför personalbrist nu i sommar. Och planen för att flytta om personal kritiserar facket som en dålig lösning.
2: Sommaren är tuff, den är skittuff för alla. Risken är ju att man får sån psykisk stresspåslag att man blir sjukskriven efteråt.
3: Sjuksköterskan Anna Persson Leppinen representerar Vårdförbundet och jobbar på kirurgmottagningen i Falun. Och det är en av de mottagningar inom öppenvården som alltså får minskad personal i sommar, eftersom anställda därifrån istället går över till slutenvården.
2: Vi blir en eller två kvar bara, och vi förväntas ju göra precis samma jobb som vi gör nu när vi är tre på plats.
4: Fast
2: vi
4: då... Hinner du det?
2: Nej, absolut inte. Det är det vi inte gör.
3: Och även slutenvården får en mer pressad situation, eftersom de nya måste skolas in enligt Vårdförbundet.
2: Man känner sig som bara en spelpjäs. Man flyttas runt och det är tänkt att man ska lösa 24-7.
5: Välkommen. Kan väl sättas in i det här rummet här?
3: För att lösa sjukvårdens bemanning sommartid så behövs det fler anställda och fler vikarier, säger Vårdförbundets länsordförande Marion Wegemose.
5: För sommaren kommer ju varje år, det är liksom ingen oförutsett händelse.
3: Och kostnaden för fler anställda är värd att ta, enligt Wegemose.
5: Jag tror att skattebetalarna får tillbaka det, och då får ju hälsan också.
1: Och klockan 9 idag ska Region Dalarnas ledning presentera sin syn på sommarbemanningen. Reporter här, Mattias Klebeck. Så sport, Albin Geselius från Mora är numera nordisk mästare efter att han igår vann 3000 meter hinder på Nordiska mästerskapen i friidrott i Köpenhamn. Och han vann trots att han efter sista hindret var en bra bit bakom norske Kristoffer Petersen Skornord. Men norrmannen tröttnade samtidigt som Geselius, enligt svensk friidrottsbeskrivning, spurtade vilt bakom. Och när norrmannen sen började fira segern på upploppet så lyckades Albin springa om och blev alltså först över mållinjen med 1300-delars marginal. Och hans segertid på 3000 meter hinder blev 8:53,46, och det är också personligt rekord.
0: Är det någon slags allmän regel, Jenny? Man ska inte börja fira på upploppet.
1: Nej, det kan straffa sig, tydligen.
0: Vissa straffar Gud med samma och sånt i den stilen. Men... apropå det där med huruvida man kan glädjas åt eventuella norska hockeyframgångar. Här har vi ytterligare ett exempel på där vi liksom ändå fick ge tillbaka lite.
1: Ja, det får man väl säga då.
0: Vet inte riktigt när detta skedde i tid, men vi håller ju räkning på det där, va?
1: Ja.
0: Hur det går för Sverige och Norge på något vis. Grattis Albin, får man väl säga, och att spurta vilt, det tycker jag verkligen. Att man ska göra känns som något som folk också håller på med nu.
1: Spurtar vilt, menar du en mer metaforisk betydelse kanske?
0: Det är stressiga tider, ja. Va? Sommarpirrigt men också stressigt.
1: Avslutningar, examen och trädgårdsfix och jag vet inte vad, planering.
0: Du kan fortsätta med den listan, ja. Medan jag liksom tonar ut dig.
1: Och sen det här med att njuta.
0: Nej, inte det också. Alltså.

0: Mer energi får du som inte in i ditt huvud. Som när Belinda Carlisle träder in. Leave a light on, hör du. Vi ska nu få radiosport också. Kanske ännu mer energi in i hjärnan. Tillsammans med Pontus Lind. Och det börjar med glädje i vårt grannland.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Ja, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige som du följer här i P4 ikväll.
0: Jajamän, finns möjligheter att så att säga ge igen. Även där kan man konstatera i denna landskamp som pågår hela tiden. Olle Alén på trafikredaktionen. Känns det på något vis, jag vet att du är lite av en sportis. Känns det liksom skönt att nu kunna lägga hockeyn till handlingarna och helt fokusera fotboll, eller vad tycker du?
7: Ja, det tycker jag absolut. Jag måste säga det att ishockeyn har varit otroligt dålig på att följa. Det är knappt så att jag vet att om att det har varit någon turnering. Som att det var OS och allt sånt där. Då tänker man att då är hockeyn slut för i år och SHL håller på så länge. Nu sitter jag och gnäller här. Men,
0: ja. Ja, det är ett gnäll,
7: nej, men det ska
0: som
7: bli
0: går
7: kul
0: igen.
7: Med lite, ja, nej, men det blir kul med lite fotbollsfokus här då, kanske.
0: Mm.
7: Trafiken då, som just jag också det. Har fullt fokus på, den är lugn kan jag väl säga i Dalarna. Inga stora störningar just nu ute på vägarna och det är inte heller någonting akut att rapportera om i tågtrafiken, så det har börjat väldigt bra den här måndagen. Och jag hänvisar då till tipstelefonnumret 020 999 444.
0: Då är det Ola Alén som sitter där och svarar i telefon. Du, vi hörs.

0: Harry Styles med American Girls tycker alltid att det känns så himla pirrigt när det är någon typ av premiär. Du Matilda, är du redo för juni månads allra första SMHI-väderprognos?
1: Och jag är så redo, Alva!
0: Då kör vi!
1: Jag är så redo, så redo! Och jag står ju då som sig bör första juni med liksom hela huvudet inborrad i en syrenhäck och liksom doftar på sån här ljust lila bondsyren. Jag vet inte hur det är med dig, Alva, men jag har liksom nästan något sådär tvångsmässigt behov av att trycka upp näsan riktigt ordentligt i de här klasarna när jag går förbi en syren. Gör du liknande?
0: Ja, men alltså, jag förstår precis vad du menar. Jag känner ofta det problemet med naturen generellt, att jag inte vet hur jag liksom ska ta in den nog. Att det känns som att man inte tar vara på det nog. Så att det är absolut så. Att man nästan måste, alltså om man är ute och cyklar så måste man nästan råka preja en syrenhäck för att verkligen får den rätt i facet.
1: Och man måste gnugga in riktigt ordentligt. Kristin Sahlström, SMHI, god morgon.
2: God morgon.
1: Har du samma beteende som oss här när det kommer till sirener?
2: Ja, kanske inte riktigt, men jag njuter verkligen av grönskan som är nu. Det behövs efter den långa vintern.
1: Ja, på en lite mer rimlig
2: nivå,
1: kanske.
2: Ja, det vet jag inte. Men
0: det var någon sund uppvägning på något vis, tycker jag. Vi gick lite väl in i galenskap där, som man ändå gör på sommaren, tycker jag, när den precis är så där i början. Men du, när det gäller då mer det där som liksom påverkar både oss och syrener, vädret, hur ser det ut idag?
2: Ja, men det är lite blandat. Ganska mycket moln i väster, medan i öster är det en hel del sol. Och tittar vi här nu så börjar det komma in lite skurar även i väster. Och det kommer väl sprida sig lite mer över dagen, så att det blir en del regnskurar till och från. Men ändå ganska varmt med, ja, 15 kanske som lägst, där det då är lite regn. Men upp mot en 22 grader i öster där solen får skina lite mer.
1: Jag i Falun sitter ju med öppen jacka under en ganska blå himmel. Men det låter som att det kan bli precis som i helgen då, sommartemperaturer. Det är shorts och t-shirt väder ändå, trots regn, skurar.
2: Ja, precis. Shorts och t-shirt och paraply.
1: Aj.
2: Till exempel.
0: Ja, du, det låter ändå somrigt på något sätt. Vad det verkar trots skurarna då, det känns också somrigt med skurar, måste jag säga. Och något som jag också kopplar ihop med sommaren, det är oska. När blir det oskigt egentligen, undrar jag alltid varje år.
2: Ja, det är ju lite olika. Det är ju svårt att säga långt i förväg så, men idag tycker jag väl inte att det ser ut att vara så mycket oska i skurarna, utan det är mest att det är regn.
0: Det är regn, ja. Ja,
2: ja.
0: Ja, men du, det var tydligt och klart. Paraply, shorts och liksom näsborrarna öppna för allt vad denna juni har att ge. Kristin Sahlström, tack så mycket.

0: That's the way it is, Celine Dion.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När Matilda Bjärlöf står liksom som och gömmer sig bakom något lila och doftande. Kom in i studion, Matilda.
3: Känner du?
0: Jag har inga glasögon på mig, men jag...
3: Känner du?
0: Nej, nej, vad är detta? Jag måste ta näsan ännu. Alltså det här är så otroligt, Matilda. Ställ dig. Nu kan du tyvärr inte få tillbaka den, för nu har jag gnuggat in exakt alla mina eventuella liksom. Nu ska du få en mikrofon. Ställ dig vid den andra där, så hörs det också. Det är en fördel för alla.
3: Den är din, Alva. Jag tänker att det finns också någonting som är så himla fint med just, även om man kanske inte har möjlighet att ta sig ut själv.
0: Ja.
3: Man kan plocka in den här doften som vi alla har så starka doftminnen till.
0: Ja, men det är verkligen så. Att man känner ju, man har ju lust att säga att alla som är ute och har någon i sin närhet som inte kan komma ut lika mycket. Alltså det här är ju obligatoriskt på något vis, tänker jag. Du, jag blev så tokig av att prata om det här att jag känner att jag behöver prata om ännu mer sommar. Denna första juni. För jag vet inte om det bara är i mitt, liksom, eller mina sammanhang, mina flöden, men det är någonting som har börjat dominera nu senaste dagarna, skulle jag säga. Och jag då vill då varna nu för att det vi ska lyssna på, alltså det är riktigt starkt sommarmaterial.
3: Mm.
0: Skulle nästan säga att nästan starkare än den här ljuslila lilla klasen som jag precis haft i näsan.
3: Är det en triggervarning eller kommer det något härligt här?
0: Alltså det är ju något härligt.
3: Ja.
0: Men det är också jädrigt starkt. Alltså blunda nu och känn efter vad du känner när du hör det här.

0: Jag hör ju någon form av fågelkvitter, Alva. Jag vet ju att du är väldigt, väldigt, väldigt duktig på att kunna identifiera vilken fågel.
1: Ja, men jag tänker ändå att det här är någonting som nog många, även om man kanske inte känner igen vad det är, eller så gör man det, så tänker jag ändå att det är många som känner igen det här. Det är en varm sommarkväll, man sitter kanske på någon typ av trapp, tänker jag mig. Något surrande i luften, kanske en syrsa.
0: Barfota.
1: Absolut barfota. Men framförallt, de där som far som räseplan genom luften i små gäng.
0: Svalor.
1: Tornseglarna.
0: Tornseglarna.
1: Närmare bestämt, som ju egentligen inte är svalor på pappret. Men de far ju omkring tillsammans med svalorna. Och jag vet att många har ju en speciell känsla för det här med tornseglare, va? Mm. Mycket i dem som väcker någon slags sentimentalt sommarvemod i dem. De är bara i Sverige från mitten av maj till mitten av augusti. Det är så kort tid. Man vet redan någonstans där i slutet av juli, nu drar de snart igen. Nu är det slut.
0: Nu måste jag passa på
1: exakt
0: att
1: så.
0: Ta in.
1: Dessutom så, nu kom det några får också, dessutom med den här lilla inspelningen från någonstans i Norrbotten av tornseglare som jag la in här i ljudprogrammet. De bygger dessutom sina bon gärna under hustak, vilket gör att de ofta befinner sig där vi är, och dessutom återvänder de till samma liksom lilla boskål hela livet ut när de väl har byggt den.
0: Man har dem nära.
1: Exakt så, många har därför liksom sina tornseglare på något sätt. Så att nu när det blev 1 juni och jag dessutom tycker mig ha sett en hel del som vill rapportera sina tornseglare i olika typer av sociala medier, kan också vara mina algoritmer, ska jag vara tydlig med, men ändå blev ändå nyfiken på att få lite tornseglarrapport från länet.
0: Ja, jag tycker det är väldigt spännande att dina flöden är fyllda av detta. Ja, men jag har inte sett något.
1: Nej, det är olika det där, va? Har jag lärt mig. Så att det skulle vara fint att höra, tycker jag, om dina tornseglar har kommit än. Och vad det är som det väcker för någonting i dig. Eller om det är den där syrenkänslan som gör sommar, liksom upplevelsen komplett. Eller om det är något annat. När det är så här 1 juni, tycker jag man kan kosta på sig det.
0: Vi vill frossa.
1: Vi vill verkligen frossa, och speciellt kanske lite i de där tornseglarna. Skulle göra mig väldigt glad att få höra lite om du har hört dina första ännu. Om du har några som alltid är vid just ditt tak eller där du är. Och vad du känner när du hör det där. Skulle vara väldigt fint. 023 77 77 77. Kan du skicka sms till dig?

0: Crowded House, Weather With You, hör det här i P4 Dalarna. Vi ska nu få nyheter ifrån Ekot med Henrik Sell denna morgon. Då handlar det bland annat om obesitasvård. Klockan slår 7.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
4: Skadade många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flykting.

0: visa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Esperella den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
2: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Gård.
3: Henrik Zell, sist i det där lite grattande morgonekot klockan 7. Du lyssnar på P4 Dalarna denna den 1 juni som möter oss med sol. Till en början i alla fall, även om det också väntas moln och regn. Men åtminstone grader som ser ut att sträcka sig över 20-gränsen, om det där nu känns som att det spelar någon roll för dig och för att sommarhjärnan verkligen ska kicka in. Alva Snis heter jag, som bland annat är den som pratar med dig den här morgonen.

0: Alex Warren, Fever Dream, samtidigt som Anna i Malung verkar ha en god morgon, får man säga. Här i bondcellen i Malung njuter vi av svarorna som har flyttat in i fjöset, och nu i morse stod det två tranor i skogsbrynet. Rapport från sommarnaturen runt om i länet, som jag uppskattar väldigt mycket. Snackade ju för en liten stund sedan om vilka känslor det väcks i bröstet när tornseglarna börjar svirra omkring, som det heter, fara som jetplan i gäng mellan olika husgavlar och tak och så vidare. Det är känslor man kan ha en första juni när klockan är 7:09. Detta är P4 Dalarna ju, och vi ska naturligtvis kika till nyheter ifrån länet också med Jenny Körnsberg denna morgon. Vi har ju till exempel om att en man har omkommit i en trafikolycka.
1: Ja, det är en man i 40-årsåldern som var med i en trafikolycka på Snövägen utanför Ludvika igår kväll. Han körde in i ett träd och omkom i olyckan. Och polisen utreder den här olyckan. Man tror väl inte att det är något brott bakom, men man kommer utreda den. Och mannens anhöriga, de har blivit underrättade.
0: Andra nyheter handlar ju om att vårdanställda i Dalarna är oroliga inför sommaren.
1: Ja, vi har pratat med anställda som bävar inför regiondalarnas planer på att flytta anställda från öppenvård till slutenvård för att klara bemanningen inom vården på sommaren. Det här tycker fackförbundet Vårdförbundet är en dålig lösning. Marion Wegemose är ordförande här i Dalarna, och hon berättar vilka avdelningar inom vården som enligt facket kommer att drabbas värst av de här rockaderna.
2: Ja, men det är Mora-akuten, och sen är det väl mottagningen på kirurgen i Falun. Och sen har vi Mora vårdcentral, och sen är det ju vårdplatserna på medicin. Och då är det väl veckorna 28, 29, 30. Men det är ju fler än medicin som kämpar med sina vårdplatser. Det är också kirurgin då.
0: Marion Wegemose där på Vårdförbundet i Dalarna. Efter klockan 9 denna morgon så hör vi också regionledningen, hur de ser på sommarbemanningen och fackets kritik av planeringen inför den.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: En dag när vi som sagt börjar kanske känna VM och fotbollskänslor på riktigt, för nu drar VM-genrepen igång. Ikväll så möter Sverige Norge på Norges hemmaplan. Det fortsätter ju genrepas även på torsdag när Grekland står för motståndet. Då är Sverige på sin hemmaplan i Stockholm. Annat som sker, det är till exempel rättegång mot fyra personer åtalade för ofredande mot Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar från Borlänge. Det är Stockholms tingsrätt som håller i en rättegång, huvudförvandling i det här målet då, där det är då fyra personer som ska ha förföljt Carl-Oskar Bolin, moderaten, när han lämnade riksdagen i september förra året. Det där kommer du kanske ihåg, blev en hel del diskussion, och han filmade ju det här själv, la upp i sociala medier till exempel. Det kommer också lättare regler för alkoholservering idag. Det där så kallade mattvånget tas bort. Ska vi också snacka lite mer om under morgonen här när Matilda ger sig ut på stan för att snacka evenemangs sommar bland annat. Ulf Kristersson, han håller i valtemperaturen på något vis. Åker på bussturné i sydöstra Sverige. Får se om han liksom kör bussen själv, som han gjorde senast på den här kollektivtrafiks biljettpris pressträffen, eller om man håller sig till att vinka, läsa papper för att förbereda sig och så vidare, som jag tänker att han håller på med. Nya Michelins stjärnor får vi se i Sverige. Michelin-guiden presenterar nya utgåvan av guiden för de nordiska länderna. Det där sker i Köpenhamn klockan 18 ikväll. Och sen är det vad vi brukar kanske kalla för Hesa Fredrik-tiden på året igen. Det vill säga signalen, viktigt meddelande, testas i tutor och även här i radion vid 3-tiden idag. Något som är på agendan denna första juni.

0: Robbie Williams, Nicole Kidman råkar säga dumheter i Something Stupid. Du hör den klockan 7:15. Den är den 1 juni när det är 104 dagar kvar. Tills vadå? Jo, tills någon gång där när det kanske råder, jag vet inte, britt sommar, första veckor av skola som har klarats av och det kanske börjar uppträda någon liten morgonkyla i luften ändå och på nästippen när man knallar iväg till jobb och andra förhavanden och tänker, ja, det ska väl gå det här också. Även om sommaren fortfarande ligger väldigt högt upp i medvetandet. Och dessutom så är det ju valdagen. 13 september, 104 dagar kvar exakt idag. För vissa så är ju dessutom det där speciellt för att det är allra första gången. Man kanske tar sig iväg till en vallokal, röstar i de allmänna valen till riksdag och region och kommun. Och vi har snackat med några som ska ta sig an det där när sommarlovet, sommarjobbet, de här sommarmånaderna är över. Morgonreporten Matilda Bjärlöv, hon har även varit ute på stan i till exempel Ludvika, träffade då en som hon frågade om hur framtidsplanerna och tankarna egentligen ser ut, både för egen del och för samhället.
1: Okay. Abdul Razag, hur vill du att ditt liv ser ut om 25 år?
2: Att jag jobbar med ett yrke som jag tycker om och har en familj och liksom nöjd med där jag är på min plats i livet liksom.
1: Hur vill du att samhället ska se ut då?
2: Jag vill att samhället är i en bättre plats än vad det kanske är just nu. Med det här med kanske en tryggare, säkrare plats på jorden. Mindre våld och mer fred såklart kanske.
1: Vad vill du att politikerna ska göra för att det ska bli så?
2: Det är en bra fråga. Politikerna gör ju väldigt mycket såklart, men det är en svår fråga. Men jag vill väl att politikerna gör det de kan genom att stötta polisen, alla verksamheter som försöker kämpa emot de här otrygga situationerna. Liksom. Så liksom supporta och jobba med och ta lite att fortsätta med dem gör liksom.
1: Vilken fråga vill du ställa till partiledarna för Sveriges riksdagspartier?
2: Kan man säga blankt eller?
1: Om du skulle liksom ha Ulf Kristersson och gänget framför dig.
2: Jag skulle säga, känner ni att ni är på väg åt rätt håll typ? Det är väl det.
0: Abdul Razak Abdulbaki intervjuad av Matilda Bjärlöv i Ludvika.

0: Men har du letat där du hade det senast? Bono. Får man alltid lust att fråga på något vis.
1: Sveriges Radio är på plats där det händer.
2: Himlen var grå, gul, rosa.
3: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
4: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
5: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
1: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.
0: You two och still haven't found what I'm looking for alldeles nyss. Saga Ludvigsson, precis nu.

0: Upplagan av Sara Ludvigsson som du såg i Melodifestivalen nu senast, Ain't Today, hör du när klockan är 7:30.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens förre diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell. I've got 99 problems brukar man ju säga i ett sånt där säg som syns ofta på internets och sånt. Man skulle denna morgon kunna säga om dig som lyssnar, bara gissa jag. I've got 99 problems, men strul i tunnelbanan ain't one of them, gissar jag bara. Nej, men om man har lust att leka, vara gladleken, så kan man väl tänka på hur struligt det verkar vara i tunnelbanan i Stockholm. Även denna morgon, vi hörde ju om passagerare som fick evakueras efter flera timmar i tunnel i förra veckan. Det där strulet verkar hålla i sig. Trots experter som har flugits in från Tyskland så lyckades man inte åtgärda de här problemen innan måndagsmorgonen, som ju bekant är lite av en prekär situation för Stockholmstrafiken. Presschefen Andreas Strömberg säger så här om att det fortsatt är signalfel och annat, andra störningsmoment på röda linjen framförallt. Att SL hade hoppats att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen. Men så blev det inte, säger han och gissar jag med en suck. Även om det inte förtäljs så i denna text på P3 Stockholm.

0: Avicii, Hey Brother, Dan Timinski är det som sjunger här. Vi ska få lokala nyheter nu med Jenny Körnsberg. Det handlar först om att vårdanställda här i Dalarna bävar inför sommaren. Klockan är 7:30.
1: Och skälet till att de vårdanställda bävar är personalbrist. Regionledningen vill flytta om personal för att få ihop bemanningen i vården i Dalarna i sommar. Men det kritiserar facket som en dålig lösning.
2: Sommaren är tuff, den är skittuff för alla. Risken är ju att man får sån psykisk stresspåslag att man blir sjukskriven efteråt.
3: Sjuksköterskan Anna Persson Leppinen representerar Vårdförbundet och jobbar på kirurgmottagningen i Falun. Och det är en av de mottagningar inom öppenvården som alltså får minskad personal i sommar eftersom anställda därifrån istället går över till slutenvården.
2: Vi blir en eller två kvar bara och vi förväntas ju göra precis samma jobb som vi gör nu när vi är tre på plats.
4: Fast
2: vi
4: då... Hinner du det?
2: Nej, absolut inte. Det är det vi inte gör.
3: Och även slutenvården får en mer pressad situation eftersom de nya måste skolas in enligt Vårdförbundet.
2: Man känner sig som en, bara en spelpjäs. Man flyttas runt och det är tänkt att man ska lösa 24-7.
5: Välkommen. Kan väl sätta oss in?
3: För att lösa sjukvårdens bemanning sommartid så behövs det fler anställda och fler vikarier, säger Vårdförbundets länsordförande Marion Wegemose.
5: För sommaren kommer ju varje år, det är liksom ingen oförutsedd händelse.
3: Och kostnaden för fler anställda är värd att ta enligt Wegemose.
5: Jag tror att skattebetalarna får tillbaka det och då får ju hälsan också.
1: Och klockan 9 idag ska Region Dalarnas ledning presentera sin syn på sommarbemanningen. Vi kommer att berätta mer om det under morgonen. Reporter här var Mattias Klevbäck. En man i 40-årsåldern omkom i en trafikolycka på snö och vägen utanför Ludvika igår kväll. Han ska ha varit ensam i bilen och kraschat in i ett träd. Polisen ska nu utreda olyckan och mannens anhöriga är underrättade. Albin Giselius från Mora är numera nordisk mästare efter att han igår vann 3000 meter häck på hinder på nordiska mästerskapen i friidrott i Köpenhamn. Han spurtade ner norrmannen Kristoffer Petersen Skornord och lyckades passera trots att norrmannen redan tagit ut segern i förskott. Albin Giselius vann med 1300 delars marginal och satte personligt rekord på tiden 8:53:46 på 3000 meter hinder alltså.
0: Känns lite som en situation där den här norrmannen hade kunnat göra som min son brukar göra när man har springtävling med honom.
1: Ja, hur
0: att han liksom vrålar varje gång man vill passera. Att du ska ju vara bakom mig!
1: Ja, den klassiken.
0: Den klassiken, ja. Det var nog lite så.
1: Det är ju, hade Kristoffer vad som kände. Hade hänt om han hade ropat så.
0: Ja.
1: Man är rent liksom, överraskning bara skulle haja till och liksom bromsa upp.
0: Du gör fel, Albin! Du ska ju vara bakom mig! Ja, det hade ändå lite varit i sin rätt.
1: Men stark spurt av Albin.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Han var ju alltså efter sista hindret. Så det var en bra upphämtning.
0: All cred till Albin.

0: 90-talsversion av Love Is All Around. Hör du här med Wet, Wet, Wet. Befinner du dig i häradet kring Dalarnas residens, huvudstad, eller vad man nu ska kalla den, på onsdag kväll, då kommer ett hett tips till dig.
1: En kväll med Sveriges Radio i Falun.
2: Hej, Parisa Höglund här. På onsdag den 3 juni kommer Sveriges största podd om politik, Det politiska spelet, till Kulturhuset 10-14.
1: Det blir en underhållande och folkbildande show om läget i landet och länet. Så här, bara en sommar kvar till valdagen.
2: Det är gratis och först till kvarn är det som gäller. Showen börjar klockan 19.
1: Men kom i god tid så hinner du mingla med både oss från P4 Dalarna och det politiska spelet.
2: Hoppas vi ses. Hej då!
0: Hoppas jag verkligen att vi gör, och känner att du vill ha mer information hur det funkar med biljetter och så vidare. Gratis är det ju, men man måste ju hämta upp dem. Då kan du bara gå in på riksteatern.se och söka dig fram på En kväll med Sveriges Radio, så hittar du all information där. Nyheter nu från Radiosporten med Pontus Lind. Börja med Guldglädje från igår kväll.
3: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
4: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz, som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen, och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
3: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
5: Och så kommer Norge. Tomma
6: Ben, andra vägen. Sten!
5: Detta är möjligheten som Norge må ta spela.
6: Ja!
5: Det är
6: helt
5: otroligt!
3: Ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
7: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
8: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
9: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
8: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
3: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.
0: Tanken svindlar på något vis. Här i P4 Dalarna så låter det så här. Och Olle Allén är med oss, koll på trafiken. Har du, hur mycket är du koll på just nu?
10: Nej, men inte så mycket alls egentligen. Just i Dalarna i alla fall. Där är det ett väldigt lugnt läge den här måndagsmorgonen. Vi får väl hoppas att det håller i sig än så länge. Inga olyckor eller andra stora störningar inrapporterade i alla fall. Och det här gäller även i tågtrafiken. Där är det också ett bra läge just nu. Så jag får helt enkelt lov att hänvisa till våran tipstelefon om jag missar någonting. 020 999 444.
0: Du ber liksom om arbete på något vis.
10: Ja, men lite så. Eller om jag, som sagt, man kan ju missa saker ibland. Då är det ju bra att få in informationen av er trafikanter där ute på vägarna.
0: Många ögon har trafikredaktionen ute i länet. Olle Allén, han tar emot rapporterna som sagt på telefon. Här i P4 Dalarna så ska vi ta oss an något annat som också väcker sommarkänslorna, förutom eventuell syren, doft och annat, nämligen alla de där skyltarna, affischerna som börjar dyka upp om olika handa evenemang runt om i länet, inte minst i Falun, och dit ska vi alldeles strax.

0: just might. Bruno Mars, I just might, känns som att han alltid har någon riktigt klistrig dänga på gång. Och just nu, denna juni, så är det denna. Apropå juni så duggar ju stadsevenemangen i Falun tätt nu så här i början av sommaren. Matilda Bjärlöf i Falun just nu. Men frågan Matilda är ju om det är de här storslagna, påkostade matupplevelserna, konserterna och så vidare som måste till för att centrala Falun ska leva, om man nu väljer det perspektivet.
1: Ja, jag tänker att vi ska försöka ta reda på lite kring det nu när vi befinner oss mitt emellan två stora evenemang här i Falun. Det ena som var nyss i helgen, Smaka på Falun, där besökare liksom köper en kuponghäfte med 10 kuponger och så kan man gå runt på olika restauranger för att prova då smakportioner på olika ställen. Nu står jag här nere vid Faluån och ser en restaurang här tvärs över där det sitter ballonger som, ja, en av många som var med på det här. Andra evenemanget som då är nästa helg är återkommande Åfesten som kommunen arrangerar. Och jag har nu mött upp Caroline Lindqvist, centrumutvecklare på centrala stadsrum. God morgon Caroline.
2: God morgon.
1: Du, rekordmånga förhandsköpte sådana här kuponghäften till Smaka på Falun i år. Över 800. Hur känns det för dig som centrumutvecklare?
2: Nej, men det är ju jättekul. Alltså, det här är verkligen ett evenemang som har satt sig på kartan. Väldigt uppskattat. Många som frågar när det är varje år. För att det, ja, men det bygger upp en förväntan och är väldigt populärt. Så jätteglad.
1: Någon som kom ända från Pite berättade du för mig.
2: Ja, men jag hörde, det var någon som var på genomresa och ville köpa sådana här kuponghäfte på lördagen. Så jag hoppas verkligen att han fick tag på ett.
1: Har ni hunnit få några reaktioner då? Hur gick det helgen?
2: Men en bra känsla. Vi var ute i fredags. Det var ju strålande väder liksom. Så det kokade i stan, kändes det. Det var härlig musik mellan husen på vissa ställen. Och en väldigt bra känsla på, från krögarnas håll såklart. Och från de som besöker det.
1: Men du Caroline, om vi tar och går bort från den här ån. Över vägen här mot Fisktorget. För där kommer det ju också koka. Nästa helg, stor scen på det här Åfesten med artister och massa aktiviteter för hela familjen. Du som jobbar med centrumutveckling, är det liksom sådana här stora stadsevenemang som krävs för att hålla centrala Falun vid liv? Vad tänker du?
2: Nej, men det skulle jag inte säga att det är liksom det som är nödvändigt. Det är ju väldigt trevligt med Åfesten. Det är ju fantastiskt att kommunen anordnar det. Men jag tror också mycket på de här små grejerna som man har. Alltså just våra små evenemang, små mötesplatser. Det är en sån som man adderar på som gör att det blir liksom en levande och mysigt.
1: Vi springer över här nu. Kommer ingen bil. Så här, Fisktorget utanför Bibblan i Falun, kommer en stor scen vara. Artister som kommer hit är bland annat Gresula, Brandsta City Släckers. Och här då kommer en av de här stora scenerna vara. Men apropå då centrum som ska hållas vid liv även mellan de här stora liksom evenemangen, så lever vi ju i en tuff ekonomisk tid. Det har talats om en centrumdöden i många år. 10 000 kronors frågan. Hur får man liksom en stadskärna att leva året runt, även i november?
2: Ja, men vi pratar ju först främst inte om butiksdöden, utan vi vill ju gärna hålla att stadskärnan blommar och lever året runt. Det är som vi säger också alltid, vårt vardagsrum. Man kan träffas, man kan hänga även när stan inte är öppet. För det är så mycket mer än, man vill kunna strosa och gå runt och få den känslan. Så mycket mötesplatser, vi jobbar jättemycket med ungdomar, med våra, för att det ska vara, men funka för alla hela tiden. Så att, och lyssna väldigt mycket. Vi har mycket olika träffar med olika personer för att man ska kunna säga sin sak om hur man vill att det ska leva vidare hela tiden.
1: Men nog måste det ändå påverka den här vardagsrum, levande känslan när man möts av tomma skyltfönster och skyltar om att här finns en lokal.
2: Ja, alltså jag tänker ändå att man kan se möjligheter istället. Man kan kanske få andra verksamheter som ser nya möjligheter att ha sina verksamheter ute på gatan till exempel, istället för att ha varit i en lokal som har varit i länge. Jag tänker att dialogen framförallt är den viktiga, vad man själv vill ha och vad man kanske tar sina egna beslut, vart jag själv handlar. Det pratar vi väldigt mycket om, att man ska nyttja den lokala handeln, och vill man ha en levande stadskärna, då är det att man behöver handla lokalt.
1: Vi går upp mot Stora torget här, för jag tänker att vi ska prata mer alldeles snart, du och jag. Och då om att det från och med idag går att servera alkohol utan att servera mat.

0: Elena Paparizou, My Number One, den där låten som vann hela Eurovisionsschlagerfestivalen för Greklands räkning 2005, 21 år sedan nu. Det och Matilda, det är den 1 juni idag som du var inne på, så är det ju så att från och med idag så sker på något vis ett absolut skifte när det gäller hur man ser på det här med alkoholservering ute på olika ställen. För idag slopas ju nämligen det tidigare kravet på matservering och eget kök för att just få servera alkohol.
1: Ja, det känns ju som att det har gått ganska fort från att vi fick höra talas om det här till att det nu faktiskt slopas och blir så här. Och det innebär ju att verksamheter som ja, men renodlade barer, pubbar, nattklubbar kommer kunna servera enbart dryck.
0: Just det, och det här har ju, även om det här sista steget skedde ganska snabbt, på något vis monterats ner över tid, de här kraven då. Dessutom så öppnas ju då möjligheten för nya, kanske lite oväntade aktörer att servera alkohol. Till exempel som kaféer, glasskiosker, salonger och butiker att då ansöka om sån här serveringstillstånd.
1: Ja, och i Falun, den här soliga morgonen där många går förbi oss här med bara ben och det är kjolar och klänningar. Jo, i Falun så är det liksom två företag som då hittills har ansökt om ett sånt här serveringstillstånd för alkohol efter att riksdagen avskaffade matkravet. Och då är det en glassbar och en delikatessbutik. In till mig här har jag fortfarande Caroline Lindqvist i grön centrala stadsrum jacka. Och ni på centrala stadsrum är positiva till det här?
2: Jo, men det är vi. Det är mycket det vi pratar om återigen, att det ska vara levande och man ska finnas möjligheter att ha det man själv önskar på sina verksamheter, tänker jag.
1: Du har suttit med på många möten även om det inte är du som har huvudansvaret för frågan. Och på mötena då har det varit en positiv och nyfiken inställning till det?
2: Ja, men det är det. Alltså, det är ofta så vi jobbar när vi har våra träffar med verksamheter, restauranger och så, att man presenterar och får information på kanske hur det här skulle fungera. Och då är vi med och lyssnar in och förbereder så mycket som det går givetvis inför sådana här nya beslut.
1: En farhåga som många har är ju att alkoholkonsumtionen kommer öka, alla problem som det leder till. Vad tänker du om det? Är det något som ni har diskuterat?
2: Det är ju jättesvårt att veta så här nu, men jag tänker att man kanske mer också får kontroll på vilka det är som faktiskt serverar alkohol. Att man kan hålla lite mer, ja, men lite mer säker kontroll, tänker jag också.
1: Vad kommer det få för konsekvenser då? Eller på vilket sätt kommer allmänheten, alla som går runt oss här på väg till jobb och annat, på vilket sätt kommer man att märka av det här i Falun?
2: Nej, men jag tror att folk vågar satsa lite mer på lite kanske små vinbarer eller att någon liten ölbar eller så. Att man vågar testa lite mer och kanske går ihop med någon som har ett stort vinintresse och sen att man kanske kan servera något litet mat bara till det man tycker är gott, till det man dricker.
1: Kan du tänka dig sist att ta ett glas vin hos din frisör framöver om någon skulle erbjuda det?
2: Men det kanske hade varit lite trevligt ändå om det skulle erbjudas.
1: Caroline Lindqvist på centrala stadsrum i Falun. Tack för att du var med.
2: Tack själv.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Idelova, svagare än jag med låtskriva hjälp från Skattungbyn där. Nu tid för Ekot, klockan är 8. Henrik Sell kommer här.
1: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
2: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
3: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
4: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
5: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
3: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippori igen.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen reporterar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
6: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
7: Varför har det inte funkat så här innan?
9: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

0: vittnen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Joanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
1: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
0: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen, men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
2: Till och med experter från Tyskland. Det känns som det ultimata beviset för att man verkligen har försökt. Jag ska säga så nästa gång jag inte hunnit med någonting. Nej! Jag skulle ha köpt gilanger till studentmottagningen. Jag flög till och med in experter från Tyskland för ändamålet. Men jag lyckades ändå inte få dem klara i tid till att studenten sprang in där. Nej, jag vet. Men jag flög i alla fall in experter från Tyskland. Vad mer skulle jag göra? Nåväl, tips till dig som också känner dig sönderstressad så här i början av juni. En första juni som kommer till dig förresten med sol som varvas med moln. En del skurar kan det bli också, framförallt senare under dagen idag med moln och skurar som tar i lite mer. Temperatur 15-22 grader, varmast blir det öster. Så det är väderprognosen för Dalarna. Alva Snisvare som berättar den för dig.

0: Kylie Minogue, can't get you out of my head. Här kommer en uppmaning. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det är Folkhälsomyndigheten som står och hytter med sitt stränga finger till landets föräldrar i rekommendationer som släpps här under måndagen idag. Det är SVT Nyheter som rapporterar om det här. Och de här rekommendationerna är ett resultat av uppdraget att undersöka sambandet mellan föräldrars skärmtid och barns hälsa som Folkhälsomyndigheten alltså har fått. När man då nu kommer med den här uppmaningen så pekar man på att forskning har indikerat att föräldrars skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt, och därför tycker man nu att vårdnadshavare ska stoppa undan mobilen när man umgås med barn om mobilen då inte används tillsammans med barnet, och att man då också kan ha såna här mobilfria zoner hemma som kan vara till exempel sovrummet eller vid matbordet och så vidare. Där är ju någonting som jag kan tänka mig att det kanske kommer snackas en del om, Jenny-Li. Alltså om man lägger in mobil och barn i samma mening.
1: Ja,
0: då blir det snack.
1: Det väcker ju en del känslor. Och jag, en del dåligt samvete kan jag tänka mig också. Det kan jag själv skriva under på.
0: Verkligen så. Det där gör ju någonting med den. På något vis kommer det säkerligen att rapporteras en hel del om idag. Kanske någonting som du redan nu känner och tänker någonting kring. Om vi fortsätter ta oss igenom nyheterna här denna måndag, så kommer också nytt om arbetsmarknaden, Jenny-Li.
1: Ja, nästan hälften av Sveriges exportföretag, 44%, räknar med att de kommer att öka antalet anställda under det året som kommer. Och det här kan skapa nya jobb i Dalarna. Det visar exportkreditbarometern som kommer nu på morgonen från företaget Exportkredit, Svensk Exportkredit. Och de skriver också att planerna på att anställa, de har vuxit sen senaste mätningen i höstas, och att det är en särskilt hög efterfrågan inom försvars och säkerhet, industri, transport och energi.
0: Vi har ju en del exportföretag här i Dalarna, ska vi säga.
1: Det har vi ju, och bland annat inom de här branscherna som energi till exempel. Här i Dalarna finns enligt Svensk Exportkredit 900 exportföretag som tillsammans sysselsätter 34 000 personer. Och de här planerna då på att anställa, de betyder mycket för tillväxten och jobben här i Dalarna.
0: Klockan 8:11. Om knappa timman, då så kommer vi höra mer om hur regionledningen ser på det här som alltid på något vis blir en diskussion inför semestrarna, sommarbemanningen inom vården. Och det finns ju en oro när det gäller det där, Jenny-Li.
1: Ja, regionen planerar ju att flytta om personal för att få ihop bemanningen. Och den personalbrist som då uppstår på flera håll inom både öppen och slutenvården, den oroar anställda som vi har pratat med. Och även facket ser med oro på sommaren. Vårdförbundets länsordförande Marion Weggemose säger till oss att hon anser att det behövs fler fast anställda och fler vikarier för att lösa sommarbemanningen, och hon tycker att det är värt att satsa pengar på det.
0: Och som sagt, vad då arbetsgivarsidan säger om detta, det hör vi då 9:00 på ett ungefär lite efter där. Reporter Matilda Bjärlöf ska träffa representanter för regionledningen. Andra saker som händer idag, det är också något som händer där vid 9-tiden. Det är en rättegång som sätter igång mot 4 personer som åtalas för att ha ofredat moderaten ministern Carl-Oskar Bodlin från Borlänge. Det där ska vi också fördjupa oss i lite mer senare i detta program.

0: Hej där Delilah, Plain White Tees, P4 Dalarna, din alldeles egna lokalradio. Denna morgon, den allra första juni, minsann, inte illa alls. Alvas Nis och Matilda Bjärlöf är det som håller i sällskap.
1: Nu har jag stoppat två män här som har lastat ut. Ja, det är två stegar och det är en gul hink med några skrapor från en vit skåpbil. God morgon, vad heter du?
2: Fernando.
1: Fernando?
2: Ja, Nordfinland.
1: Vi är ju public service, jag ska inte nämna ert företagsnamn.
2: All right. Ja.
1: Men vad är det ni ska göra?
2: Vi ska göra pussa fontet på socialt center, tror jag heter det.
1: Putsa fönster. Är det många rutor som står på er agenda idag?
2: Det är jättemånga.
1: Jättemånga.
2: Och större. Och större som 17. Där får vi behöva steg.
1: Just det, för ni ska högt upp.
2: Ja.
1: Hur är det att putsa fönster när det är så här knallblå himmel och varmt och soligt?
2: Det är skönt. Ja.
1: Du har kepa, du har t-shirt.
2: Ja.
1: Har ni liksom med vattenflaskor?
2: Nej, det finns vatten där.
1: Finns vatten där?
2: Ja.
1: Fråga din kollega här som står och...
2: Vatten, kaffe, choklad, chokomoko, allt som fin.
1: Chokomoko.
2: Ja.
1: Kollegan, vad heter du?
3: Jag heter Zenar.
1: Och du har... Vad är det du är på här då?
3: Det här är en hink och grejer för att vi putsar fönstret. Bälse och skrapa. Och vi har lite trasor här. Och vi har bälte, men kan lägga trasorna allt smutsiga här inne.
1: Just det.
3: Och vi har en till trasa. Man kan torka rutorna i fönstret. Med vatten.
1: Men ni har ingen trasa så där får torka svetten ur pannan?
3: Nej, vi kan inte bli svettigt, nej.
1: Inte?
3: Nej.
1: Ni är vana att jobba när det är betydligt varmare.
3: Ja.
1: Men när jag putsar mina fönster hemma så tycker jag att det är så jädra svårt. Jag får alltid sådana märken.
3: Ja, alltså den kommer behöva lite taktik.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det är yrkes... Du är proffs.
3: Ja, jag har utbildning med fönsterputs också.
1: Kan du bjuda på något så där bästa tipset till oss amatörer?
3: Vad menar du så?
2: Du måste hålla vatten
3: yes.
1: Vad sa du?
2: Du måste hålla vatten och yes, inget mer.
1: Vatten och diskmedel?
2: Ja.
1: Inget mer?
2: Nej.
3: Ingen mer.
1: Du, ni ska ju gå åt samma håll som jag här. Jag och vår programledare Alva pratade i morse om att när det är så här mycket sirener som är inte till oss här, att det är så svårt att hålla sig. Vi liksom bara måste nästan så här...
3: Ja.
1: Känner ni likadant?
2: Men det är lavendel, eller?
1: Nej, det är sirener. Bondsiren.
2: Ja.
1: Kan ni gå förbi en sirenbuske utan att liksom... Vad säger du?
3: Ja.
1: Du kan gå förbi ändå?
3: Ja.
1: Men väcker det inte liksom minnen?
3: Ja,
1: den här.
3: Ja, det luktar gott.
1: Det händer någonting igen.
3: Ja.
1: Hörrni, ni ska få ge er ner mot stan och putsa fönster. Tack för att jag fick prata med er.
3: Ja, tack
4: själv. P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Någon typ av tvångssniffning på syrener där, fixen är. Och Fernando, utstå tillsammans med syrengalningen Matilda.

Valter Nilsson och Högsbo Riviera. Vi tar oss vidare, liksom västerut, ännu mer. Över Stora Pölen, bort från Göteborg, till Åstin.

0: Dasha här, innan vi går in i nyheter från Ekot på en minut klockan 8:30.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
0: Rapporterar Henrik Sell denna morgon i P4 Dalarna när vi till exempel snackar en hel del om vårdsommaren i länet. Det vankas ju pressträff om det från regionledningens sida om dryga halvtimman. Reporter Matilda Bjärlöv kommer ju att vara där och vara dina ögon och mikrofonhänder, eller vad ska jag säga, om du nu tänker att du hade haft sån att sträcka ut om du också varit där. Vi kommer i alla fall få höra vad man tänker om bemanningen inför sommaren. Till exempel något av det vi rapporterar om denna morgon har också sträckt mig lite utanför Gärdsgården och noterat att man kan vara glad att man inte befinner sig i Stockholms tunnelbanetrafik denna morgon. Fortsatt strul där. För att på något sätt väga upp Stockholms snack så får jag väl också rapportera nyheter från Göteborgs lokaltrafik. För där kan man just nu åka gratis i en halvtimme via en tillfällig 30 minuters biljett. Det med anledning av att det är strul med Västtrafiks app. Tyckte jag var lite kul på något vis. Ingen prognos för när det ska vara löst i Göteborg, men alltså gratis hula bandola och frihet under ansvar i en god halvtimme i Sveriges framsida, eller hur man nu vill säga.

0: Eric Gadd i låten från skivan där han frågade om man trodde på Gadd så att säga. Do You Believe In Me heter själva denna då när vi går in i lokala nyheter med Jenny Körnsberg, nyheter från Dalarna alltså. Och då börjar vi på arbetsmarknaden 9:30.
1: Nästan hälften av exportföretagen i landet, 44%, räknar med att de kommer att öka antalet anställda under det året som kommer. Det här kan skapa nya jobb här i Dalarna. Det visar exportkreditbarometern från företaget Svensk Exportkredit. Här i Dalarna finns det runt 900 exportföretag. De sysselsätter tillsammans runt 34 000 personer och planerna på anställningar betyder enligt Svensk Exportkredits vd mycket för både tillväxt och jobb här i länet. Jag kan också säga att företagens planer på att anställa har ökat sedan senaste mätningen i höstas och efterfrågan är särskilt stark inom områdena försvars och säkerhet, industri, transport och energi. Så till vården här i Dalarna. Anställda bävar nu inför personalbrist i sommar. Planerna på att flytta om personal för att få ihop bemanningen, den kritiserar facket som dålig lösning.
2: Sommaren är tuff, den är skittuff för alla. Risken är ju att man får sån psykisk stresspåslag att man blir sjukskriven efteråt.
3: Sjuksköterskan Anna Persson Leppinen representerar Vårdförbundet och jobbar på kirurgmottagningen i Falun. Och det är en av de mottagningar inom öppenvården som alltså får minskad personal i sommar eftersom anställda därifrån istället går över till slutenvården.
2: Vi blir en eller två kvar bara och vi förväntas ju göra precis samma jobb som vi gör nu när vi är tre på plats.
4: Fast
2: vi
4: då... Hinner du det?
2: Nej, absolut inte. Det är det vi inte gör.
3: Och även slutenvården får en mer pressad situation eftersom de nya måste skolas in enligt Vårdförbundet.
2: Man känner sig som bara en spelpjäs. Man flyttas runt och det är tänkt att man ska lösa 24-7.
5: Välkommen. Kan väl sättas in?
3: För att lösa sjukvårdens bemanning sommartid så behövs det fler anställda och fler vikarier, säger Vårdförbundets länsordförande Marion Wegemose.
5: För sommaren kommer ju varje år, det är liksom ingen oförutsett händelse.
3: Och kostnaden för fler anställda är värd att ta enligt Wegemose.
5: Jag tror att skattebetalarna får tillbaka det och då får ju hälsan också.
1: Reporter här var Mattias Klebeck och om en liten stund här i radion så hör du mer om hur ledningen för regionen ser på den här saken. Om en halvtimme börjar en rättegång mot fyra personer som står åtalade för att ha ofredat den moderata ministern Carl-Oskar Bohlin från Borlänge. De ska ha följt efter honom när han lämnade riksdagen i höstas en dag och högljutt uttryckt sina åsikter om att svenska politiker gör för lite för att hjälpa människor i Palestina. Bohlin upplevde situationen som hotfull och som att han blev hindrad från att ta sig hem. De som åtalas, de nekar till brott.
0: Jenny Körnsberg, var det som du hörde i de lokala nyheterna därifrån Dalarna? Och när det gäller den där rättegången som berör händelserna med ministern Carl-Oskar Bohlin, så kommer vi att snacka mer om det här kommande halvtimme. Det är ju bara en liten stund kvar tills att den där rättegången sätter igång i Stockholm. Det där rörde ju upp en hel del diskussion om vad man som politiker egentligen ska tåla till exempel och hur långt man kan gå i att uttrycka sina åsikter och hur man gör när man gör det och så vidare på stan. Det där ska vi påminna oss om hur debatten och diskussionen lät förra hösten då. Kan ju hända att det kommer upp igen med tanke på den här rättegången som nu sätter igång. Något av det som händer idag denna 1 juni. Det är alltså den 1 juni. Sug på den, ta in och känn efter det.

0: Tears med Sabrina Carpenter, där jag hajade till när jag tänkte, men sjunger hon verkligen om ett känt svenskt möbelvaruhus och hur det kan vara att sätta ihop en stol därifrån? För dig som också undrat, ja, det gör hon.
1: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
0: Jajamän, det vet vi. Eller hur? Visst vet vi? Ja, det vet vi. Men alltid bra med en påminnelse. P4 Dalarna denna morgon kan du också lyssna på i appen Sveriges Radio. Vi ska alldeles strax från nyheter ifrån Radiosporten igen. En morgon som på många vis också präglas av någon slags allmän underbar sommarkänsla tycker jag. Oavsett om man befinner sig utåt eller i alla fall har möjlighet att öppna ett fönster tänker jag. Om man nu öppnar det där fönstret så är det ju inte helt otroligt att man hör det här ljuvliga ljudet. Tornseglarna, va? Som viner omkring i luften. Påminner om att jag inte blir ledsen om du ringer in eller smsar in en liten tornseglarrapport. Hur det är hos just dig brukar ju väcka mycket känslor när de där kommer så här framåt slutet av våren, början av sommaren. Nu, Radiosporten.
2: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men idag väntar den första av 2 träningsmatcher inför mästerskapet. Norge på bortaplan i Oslo där Jörgen Strand Larsen valde att pika Sverige. Nu svarar svenske backkuggen Isak Hien.
3: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
4: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
3: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
4: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
2: Isak Hien till reporter Kristoffer Karlsson. Matchen den följer du i P4 ikväll. Om du vill ladda upp inför VM ytterligare så kan jag tipsa om Radiosporten dokumentär och det senaste avsnittet som handlar om gåtan Ronaldo och mysteriet inför VM-finalen 1998. Appen Sveriges Radio, där hittar du den. Vi byter sport.
5: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
6: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
5: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
6: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
7: Och vad var det som var så häftigt med det?
6: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
2: US Open Golfen börjar på torsdag, reporter Martin Hedberg.
0: Där i Radiosporten med Pontus Lind, allra mest där som någon slags ciceron, håller på och funderar över hur det egentligen känns att Norge håller på att uttrycka att det bara är bordtennis Sverige är bättre på. Om jag liksom ska känna att den tog hjärtat på något vis eller om jag bara ska skaka om det. Får fortsätta fundera på det. Ola Len på Trafikredaktionen är med oss nu. Vi har en A-traktor att hålla kanske lite extra koll på, mer koll på än vad man brukar behöva göra med A-traktorer som dyker upp i trafiken satt morgon.
8: Ja, precis. Den står still nämligen. E16 Borlänge Islingbybron i riktning då in mot stan Borlänge. Där har vi en trasig A-traktor som står på bron. Polis är på plats, i alla fall för ett tag sedan, kan vara så att polisen finns kvar. Det är trångt att ta sig förbi och det blir köer då in mot stan. Alltså E16 Borlänge Islingbybron, där är en A-traktor som står still och har fått stopp. Och då är det trångt att ta sig förbi med köer. Utöver det här är det fortsatt lugnt i Dalarna. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Berättar Ola Allén. Jag som heter Alva Snis och gör dig sällskap den här morgonen. Tycker naturligtvis att det är njutigt och härligt att det är första juni och sommartemperaturer. Men Det innebär också problem har jag insett. Tänkte förtälja det som om en liten stund har kallat in Matilda för att få lite hjälp att lösa dem. Kanske du kan hjälpa mig också, vi får se.

0: tycker ändå att de fester som har någon typ av fas när man liksom måste ha den här typen av 80-talsballader som man liksom sjunger väldigt teatraliskt till. De festerna är alltid bäst när det dyker upp. Tror att det här väl ändå är en 80-talare, va? Can't fight this feeling i alla fall. Rio Speedwagon, skitsamma vilket årtal den kommer ifrån. Den ska vara med.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Denna första juni när klockorna ringer in sommaren på något vis. För dig som lyssnar och för dig Matilda allra mest som står närmast de där klockorna.
3: Kanske lite skolavslutningskänsla då när man har syrendoften i näsan och klockorna som ringer.
0: Du, inte lite alls. Tänkte ju snacka om detta som pågår just nu, att det är varmt och soligt och det är solglasögon på och allt vad det nu är. För att när man tittar runt omkring sig på människor som man kanske har gjort en hel del den här helgen, om man nu har varit ledig, så tycker jag att det är kul för människor blir så himla gulliga när det precis har blivit sommar. Alltså alla blir ju nästan som likadana. Alltså alla reagerar likadant på sommar och sol. Alla vill äta glass, då går alla till glasskiosken. Det blir fullt där. Alla vill vara närheten av sjö och glitter. Alla går till stranden. Barnen ska bada, gräva. Vuxna ska försöka ta det hyfsat lugnt på någon filt eller något sånt där. Människor är liksom människor så himla mycket. Och det är jädrigt sött, är det inte det?
3: Ja, jag håller med dig. Och det är ju som alla de här replikerna, kommentarerna som man kan dra sig. Man vet att det kommer alltid sägas.
0: Ja.
3: Man träffar någon i slutet på maj, solen skiner och det kommer pratas om det.
0: Ja, ja men alla är vi liksom klischpellar, men det är fint också att det är så. Fint är det, men det är också, och det är detta jag vill prata om Matilda, hårt för oss som tycker om alla dessa andra människor som håller på att samlas på stränder och vid glasskiosker på håll. Men inte kan tänka oss något värre än att spontant stöta ihop med någon vi känner och sen behöva interagera en längre stund med hen. Det här slog mig i helgen just när man kommer till exempel en strand. Att man är så himla öppen och sårbar. Då, framförallt kanske så här precis i början av sommaren när man inte är riktigt van. Alltså ser man någon på stan eller på en mataffärsparkering du vet, som man inte vill stöta upp med. Alltså då, det finns alltid lösningar. Man kan ju alltid låtsas ha glömt något i bilen. Vad kan man
3: svårare
0: mer göra?
3: När man står med sina kritvita vinterben och försöker liksom trixa av sig trosorna under någon handduk och samtidigt få på sig någon sorts badkläder. Då har man inte så många håll att springa åt.
0: Men alltså, du målar precis upp den här bilden av mig som har varit i helgen. Men det är så otroligt hur få nödutgångar det finns då. När man liksom har klampat ner. Ofta kanske man dessutom har klampat ner för någon slänt. Alltså parkeringen den är långt där uppe. Man kommer med uppblåste badkrokodil ena handen kanske, campingstol i andra, springer kanske dessutom några barn runt omkring som är så här 10 meter framför en, som inte alls har samma sociala dubier som man själv har. Det är liksom solglasögon på, man kanske redan har på sig baddräkten, badrock och så vidare. Och så ser man minst 3 bekanta som absolut kan vara så här 2+ trevliga, men som man helst absolut inte pratar med. De sitter utom still, kommer inte röra sig i fläcken på länge. Alltså, vad gör man, Matilda?
3: Och du är dyngsvettig och har liksom äntligen lyckats med konststycket att få dit dig och barnet och krokodilen.
0: Ja.
3: Ja, vad gör man? Har du provat det här, Alva, med en stor, riktigt stor hatt, stråhatt?
0: Ja. Ah. Det är faktiskt en bra idé, för jag tänkte så här, ska man liksom springa upp i skogen? Alltså ska man övertyga sitt barn om att det är bra att bada i någon slags så här över liksom blöt rotvält liksom grop eller någonting? Nej, just det, man kan ju jobba mer Greta Garbo-principen, ja.
3: Ja, eller om du då föredrar, du har en morgonrock på dig, en riktigt stor sån här frotté-kapuchong.
0: Någon typ av förklädnad är det vi kanske ska vända oss till.
3: Någon typ av förklädnad. Jag tänker att många måste känna igen sig i det här. Det kan ju vara i alla möjliga situationer där man bara känner att just nu är jag inte upplagd för artighetskonversation.
0: Man är ju inte det, men så är man så himla... det är så svårt att just dölja sig själv när man också samtidigt är så himla redo och öppen för sommar. Det låter ändå som att du kanske också kan på något vis känna igen dig, vilket gör mig lite glad, Matilda.
3: Jag kan relatera till det. Jag tycker också att det märks på personer som man träffar att de kanske är i den känslan. Ja. Och inte riktigt... Man får försöka känna av där. Är det läge här att bara säga hej och gå vidare? Eller är det läge att stanna och gå in på ingående djupa samtalsämnen?
0: Det, bra sagt. Jag försöker tänka att vi alla på något vis befinner oss i den situationen. Och så får vi tänka att vi... Man får förstå varann. Alltså märker man någon... Så om man liksom ser någon som man skulle ha pratat med och så plötsligt så bara råkar den spilla liksom en läsk över hela sig själv eller måste rusa till ett barn som egentligen inte alls ser ut att behöva hjälp, då får man bara tänka att det är kanske det här vi behöver nu när vi
3: och byter personen om under en handduk, gå inte fram just då.
0: Nej, vi tycker om sommar men vi är fortfarande svenskar, va? Det får vi alla komma ihåg.

0: Du lyssnar på P4 Dalarna. Klockan närmar sig 9. Och vi ska fördjupa oss i någonting som vi hörde i nyheterna för bara en stund sedan. Frågor om vad folkvalda egentligen ska tåla och vad gränsen går för hur man får uttrycka sig och bete sig mot politiker. För sådana där frågor ställdes en hel del förra hösten och kommer kanske att ställas igen nu och avhandlas framförallt under den rättegång som börjar nu då under morgonen. Handlar om något som då hände moderaten Carl-Oskar Bohlin från Borlänge en dag i höstas, Jenny.
1: Ja, Carl-Oskar Bohlin, han är ju minister för civilt försvar och i och med det befinner han sig en hel del i riksdagshuset i Stockholm. Och en dag i september när han lämnade riksdagen så möttes han av 3 män och en kvinna i 30-50-årsåldern som betedde sig på ett vis som Bohlin upplevde som hotfullt.
0: Ja, nu när vi börjar prata om det här så kanske en del som börjar komma ihåg, om vi ska rekapitulera lite, vad var det som de här 4 gjorde eller påstås ha gjort då?
1: Ja, de här 4, de var engagerade i Palestinafrågan och tidigare under dagen hade det också hållits en demonstration utanför riksdagen i protest mot den humanitära krisen i Gaza där man menar att svenska politiker gör för lite för att hjälpa de civila som drabbas där. Men det här skedde lite senare på dagen när Carl-Oskar Bohlin skulle gå hem och de här 4 personerna ska då ha följt efter honom, filmat och ropat slagord.
0: Men samtidigt, alltså, de frågor som det här väckte var ju så här, men man får ju uttrycka sina åsikter ändå. Vad är det som gör att det här har gått till åtal? För de här är ju åtalade då för ofredande av ministern.
1: Ja, det handlar bland annat om ministerns upplevelse. Carl-Oskar Bohlin upplevde som sagt det här beteendet som hotfullt, att de hindrade honom från att ta sig hem. Han har skyddad adress och ville inte avslöja den, så han gick tillbaka till riksdagshuset den dagen. Och Bohlin kan ju formulera sig skarpt och han har beskrivit de här Palestina engagerade människorna som, citat, en grupp människor med antisocialt dominansbeteende, slutcitat, som stod då skrek på bara någon decimeters avstånd.
0: Just det där uttrycket blev ju omtalat också i efterspelet av det där, hur han beskrev det här. Men det var ju inte bara Bohlin själv som tyckte att det här var att gå över gränsen.
1: Nej, det väckte starka politiska reaktioner. Ledande politiker från flera olika riksdagspartier som Moderaterna, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, de gick ut och sa att de anser att det var fel att bete sig så här, att det är oacceptabelt att hota folkvalda. Helt oacceptabelt, sa bland annat Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till SVT, och statsministern, moderaten Ulf Kristersson, han gick ut och skrev i, om det var sociala medier eller på något konto, han skrev i alla fall, sluta omedelbart att hota svenska politiker, skrev han.
0: Men själva då anser de åtalade, om vi ska lyssna på den sidan, inte att de betedde sig hotfullt.
1: Nej, de har försvarat sitt agerande och i sociala medier har de bland annat skrivit då att de ser det som det här åtalet och allt som hänt som ett försök att misstänkliggöra fredliga demonstranter och de nekar till brott.
0: Och idag ska då Stockholms tingsrätt bedöma den här händelsen och avgöra om de 4 åtalade har gjort sig skyldiga till ofredande eller ej. Domaren och nämndemän, eller i alla fall ha en del material att bedöma, för det är inte bara ord mot ord här.
1: Nej, båda sidor ska ha filmat den här händelsen så domstolen får se saken ur olika vinklar. Och när rättegången hålls i Stockholms tingsrätt, den börjar nu 9:00 och pågår under dagen.

0: Måneskins sångare här i egen rätt, Damiano David, Born with a Broken Heart. I Piffra Dalarna övergår nu denna musik i Ekonheter med Henrik Sell när klockan är 9.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
2: Och så är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
3: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
2: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
4: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
5: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
4: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut, och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
6: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
7: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
8: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
9: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
7: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippuri igen.
6: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av Israel.

0: i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
0: I Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
2: Och Alva Snis heter jag som befinner mig på hyfsat avstånd från strulande tunnelbanor. Gissar att du gör detsamma, för detta i Pippradalarna som du lyssnar på. När klockan är 9:05 den är den 1 juni, som möter oss med sommarsol, sommarmoln och sommarregn. Tycker att vi på något vis kan sälja in dagens väder på just det viset, juni och allt. Temperaturer, sommarsådana, 15-22 grader, varmast i öster. Och vi har också en sydlig sommarvind naturligtvis, som blåser på oss. En dag när kanske en hel del blickar mot Oslo. Först av två fotbollsgenrep hålls ju till exempel.

0: Keith Urban med Night Falls den 1 juni, och här i veckan så skulle nog många säga att festivalsommaren sätter igång på allvar. Och det med att det ska spelas en hel del hårdrock på ett fält i trakterna av en liten blekingsk ort som heter Norge i Sölvesborgs kommun. Snackar Sweden Rock naturligtvis. Vi har ju faktiskt ett älvdalskt band som gör detta för andra året på raken. Alltså spela på det där fältet. Ett band som inte ens har varit igång speciellt länge, men som redan och inte minst denna vår har haft någon typ av kometkarriär.
1: Från Mello till att spela efter Iron Maiden på Sweden Rock. Framgången för Korslagda är större än vad frontpersonen Ubbe vågat tro.
2: Det är väl ingenting som hände med det här bandet som jag hade planerat. Det bara flyter på hela tiden.
1: Säger Stefan Schur från bandet Korslagda. Ja, bandet som nyss har släppt den nya singeln Är det här det är party kommer när årets Sweden Rock Festival går av stapeln att stå på festivalens stora scen. Och det är andra året på rad som de blir bokade.
2: Jag vet inte om något band har blivit för. Något band kanske har blivit, men inte gå från minsta scen upp till största scen som vi har gjort. Så att det är en stor ära.
1: Och spelningen gör de morgonen efter att Iron Maiden spelat på samma scen.
2: Man har ju lyssnat på Iron Maiden till exempel sen man, ja, när man var 10 år eller yngre till och med. Och John Jett ska spela och Udo Dirkschneider också. Ja, det är så mycket som ska vara på samma scen som en. Det är sjukt.
1: Listenberg, P4 Dalarna.
0: Sweden Rock som ljud drar igång i övermorgon. På onsdag, på fredag, då är det dags för Korslagda ifrån Älvdalen att

0: Ace of Base med The Sign hör du här i P4 Dalarna. När det kommer nyheter, eller rättare sagt uppgifter, när det gäller de här omdiskuterade tonårsutvisningarna. Det där har ju diskuterats en hel del här under våren. Du vet, det handlar ju om de här unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige, men som själva då inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Nu så verkar det som att det ska vara en uppgörelse på gång, eller att denna redan ska då ha skett, men att den ska presenteras idag. Det här är källor som uppger detta för SVT. Regeringen och Sverigedemokraterna ska alltså ha kommit överens om en lösning för att stoppa fler då så kallade tonårsutvisningar. Och enligt de här källorna så kommer det här presenteras vid en pressträff klockan 1 idag. Man ska då presentera någon typ av lösning för detta redan i mars, om du minns. Så enades ju partierna om att tillfälligt pausa de här utvisningarna. Men det gällde då inte beslut som vunnit laga kraft redan. Nu får vi se vad man då har att säga på en eventuell pressträff klockan 1. Det är ju källor som uppger detta för SVT som man då kan berätta om nu.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Mer politik, det blir det på scen i Falun på onsdagskvällen. Då kommer nämligen det politiska spelet, du vet, Succépodden, Sveriges största podd om politik, till stan. Så att om du befinner dig i Falun med omnejd så har du alla möjligheter att komma och lyssna och titta på programledaren Parisa Höglund och de inrikespolitiska kommentatorerna på Ekot, Fredrik Fortenbach och Helena Gissén, som kommer att stå på scen där och prata om det allra senaste inom den svenska inrikespolitiken. Kanske extra speciellt och intressant nu när man bör lystra och fundera en hel del inför valdagen i höst. Det blir snackisar, det blir politik från lite oväntat håll, och dessutom så ska vi ju dissekera en del av den lokala politiken här i Dalarna med dessa inrikespolitiska kommentatorers skarpa blick och hjärnor. Så det där blir kul, tänker jag. Dessutom så har du alla möjligheter att mingla och hänga med både det politiska spelet, gänget och oss på P4 Dalarna. Vi kommer finnas på plats, det kommer att finnas merch, om det där var en fråga som du hade längst fram i pannan, så kan jag säga ja på den frågan. Alltså Kulturhuset 10:14 klockan 7 på onsdag kväll ska jag säga. Då så kommer det politiska spelet, kör live podd ifrån Falun. På riksteatern.se där hittar du all information om biljetter. Det är gratis, men först till kvarn som gäller. Kolla upp all info där. Riksteatern.se alltså.

0: Jan Lindberg Trio, en trio som på något vis sprider ut sig över Gävledala-regionen. Jon till exempel, uppvuxen i Järbo, men bor i Enviken. Och sen har vi Nathanael på bas, bor i Falun. Olle på trummor som bor i Sandviken. Så att det är någon typ av fint samarbete över gränserna där, får man säga.
1: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
2: Över 100 år av underhållning från Dalarna. I Sveriges Radio.
3: Björn Skifs. Tidningarna skriver om det.
4: Ja, det verkar så.
1: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
5: Ja, men det är ju Miss Li, kanske. Ändå.
2: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
0: Jajamän, och det är ju det som du gör i detta nu när vi ska ta oss direkt till en pressträff när det gäller läget i sommarbemanningen inför det som komma skall nu. Matilda Bjärlöv är det som är på plats där vid regionkontoret, för det är ju ett tufft läge inom sjukvården som väntar i sommar. Det har vi rapporterat om här under morgonen, Matilda.
6: Ja, precis. Jag har precis kommit ut här från ett sammanträdesrum där en sån här pressträff precis har hållits. Tagit med mig Åsa Dedring ut, hälso- och sjukvårdsdirektör. Hej Åsa.
7: Hej.
6: Det här handlar ju om vården och bemanningen i sommar. Som alltid på sommarna så blir det ansträngt. Hur orolig är du för att det ska bli ansträngt i sjukvården den här sommaren? Ja.
7: Vi prioriterar alltid de akuta insatserna och vård som inte kan vänta. Och för att klara av sommaren inom hälso- och sjukvården så samarbetar vi ju brett inom alla våra verksamheter. Och att det blir ansträngt på sommaren, det handlar ju om att vi erbjuder alla våra medarbetare 4 veckors semester. För vi tycker att det är viktigt att man är ledig också när det är sommar, såklart. Vi jobbar ju också under året med att anställa sommarvikarier. Men det är ändå så att vi behöver samordna oss och att vi behöver dra ner på den planerade vården under sommaren för att vi ska klara av att ha en god arbetsmiljö och också erbjuda Dalarnas invånare en god vård.
6: Och ni pratade ju här inne nyss om att det här arbetet med att säkra sommaren har pågått ett helt år. Det är någonting ni gör från att sommaren är slut inför nästa sommar. Men de här insatserna som ni har gjort då, jag återkommer till min fråga. Hur orolig är du att det trots de insatserna ändå ska bli ansträngt för personalen?
7: Alltså sommaren är alltid ansträngd och vi försöker ju förebygga att det ska bli särskilt ansträngt för vår personal, och det är ju jätteviktigt för oss. Och jag vill faktiskt passa på att tacka alla våra medarbetare, för man gör ett fantastiskt jobb året om, alla dagens veckor och alla dygnets timmar. Och det är jätteviktigt också att vi kan erbjuda vår personal ledigt under sommaren. Och det är därför vi också anställer de sommarvikarier vi lyckas få tag på. Och att vi samordnar oss i så hög utsträckning som möjligt. Och det handlar ju ytterst om att vi vill erbjuda en god vård och en god arbetsmiljö.
6: Vårdförbundet är ju kritiskt till att man flyttar runt personal, kanske från öppenvård till slutenvård. Vi har pratat med personal som menar att man känner sig som spelpjäser. Facket vill istället se fler fastanställda och fler vikarier. Vad säger du om den här kritiken?
7: Det är såklart, man vill ju inte att någon människa ska uppleva sig att vara en spelpjäs, och det är verkligen inte vårt syfte. Det vi gör då inför sommaren, det är att vi samplanerar i högre utsträckning, och det kan ju vara så att man då behöver flytta mellan öppenvård och slutenvård. Vi försöker ju också se att det är en möjlighet till kompetensutveckling och att det faktiskt också kan vara någonting bra att jobba på det sättet. Men man ska ju såklart inte ha den upplevelsen av att man är en spelpjäs, för det är verkligen ingenting vi eftersträvar. Utan vi vill att man ska kunna uppleva att man har en god arbetsmiljö och att det finns ett gott arbetsklimat.
6: Och den här morgonen i P4 Dalarna har vi rapporterat om medicinkliniken här i Falun där det finns oro. Andra medier har också rapporterat om oro från både BB, Mora, lasarett. Och det här återkommer ju sommar efter sommar. Hur kommer det sig att det på många håll blir så här ansträngt? Att man inte kan komma på något sätt att göra det mindre ansträngt under somrarna?
7: Alltså den oro som beskrivs, den tar vi på fullt allvar. Det vi gör för att underlätta och förbättra planeringen som vi har gjort sedan ett antal år tillbaka, det är att vi tittar på beläggningsgrad inom framförallt slutenvård och våra vårdplatser. Och utifrån det så är vi ju, liksom lägger vi all vår planering för att vi jobbar mer datadrivet och kunna planera i högre utsträckning. Och det är det arbetssätt som vi jobbar med idag. Men sen är det så att vi kan ju aldrig förebygga allting hur mycket arbete vi än gör. Och där är det återigen att vi är också väldigt tacksamma för att vi har många flexibla medarbetare.
6: Sist, superkort, ni vill skicka med en uppmaning till allmänheten inför sommaren. Du har 5 sekunder, vilken är det?
7: Ja, men det är jätteviktigt att man söker vård i rätt kanaler. Att man börjar på 1177. Man kan ringa till sin vårdcentral. Och är man livshotande sjuk, då söker man akuten. Så att gå in på 1177 i första hand och försök söka på vad kan jag söka vård på bästa sätt.
6: Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör, tack för att du var med.
7: Tack så mycket.
0: Matilda Bjärlöf var det som var på plats där på pressträffen på regionkontoret om bemanningen inför sommaren alltså.

0: Niklas Strömstedt med Sista morgonen. Hör du här i P4 Dalarna. Om en liten stund så ska vi få senaste nytt ifrån länet. Men innan dess så tänkte jag dra igenom rubrikerna från senaste stunden här. Bara vi fick ju hoppa över lilla ekominuten här alldeles nyss med Henrik Sell, eftersom vi befann oss på en pressträff, lokal sådan. Då gäller det ju hur Dala sjukvården ska klara sommarbemanningen. Sanningen egentligen, Matilda Bjärlöf är det som är på plats på den. Vi kommer att kunna berätta mer om det där under dagen. Men nyheter från närmaste stunden när det gäller det nationella handlar till exempel om att 10-partierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det där kom det ju uppgifter om för bara ett tag sedan. Nu har det där blivit bekräftat. Statsminister Ulf Kristersson berättade det på en pressträff praktiskt precis nu, tror jag att det nämnde att det skulle ske eftermiddag. Men nu skedde det nu istället besked om detta alltså. I Borås där har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola, och den där platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är på plats. Något av det som sker just nu i nyhetsväg att hålla koll på här under dagen. Men nu har Jenny Körnsberg också tagit plats i studion. Det är dags för senaste nytt från Dalarna. Först om jobb klockan 10.
1: Nästan hälften av Sveriges exportföretag, 44%, räknar med att öka antalet anställda under det kommande året. Och det här kan skapa nya jobb här i Dalarna. Det visar exportkreditbarometern som kom nu i morse från företaget Svensk Exportkredit. Här i Dalarna finns det 900 exportföretag som sysselsätter runt 34 000 personer. Och företagens rekryteringsplaner har vuxit sedan mätningen i höstas. Och efterfrågan är särskilt stark inom försvar och säkerhet, industri, transport och energi. Falu kommun har varit för långsam med att handlägga flera fall inom LSS. Det handlar om flera ungdomar med funktionsnedsättning som fått vänta längre än de borde på saker som att få avlösarservice i hemmet eller en kontaktperson. En av ungdomarna har fått vänta i över 20 månader, det är alltså närmare 2 år. Och Inspektionen för vård och omsorg vill nu att en domstol beslutar att Falu kommun ska betala straffavgifter på 1300 kronor per väntad månad för ett par fall, och i ett annat fall drygt 20 000 kronor i särskild avgift.
0: Nyheter ifrån länet där tillsammans med Jenny Körnsberg när du lyssnar på P4 Dalarna naturligtvis. Väldigt fint att ha dig med den här morgonen, och så mysigt att du hör av dig. Vi har till exempel fått rapport om svalor som far omkring hos Anna i Malung. Och då såg det ut om två tranor som stod och hängde i skogsbrynet här lite tidigare. En väldigt fin morgonbild att på något vis ta med sig in i det som nu är på väg att bli förmiddag. Denna dag när vi alltså som sagt bland annat befinner oss på pressträff, då handlar det om sommarbemanningen för de kommande månaderna då. Och det har ju då också kommit nyheter när det gäller tonårsutvisningar, så kallade sådana, från en annan pressträff i Norrköping närmare bestämt. Var det som Ulf Kristersson berättade detta när jag nu läser lite mer. Man ska kommit överens om en så kallad ventil för tonåringar som riskerar att utvisas enligt statsministern. Vi har enats om en lösning som jag tycker är bra, så säger Ulf Kristersson till journalister i Norrköping. Alltså han befinner sig på någon typ av liten bussturné genom södra Sverige denna dag och fick då samtidigt kommentera detta, denna uppgörelse som ska ha nåtts under helgen här, om man får

Toto, Hold the Line. Hör du P4 Dalarna? Samtidigt som de liksom dansar av scen, tonar ut sig själva, så tonar Pernilla Andersson in.

0: Anilla Andersson, dansa med dig. Nu blir det radiosport igen med Pontus Lind och då börjar vi i uppladdning inför fotbolls-VM.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget och nu svarar svenske Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där de också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open-golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.
0: Jajamän, det finns ju också annan sport att ägna sin tankeverksamhet och sitt engagemang åt förutom fotbollen, även om det ju är väldigt mycket fotboll. Just nu till exempel släpps ju en herrans massa VM-låtar i år, även då inofficiella sådana förutom den där officiella som i sin tur också har diskuterats och debatterats en hel del. Så mycket handlar ju om fotbollslåtar just nu, kan man konstatera. Varför är då så många inofficiella VM-låtar i år sedan det blev klart att Sverige får med om den mästerskapen i fotboll på här sidan? Ja, det där grottar P3s musikexpert Tina Merafsson i appen Sveriges Radio. Där kan du höra mer om detta. En av många grejer man kan ägna sig åt för att ladda upp inför mästerskapen. Sveriges Radios eminenta sportredaktion Radiosporten har också producerat ett gäng radiosportdokumentärer att lyssna på olika teman när det gäller fotbolls-VM. Tips, appen Sveriges Radio.

0: Amy Winehouse, Back to Black, Anna Hanspers helgar dagen med blommig tröja och jeansjacka.
1: Ja.
0: Jag väljer att inte nämna den där flisen du har mellan de där tröjorna, för den känns inte så somrig.
1: Nej, men den har jag bara på mig här inne på redaktionen. Okay. Så när jag går ut och tar av mig flisen och nöjer mig med jeansjacka.
0: För de som inte är insatta i det lokala klimatet i Radiohuset i Falun så är det ett stenhus som ger tillgång till kyla året om, kan man säga.
1: Det kan man lugnt påstå.
0: Ja, men 1 juni är det.
1: Ja, det är det, min son.
0: Och det här ska du få fira tillsammans med lyssnarna om bara en liten stund här i radio.
1: Mm, det ska jag göra. Och så tänker jag att man ska få vara med och fira detta också. Och jag har satt ihop ett litet ihopklipp med lite olika musiksnuttar. Som ju har ett tema och som också kan väcka lite funderingar. Det gäller att lista ut temat också.
0: Ja.
1: Och sen så får man lite frågor på det här.
0: Får man lyssna?
1: Ja, varsågod.
0: Ja, okej, jag kör.

0: Okej.
1: Du ser ut som att du har inte klurat ut.
0: Nej,
1: det är fel ordföljd där, men jag kunde inte bestämma mig. Undrar om hon har tänkt rätt här eller inte.
0: Har jag
1: trodde det först, men sen...
0: Ja, exakt. Är hon dum i huvudet eller har hon bara ett väldigt bra pokerface? Man vet aldrig riktigt.
1: Man vet aldrig riktigt. Men du som lyssnar kanske vet.
0: Det tror jag säkerligen.
1: Mm. Ja. Och då ska man ju ringa in.
0: Just det.
1: Eller skriva sms.
0: För då blir det extra kul på något vis.
1: Det blir lite roligare då.
0: Ja, just det.
1: Så kan vi liksom prata om saken också. Och ställa lite följdfrågor.
0: Ja. Och så får man, men till början får man skryta lite ändå. Om att man klarar det.
1: Ja,
0: precis.
1: Mm. Absolut. Telefonnumret. 023 77 77 77.
0: För att snacka med Anna Hansbergs denna förmiddag alldeles strax. Träder hon in i radion.

I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Jonas Blue and Dakota Fast Fast Car heter den, Tracy Chapmans gamla dänga. Jag, Matilda, är ute i Falun denna morgon. Och Alva, nu befinner jag mig i en park som är väldigt tom. Men det inte är tomt på, det är maskrosor.
1: Nej.
0: Och jag tänker då, du har ju ett litet barn.
1: Mm-hmm.
0: Är han en sån som liksom älskar att blåsa på de här ulliga bollarna på maskrosorna?
1: Ja, men han är ju det. Men hur ska jag nu göra för att inte hänga ut mitt barn allt för mycket? Men så här, man kan väl säga att han är lite som många barn är. Det vill säga att är det något område som de är riktigt inkompetenta inom, i alla fall när de är lite mindre, så är det det här med blås på blommor, va? Ska jag härma hur det brukar låta när han blåser på blomma?
0: Ja, det får du gärna göra.
1: Alltså han har liksom, läpparna är lika hårt sammanpressade som typ när Björn Afzelius sjunger eller någonting. Alltså det är inte mycket blås ut där.
0: Han får inte bort alla små ullgrejer på första blåset, kan man säga då.
1: Nej, kan man inte säga.
0: Och jag har ju liksom, ja men som, jag bor i hus, jag har trädgård.
1: Ja.
0: Jag har en jädra massa maskrosor i den här gräsmattan. Och det har ju liksom gjort att jag, det här härliga, romantiska, mysiga som man som barn tyckte när man blåste iväg de här. Jag ser bara, likt en mördarsnigel som lägger ägg, jag ser hur en maskros liksom blir 100 när de blåser ut de här grejerna, fröna, över hela gräsmattan.
1: Är det liksom någon slags fin maskig hov du får jobba med då, när barnen får feeling? Eller hur gör du? Hinner du dem?
0: Jag har inte... Nej, jag får hålla i mig själv och bita mig i tungan för att ändå bjuda dem på den här glädjen.
1: Fint,
0: men jag såg ett så roligt klipp i helgen på ett trädgårdskonto som jag följer. Och då är det alltså en man som på videon går runt på sin villa tomt med en dammsugare. Och liksom har tagit av det här munstycket, så det är bara det här, du vet, röret. Ja. Så liksom går han runt där och sörplar in och suger in alla de här ulliga bollarna. Och jag tyckte att det var så briljant.
1: Är det här liksom din... Jag tänker att mycket av sociala medier är att man tittar på olika saker som man tycker är lite tillfredsställande på olika vis. Alltså folk som gör så här supersnygga tårtor eller bara någonting som gör att man känner någon slags lugn i kroppen. Är det här din variant av det?
0: Ja, det kan det vara. Det kan det nog vara. Jag blev i alla fall inspirerad och jag liksom går redan och tänker så där, hur lång sladd har jag till våran dammsugare? Hur långt ut på gräsmattan kan jag ta mig för att få bort de här? För annars är väl lösningen att försöka gräva bort eller rycka bort just blommorna det, innan de liksom sätter frö. Men det är ju mycket att man ska hinna med så här års.
1: Alltså jag tycker 100% att det här är något som du ska bjuda dina grannar på.
0: En mysig och innovativ quick fix. Jag tänker att det är lite så MacGyver-lösning.
1: Ja, gud ja. Det är så rycker i sladden för ut den till ändan av tomten. Underbart. P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
1: Och så kul, Matilda, måste jag bara säga att vi nu har rätt ut hur våra algoritmer funkar. Att jag har massa tornseglar i mina den här sommaren. Aha. Du har liksom maskrosdammsugare.
0: Mycket maskrosdammsugare är det.
1: Man är olika, men ändå så

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, hör du här i P4 Dalarna. Alva Snis heter jag som står och sniffar på mina inburna syrener. Anna Hans Pers är det som tar hand om dig alldeles strax. Men innan dess, Ekot med Sara Öberg, nu är klockan 10.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
3: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
4: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
3: Ja, för kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
5: God förmiddag. Anna Hans Pers här. Hör du? Sommarsignaturer på gång i din radio. Det lät väl härligt. Sommar. Sommar är det, 1 juni är det och måndag är det och förmiddag är det som vi kan vara tillsammans så länge du vill. Jag kommer i alla fall att hänga kvar här fram till klockan 1 sådär. Och vi ska hinna med massa saker innan dess. Lyssna på bra musik. Det blir live musik. Veckans Dala artist, The River Cat, får vi höra här från Stora studion om en och en halv timme sådär. Och så blir det ju lite... Jag tänkte jag skulle få höra dig också. Du ska klura ut vad jag tänkte för att mina små låter trudelutter leder dig till.

Så låter den glorious. 8:08 är klockan denna måndags förmiddag. Jag har ett litet hopklipp med några låtar som jag tror kan väcka både tankar och känslor och minnen var för sig. Men frågan är ju, vad handlar det om och hur känns detta i dig? Och det finns chans att vinna något litet pris också. Men det gäller att klura ut titel eller artist på 3 av de här låtsnuttarna. Men lyssna noga och sen så hör du av dig till 023 77 77 77.

Ja, men det var väl inte så märkvärdigt, va? Hör av dig nu 023 77 77 77 så kan jag få ringa upp och prata lite med dig lite senare här.

Walk Me Home med Pink. Vi kör de här låtarna en gång till och sen så ringer du. Och du får, det här handlar ju om någonting, om hur du känner. Vad du känner när du hör detta och vad är det du hör? Vad är den minsta gemensamma nämnaren? Vad väcker det för tankar och känslor i dig? Det är många frågor på en gång här. Men jag tror att du förstår. Så vad handlar det här om och hur känns det i dig? Och så ringer du 023 77 77 77 eller skickar ett sms till samma nummer.

0: Du behöver inte vara blyg heller, det är bara att höra av sig, för jag tror att du har luskat ut några av titlarna eller artisterna vid det här laget. 023 77 77 77.
1: I P4 Dalarna hör du starka berättelser och avslöjanden.
2: Det ser ju inte bra ut. Det här börjar ju likna någon typ av korruption.
3: Det här är ju liksom moraliskt fel. Jag förstår inte att han själv inte kan se det.
4: Socialtjänstens underlåtenhet att agera i den här frågan indirekt har lett till att min släkting har blivit mördad.
1: Tack för att du tipsar oss och fortsätt lyssna.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Ja, nu finns det stor tillgång på virke, både timmer och massa ved efter stormen Johannes som ju drabbade östra Dalarna hårt här i slutet av december. En hel del har tagits hand om, men fortfarande finns det mycket stormfälld skog kvar. Vår reporter Eva Larsen mötte upp Stora Enso skog en bit utanför Falun.
1: Ja, här i området kring Källslätten utanför Falun så ligger det tallar och granar som knäcktes i stormen. Och längs med vägen ligger också virkesupplag. Här där jag står så är det 10 lastbilar med timmer och massa ved som det har tagit rätts på. Och med mig så har jag Mats Eriksson från Stora Enso skog. Du är ansvarig för avverkning och planering för bolaget. Vad känner du när du ser att skogen ser ut på det här viset?
2: Ja, jag känner väl att det är väldigt mycket arbete som har gjorts här och att vi klarar av det på ett bra sätt. Sen är det jättetråkigt att det är stora värden som försvinner för skogsägare. Det är vad jag känner.
1: Hur går det för er då? Är det mycket kvar att ta reda på?
2: Ja, det finns en hel del kvar att ta reda på fortfarande. Men jag tycker det har gått bra. Vi har en fantastisk personal som gör ett fantastiskt bra jobb nu. Entreprenörer som kommer från hela Sverige som är här och hjälper oss. Och det är vi väldigt tacksamma för.
1: Och det är många som kommer till Dalen?
2: Ja, det är många. Det rör sig om 300-400 maskinförare och en mängd lastbilschaufförer också som kommer och hjälper oss.
1: Vad tänker du om det?
2: Jag tänker det är bra. Lite payback är det från Gudrun kanske, men det var ju många år sedan Gudrun nu. Alla som kommer är glada och väldigt arbetsamma, så de gör ett jättebra jobb.
1: Svårigheten just nu, vilken är den skulle du säga?
2: Nej, men svårigheten är att få ihop hela kedjan med logistik och allting. Att få virket till sågverken och industrin och ha tillräckligt med kapacitet helt enkelt. Det är svårigheten. Och få allting att flyta på. Och att vi också jobbar på ett säkert sätt. Man får inte stressa i de här situationerna. Det gäller att lugna ner situationen och göra det i rätt ordning. Och göra det på ett bra sätt.
1: Jag har tagit hand om en hel del fällda trän hittills. Hur mycket är det kvar skulle du säga?
2: Lite svårt att bedöma och lite grann beror på vilket område. Just här runt Källslätten nu då, så här har vi hunnit ganska långt nu och har gått, vi är mer i liksom att städa här nu. Medan i andra områden är det mer orört. Så på totalen är det svårt, men om jag ska gissa så kanske vi har nått halvvägs.
1: Många sågverk har ju haft tuffa ekonomiska år bakom sig, men nu har de höga virkespriserna sjunkit rejält, vilket är en liten ljusning för sågverken, i alla fall för flera som jag har pratat med. Men vad betyder det här att priserna faller för er skogsägare?
2: Ja, nu är inte jag någon skogsägare här, utan vi är ju en enhet inom företaget som förser industrin med virke. Men priserna har ju sjunkit, men det är ju också så att kostnaderna ökar också när det gäller att avverkas. Det är dyrare att avverka stormfällt virke och vi har tagit in extra resurser och de ligger borta och sådär. Så det är mer flyttar och så att det kostar mer också att ta rätt på stormfällt virke.
1: Vad gör ni med allt virke då?
2: Ja, sågtimret kör vi till sågverk och massaved så kör vi till våra bruk.
1: Ni blir av med alltihop i alla fall?
2: Ja, det gör vi. Vi blir bra med allting men som sagt, det är en lång kedja som ska fungera och det har en tidsaspekt här också som vi jobbar med.
0: Dalarna. Precis.
3: Sveriges Radio.
0: P4 Dalarna, Sveriges Radio. Och du hörde här Mats Eriksson från Stora Enso skog och reporter Eva Larsen.

Pointer Sisters, Jump for My Love. Ja, nu kanske en annan som hoppar till, vad vet jag, när det gäller Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer. Och då handlar det om att man ska skapa goda skärmvanor för sig själv. Och inte minst då för att det också påverkar barnen. Och mobilen är ju en del av vardagen även för föräldrar och andra som har andra vuxna som har barn i närheten. Men det här, hur vi vuxna använder våra skärmar när vi är med barna, det påverkar både samspelet och barnets vanor. Och utifrån de utgångspunkterna då så uppdaterar Folkhälsomyndigheten nu sina rekommendationer om föräldrars skärmvanor. Själv skärpte jag till mig när min dotter var livrädd för att det skulle bli inbrott. Och jag försökte säga att det inte var någon större risk alls där vi bodde. Då tittade hon på mig med sina stora ögon och sa: men mamma, tänk om de tar din mobiltelefon. Och då insåg jag att jag kanske använde den lite för mycket tillsammans med den här lilla ungen som hon var då. Så då fick jag skärpa till mig. Fick lite dåligt samvete också såklart. Hur låter de här uppdaterade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten då? Jo, skapa goda skärmvanor för dig själv, för det påverkar barnets. Och lägg undan mobilen när du är med barnet. Och använd bara om du behöver eller om ni använder den tillsammans. Och så ska man skydda och respektera ditt barn på nätet och tänk efter innan du lägger upp bilder eller videor. Och så finns lite tips här då, som att man kan ha mobil eller skärmfria zoner. Till exempel då vid matbordet eller i sovrummet. Och det är ju faktiskt så. Det här som vi alla, jag tror faktiskt att alla vuxna vet det, men det är ändå liksom som man lite granna slarvar med detta att barn inte bara påverkas av vad vi vuxna säger utan också vad vi gör. Och därför kan små förändringar göra skillnad, menar man här på Folkhälsomyndigheten genom Helena Fredingsdorf.

0: Då ska vi se här. Sorry I'm here for someone else med Benson Boone. Klockan är 10:30. Nu ska du få lokala nyheter.
1: Vi inleder i Smedjebacken. För en kort stund sedan inkom ett larm om en skogsbrand i Smedjebacken väster om sjön Jörken. Branden har rapporterats från luften och räddningstjänst är på väg till platsen. Området är svåråtkomligt, vilket kan innebära att det dröjer innan styrkorna är framme. Men vi uppdaterar så snart vi vet mer om information om läget på platsen. Och vi håller oss kvar till skogsbränder. För SMHI har gått ut med en varning om risk för skogsbrand under dagen. Det gäller i de västra delarna av Dalarna. Enligt SMHI ska du kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område och vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Och över till Falun, för Falun kommun har varit för långsam med att handlägga flera fall inom LSS. Det handlar om flera ungdomar med funktionsnedsättning som har fått vänta längre än de borde på saker som att få avlösa service i hemmet eller en kontaktperson. En av ungdomarna har fått vänta i över 20 månader, alltså närmare 2 år. Inspektionen för vård och omsorg vill nu att en domstol beslutar att Falun kommun ska betala straffavgifter på 1300 kronor per väntad månad för ett par fall och i ett annat fall drygt 20 000 kronor i särskild avgift.
0: Hanna Magneryd med lägeskoll. Och fler nyheter, det hittar du ju idag som alla andra dagar och dygnet runt i appen Sveriges Radio. Och där kan du ju också välja Petra Dalarna som din kanal. Och lyssna på en hel massa annat också. Det finns hur mycket som helst, jag lovar.

Love in the first degree med Bananarama. Så här, 10:55 är klockan och jag ska berätta för vädret för dig här också. Det börjar ju med sol, varvat med moln och en del skurar. Och sen under dagen så blir det mest molnigt och fortsätter regnskurar mellan 15 och 22 grader och varmast i de östra delarna. Och så har vi en sydlig vind. Och det är kvällen och natten sen fortsatt molnigt och lokala regnskurar. Nu så ska vi lyssna här på ett litet hopklipp.

0: Ja, och då var ju frågan vad det här handlar om och hur det känns i dig och vad den minsta gemensamma nämnaren är. Och då har vi med en lyssnare som ringde in och klarade kvalet så att säga. Tjena, vem pratar jag med?
1: Tjena, Kirre i Borlänge.
0: Kirre i Borlänge, ja. Vad var det vi hörde här då? Kommer du ihåg det nu?
1: Första var ju Donna Summer on the radio.
0: Mm.
1: Andra var jag inte riktigt med på.
0: Nähä.
1: Sen var det i alla fall Gyllene Tider, Sommartider.
0: Mm.
1: Sen var det, jag tror det var Bananarama, Cool Summer.
0: Precis, de hörde vi ju alldeles innan här också. Love in the First Degree. Så de fick vara med två gånger idag.
1: Mm. Och sen var det Snowstorm och Sommarnatt.
0: Ja, men det är strålande. Men det var
1: och den sista missade jag också.
0: Ja, det var Eldkvarn, minns du den sommaren?
1: Ja.
0: Sen var en cover på, var det Gunnar Wiklund tror jag som gjorde den från början. Det vet jag bara för att jag råkar höra det på radio i morse. Det var Gunnar Wiklund.
1: Men
0: att det var Eldkvarn, det visste jag. Och sen den här andra låten som du inte kände igen, det var Juni, Juli, Augusti med Scotts.
1: Ja, det borde jag ha känt igen.
0: Ja. Och den här, liksom, vad väcker detta i dig?
1: Sommar.
0: Ja.
1: Skönt. Slippa kyla.
0: Ja. Gillar du sommaren?
1: Ja, det gör jag.
0: Mm.
1: Men jag får råka ut och kyla idag i alla fall. Så.
0: Alltså, varför det?
1: Jag ska in i en frys och lasta pizza.
0: Ja, det, så kan det bli.
1: Ja, man får stå ut med mycket.
0: Mm. Men är det sommar annars? Är du en sommarkille?
1: Ja, sommar istället för vinter.
0: Sommar, skulle du kunna tänka dig att ha sommaråret om?
1: Ja.
0: Det skulle du. Du tycker gillar inte de här växlingarna?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, det är väl som det är. Vi bor ju där vi bor, men helst har man ju haft sommar hela tiden.
0: Mm. Ja, men du, då får du väl klä på dig nu då innan du ska in i frysen där.
1: Ja, jag vill inte kläder med mig.
0: Det är bra. Vi andra, vi som ska gå ut, vi kan lätta lite grann. I alla fall än så länge, för det kanske blir lite molnigare sen. Men än så länge, åtminstone där jag tittar ut, så ser det ut att vara soligt. Och sen kommer det ju sommar. Det kommer ju många, många sommardagar. Du ska ha stort...
1: Dalajärna är det mulet i alla fall.
0: Är det mulet i Dalajärna?
1: Mm. Ja.
0: Är det varmt då?
1: Ja, det är det.
0: Varmt ändå. Ja. Kanske man får lite sommarkänsla. Annars får man lyssna på musik.
1: Ja, får man göra.
0: Får man göra. Tack så mycket, Kille.
1: Tack, hej.

0: Hello, Black. I need a dollar. Ja, gör man inte det?
1: Konstant känner att man behöver det.
0: Ja, en liten dollar eller två.
1: Dollar. Eller en och så väldigt många nollor bakom. Då hade, det hade nog livet lekt på ett annat sätt.
0: Ja, eller någon sån här fin silverdollar.
1: Jo, ja. Nej. Eller guld. Eller
0: ja. Guld. Ja, det var apropå låtens titel här, I Need a Dollar med Aloe Black. Men du är här för att uppmärksamma oss på det digitala livet inom Sveriges Radio.
1: Ja, men det tänkte jag göra. Jag tänkte återigen passa på att säga det. Vi har ju en app, va? Mm. Vi har ju en app, den känner ju du till.
0: Ja, jag känner till det. Jag är också rädd att en och annan lyssnare tycker att de får skavsår i öronen när vi säger det där ordet. Att det liksom river till lite, för jag har hört det så många gånger.
1: Ja, men det är som ett rivjärn som åker in genom öronen, men det tåls ändå att påminna som att den existerar, för det finns ändå lite roliga saker i den här appen. Det är mycket nyheter, och nyheter kan vara intressant.
0: Men det finns ju också så mycket annat. Man kan ju lyssna på streamad radio som direktsändning. Ända är kvällt att man alltid ligger en eller två minuter efter. Så man kan inte ha det som klocka.
1: Nej, det blir lite jobbigt då. Men,
0: men så alla dessa dokumentärer och program och långa grejer.
1: Ja, och så sådana här humorgrejer som Mammas nya kille. Jag är så glad, för jag sitter och lyssnar på dem. Alltså varje gång jag åker hem till Göteborg så går det ju på repeat i bilen. Det är någon form av så här skada man har, man ska inte lyssna så mycket. Men
0: nu har vi gjort reklam för appen. Nu ska du berätta någonting om den också.
1: Ja, något man kan hitta där också. Mer än pushnotiser och allt annat. För vi har ju någonting som heter Sverigesvepet i den här appen. Så, och liksom bor man här i Dalarna, ja, men då kanske man vill ha lite koll på vad är det för mysiga saker som händer runt om i Sverige då. Och det finns ju lite olika saker, och då har jag hittat en sportaktig nyhet som jag tyckte, den här är ju lite mysig, den här tycker jag vi kan lyfta också. Och det handlar om Didrik som är 81 år i Strängnäs som fortsätter att vakta målet i ishockey. Jag tänker att vi kan väl lyssna på det här inslaget.
0: Mm, det ska vi göra, ska vi bara få fram det. Nu så kommer Didrik.
2: Han gjorde landslagsdebut i hockey för drygt 2 år sedan när han fyllde 79 år.
3: Äntligen har de upptäckt mig, tänkte jag.
4: Okej, vad var det de såg då?
3: Ja, inte vet jag. Jag kan inte svara på det.
2: Didrik Aurenius från Strängnäs är 81 år och ishockeymålvakt. Han blev positivt överraskad när landslagsledningen för plus 75-åringar ringde och ville ha honom med. Och hockey har han spelat länge.
3: 53-54, alltså 1953-54, någonting sånt.
4: Hur är det att spela ishockey när man passerat 80?
3: Det är jätteroligt. Det är lika roligt som det alltid har varit.
4: Finns det inga risker när man är så här upp i åren?
3: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker nästan att det är lite blöjigt. Jag vill ha lite mera fart på det alltså.
4: Du får några reaktioner på att du spelar?
3: De flesta tycker jag är tokig, men... Nej, men det är blandat.
4: Men är du tokig då?
3: Nej, det tycker jag inte att jag är.
2: Kerstin Svensson, P4 Sörmland.
0: Mm. Mm. Ja, man blir glad. Det är aldrig för sent.
1: Nej, men så är det. Det är väl en läxa man kan ta med från Didrik. Det är aldrig för sent att till exempel börja med hockey då.
0: Ja, det får bli nästa grej. Hockey.
5: Det här är P4 Dalarna.
6: Sveriges Radio.
0: Eller kanske något helt annat.

0: med Agnes. Kulturnytt med Elisa Svedberg, och det blir teater, men i bilen.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten teaterns motorkulturföreställning Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon vann av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
2: 5 pers i framsätet. 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Vispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning, och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar, eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil, men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund, och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.
8: Som presenterades av Elisa Svedberg. Anna Hansberg heter jag, P4 Dalarna.

0: Den rösten kände du säkert igen, Elvis Presley, Walk a Mile in My Shoes. Frågan om vad folkvalda ska tåla och var gränsen för hur man uttrycker sig och beter sig mot politiker. Ja, det är sånt som lär avhandlas under den rättegång som pågår nu. Och det är apropå moderaten Carl-Oskar Bohlin då från Borlänge. Han lämnade riksdagen och så möttes han av fyra personer som betedde sig på ett sätt som Bohlin upplevde som hotfullt. Och de här fyra, de var engagerade i Palestinafrågan, och tidigare under samma dag så hade det hållits en demonstration utanför riksdagen i protest mot den humanitära krisen i Gaza. Och de som menar då att svenska politiker gör för lite för att hjälpa civila. Men senare på dagen när Bohlin skulle gå hem så ska de här fyra personerna ha följt efter honom, filmat och ropat slagord. Man får ju såklart uttrycka åsikter, men då här handlar det liksom om hans upplevelse. Och Carl-Oskar Bohlin upplevde det här beteendet som hotfullt och att de hindrade honom från att ta sig hem. Och han har skyddad adress och ville ju inte avslöja var han bodde, så han återvände till riksdagshuset. Och nu var det inte bara Carl-Oskar Bohlin själv som tyckte att det här var mer än vad man ska behöva tåla, och det här väckte ju starka politiska reaktioner från flera olika riksdagspartier som menar att det är fel och oacceptabelt att bete sig hotfullt mot folkvalda. Och idag så är det här uppe i Stockholms tingsrätt och de ska bedöma då om den här händelsen, om de har gjort sig skyldiga till ofredande eller inte. Domaren och nämndemännen lär i alla fall ha material att bedöma. Det är inte bara ord mot ord, för det är så att båda sidor, både Bohlin och de fyra andra som då har filmat den här händelsen. Och rättegången planeras att pågå under hela dagen.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Smash into pieces där med låten Hollow. Klockan 11. Nyheter ifrån Ekot kommer här.
1: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag, bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
3: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar av hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Pifradalarna, förmiddagen är det. Du kanske har några tips där på hur man ska hantera mobiler när man är vuxen och har barn omkring sig. Du kan höra av dig till oss 023 77. Ta det igen, va? 023 77 77 77 är telefonnumret.

0: Tusen Texas med Ella Längle, 10:07. Klockan Anna Hansberg heter jag och Hanna Magneryd är med här i studion med koll på det lokala nyhetsläget. Och då inleder vi i Smedjebacken, för det var en kort stund sedan så kom det in ett larm om en skogsbrand.
1: Ja, precis. Och det här ska ha inrapporterats från luften, att man har sett då rök från skogen. Och då är det väster om sjön Jörken i Smedjebackens kommun det handlar om. Och räddningstjänsten, de har kommit fram till platsen för bara en liten stund sedan. Och vi uppdaterar när vi vet mer om läget på plats.
0: Mm, men apropå skogsbränder då, så har SMHI också utfärdat en varning under dagen. Och vad gäller då?
1: Precis, den här varningen den gäller över de västra delarna av Dalarna. Så det är från Falun väster om det. SMHI de skriver på sin hemsida att man ska kontrollera om det är eldningsförbud i sitt område och vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus i skogarna.
0: Mm. Och sen rör vi oss vidare här nu till sport, för nu ska bansträckningen för Cykelvasan flyttas.
1: Ja, precis. Och det är Cykelvasan 90 och Cykelvasan öppet spår som kommer få en ny bansträckning. Och det handlar om en förändring på totalt 7 kilometer. Och det är sträckorna mellan Tänning och Risberg och mellan Risberg och Evertsberg. Så då läggs banan om och flyttas från grusväg och asfalt och istället går den direkt in på Vasaloppsområdet. Och målet med den här förflyttningen då det är att stärka den här klassiska Vasaloppskänslan även för cyklisterna. Mm-hmm. Och samtidigt så blir loppet något kortare, så den totala distansen blir istället 92 kilometer istället för 95. Mm-hmm.
0: Så får det bli nya rekord också då framöver.
1: Ja, men det kan man ju hoppas på.
0: Att det blir en ny bana och kortare, så ja. Måste man ju ändra på det om de nu samlar på rekord på Cykelvasan. Vad vet jag?
1: Ja, men det gör de nog.
0: Det borde de väl göra, va?
1: Ja, tycker jag.
0: Ja. Men i alla fall en något kortare bana i år alltså, och Cykelvasan. När är det där då? Jo, den 7 och 8 augusti.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefanz. Det har varit stora protester mot beslutet att inte förlänga den nuvarande verksamhetschefen för medicinkliniken på lasarettet i Falun. Men trots det kommer chefen att få sluta och man ska tillsätta en ny chef till hösten. Men den rekryteringsprocessen den avbröts nyss efter att en misstänkt jävsituation har uppstått. Och då visade sig att en av dem som var med och tog fram rekryteringskraven själv hade sökt tjänsten. Det här rapporterar Dala-Demokraten. Reporter Matilda Bjärlev har träffat den berörda divisionschefen för att prata om det här.
2: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
3: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
4: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
5: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
6: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
7: 440 jobb försvinner.
8: Jag vet att jag skjuter många skott.
2: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
1: Ja, och det var ju inte det ljudet du skulle höra. Nu ska du få höra Matilda Bjärlöf som har träffat den berörda divisionschefen.
9: Och nu står jag här utanför regionkontoret i Falun med Caroline Herlin, divisionschef för medicin. Hej!
10: Hej, hej!
9: Du Caroline, först om den här uppskjutna rekryteringsprocessen då. Hur kunde ni hamna i den här jävsituationen?
10: Ja, nej, men jag tycker det är viktigt att vi får till en bra rekrytering av en ny verksamhetschef för medicin. Och då tycker jag också att det är viktigt, man har ju alltid med de fackliga ombuden och sedan har vi då också valt att ta med representanter från kliniken eller verksamhet medicin. Och då fick deras ledningsgrupp uppdrag att ta ut 3 stycken representanter. Och då gör man tillsammans med de fackliga en kravprofil inför vad söker man, vad vill man ha. Och sedan så låg den ute i 3 veckor. Sen visade sig då att sista dagen, ansökningsdagen, så sökte en av de här ur rekryteringsgruppen. Och då kontaktade våran jurist här på regionen där det kan, ja, det kan vara en jävsituation. Och eftersom det är väldigt viktigt för oss att vi har en gedigen rekryteringsprocess som är transparent, så valde vi då att avbryta rekryteringen.
9: Men den här personen sökte alltså sista dagen, så ni kände inte till att personen i den här gruppen kommer att söka?
10: Nej, det visste vi inte. Så det har vi ju tänkt nu till nästa gång, att vi är mer tydliga med vilka krav man har om man är med i den här rekryteringsprocessen. Och det är ju lätt att man kanske inte förstår den här jävsituationen då. Men för att göra allt så korrekt som möjligt och att vi ska vara trovärdiga i våra processer, så valde vi att göra det här.
9: Nu behöver ni skjuta upp då hela processen till efter sommaren. Därmed sätta in en tillförordnad chef under tiden som ni letar efter då den här nya chefen. Hur kommer det här påverka verksamheten?
10: Ja, det hade ju givetvis varit önskvärt att vi hade varit färdiga med den här processen fram till semestrarna. Men nu får vi ju göra det bästa av det liksom. Så att nu håller vi på och ser ut en tillförordnad verksamhetschef som då är under rekryteringsfasen. Så att det hoppas jag ska bli bra.
9: Hela våren så har ju de här stora protesterna mot att inte förlänga den nuvarande chefen pågått med bland annat namnlistor. Varför lyssnar ni inte på personalen i det här?
10: Ja. Nej, men vi lyssnar på personalen och jag förstår att hon har varit väldigt omtyckt. Och jag vill liksom inte gå in på några personliga saker. Men det är ju jättesvårt att ta ett sånt här beslut. Men det finns ju alltid skäl till att man inte förlänger ett förordnande.
9: Sist, Caroline Herlin, divisionschef för medicin. Hur ska ni göra för att återfå de anställdas förtroende, de som kanske har tappat det i detta?
10: Ja, att bygga upp ett förtroende kan ju ta tid, men vi har ju inlett dialogmöten med ledningsgruppen varje månad som jag har träffat nu, och vi kommer att fortsätta med det. Och jag har ju själv också till exempel varit ute på vårdavdelning och stöttat liksom chefer där, och så att det hoppas jag kommer tillbaks.
9: Då tackar jag för att du var med hos oss i P4 Dalarna.
10: Tack.
1: Reporter här Matilda Bjärlöv.
11: Lyssna in sommaren med oss.
12: P4.
11: Det här är P4.

Vid kvällens slut här med Royce Rollers, Amadeus Lejonklo från Idre är ju med i det här bandet. Innan dess hade vi Molly Sandén med Fånga en sommar. Och musiknyhet här är att Duran Duran kommer till Sverige för spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Och det sker då den 3 oktober som britterna kommer, och då i kölvattnet av en ny singel, Free to Love. Det här bandet bildades i Birmingham 1978. Och debuterade med sitt album 1981 och blev en del av den tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien. Och så småningom en av 80-talets stora grupper. Ja, alltså i höst då så kommer Duran Duran till Sverige. Och så, alltså det här går inte att låta bli att prata om. Aftonbladet har en stor bild på ett stort slukhål som stoppar trafiken in i ett bostadsområde i Nävekvarn, och det är söder om Nyköping. Alltså det är ett jättestort slukhål mitt på en väg, och så är det såklart avspärrat. Hur stort är det här då? Tidningen rapporterar att det är 2,5 meter djupt och ungefär 5 gånger 6 meter brett då, enligt polisens uppgifter. Och som sagt, såklart är det avspärrat och entreprenörer ska vara på plats för att försöka se över det här hålet. Men det är någonting med slukhål, och det är någonting med ordet slukhål också som är något, jag vet inte, det är liksom både otäckt och fascinerande. Men det här ser ut att vara stort. Stort slukhål i Nävekvarn alltså.

0: James Blunt, You're Beautiful i Petra-Dalarna. Klockan 11:30. Du ska få lokala nyheter här. Hanna Magneryd står redo. Och då börjar vi i Smedjebacken.
1: Strax efter klockan 10 idag inkom ett larm om en skogsbrand i Smedjebacken, väster om sjön Jörken. Branden har rapporterats in från luften. Och räddningstjänsten är framme på platsen. 4 enheter är på plats och ytterligare 3 är på väg. Räddningstjänsten har lokaliserat branden, men det är fortfarande oklart om hur omfattande den är. En drönarflygning har inletts för att få en bättre lägesbild. Ingen person ska ha skadats och någon ambulans har därför inte skickats till platsen. Och vi håller oss kvar vid skogsbränder, för SMHI har gått ut med en varning om risk för skogsbrand under dagen. Det gäller i de västra delarna av Dalarna. Enligt SMHI ska du kontrollera om eldningsförbud råder i ditt område och vara mycket försiktig vid eldning eller arbete med stora maskiner utomhus. Och vi avslutar med sport. För nu får Cykelvasan 90 och Cykelvasan Öppet spår en ny bansträckning. Det handlar om en total förändring på 7 kilometer. Och det gäller sträckorna mellan Tänning och Risberg samt mellan Risberg och Evertsberg. Det spåret flyttas från grusväg och asfalt in direkt i Vasaloppsspåret. Detta för att ge ännu mer Vasaloppskänsla. Den totala distansen blir därmed 92 istället för 95 kilometer. Cykelvasan går av stapeln den 7 till den 8 augusti.
0: Lite grann vad Hanna Magneryd hade att bjuda på. Mycket mer finns det i appen till exempel. Där har vi ännu fler nyheter som du kan ta del av. Vi tar en titt på vädret här också. Och börjar med sol varvat med moln. Men sen under dagen så blir det mest molnigt och så blir det regnskurar också. 15-22 grader, varmast i öster och så blåser en sydlig vind. I kväll och i natt så blir det fortsatt molnigt och lokala regnskurar. Och nu så är det alldeles strax dags för att träffa veckans dalartist. Vi ska ta förflytta sändningen och mig upp till stora studion här. Och så ska vi höra och snacka med Villa Rivercat som alltså är veckans dalartister.

0: Det är måndag, klockan är 11:06 och du som är en flitig lyssnare på P4 Dalarna vet att då brukar det hända saker. Då brukar veckans Dala-artist vara på plats. Så nu är det Dala-artister får vi säga. Det är ett band här, Villa Rivercat, som ska spela två nya låtar för dig som lyssnar och för mig som är här och ska prata med dem också. Och det är liksom riggat här uppe, det är trummor och det är... Ja, grejer och pedaler och syntar och mikrofoner. Och så har vi ju förstås också Hanna Nordqvist som sjunger. Hej!
1: Hej!
0: Hur känns det här?
1: Jätteroligt, vad kul att få vara här. Mm. Vi är jätteglada för det. Det känns stort att få spela i radio. Vi tycker ju väldigt mycket om att hitta musik på olika radiokanaler själva.
0: Är det så att ni lyssnar runt och låter er inspireras?
1: Ja, men jag har en favoritradiokanal som heter KEXP som är baserad i Seattle. Och där hittar jag nästan all ny musik som jag lyssnar på. Så jag tycker det är superkul.
0: Men vi kan ge då lite kortare presentation innan vi ska få höra er första låt Villa Rivercat. Ni är alltså veckans dalartister. Så långt är vi ju med. Men vilka är ni om du ska försöka förklara det, Hanna?
1: Ja, vi är ett band som är baserade både i Stockholm och i Dalarna. Nu snart lite mer i Dalarna eftersom hälften av bandet flyttar upp. Och vi spelar, det är lite svårt att sätta fingret på det, men någon slags folk, rock. Men numera med ganska mycket syntinslag också. Och väldigt mycket stämmor. Ganska drömst.
0: Ganska drömst. Finns det sånt där Dala-vemodslängtan insprängt i detta också?
1: Mm, det är absolut. Alltså, Dalarna handlar ju lite om hemlängtan faktiskt. Och att alltid liksom bära med sig en plats där man har vuxit upp och liksom ha den när man blundar så ser man den framför sig.
0: Mm. Det säger då Hanna Nordqvist. Vi har ju fler personer med. Vi har Niklas. Niklas Låk på gitarr.
2: Ja.
0: Känner du dig redo?
2: Jag känner mig mycket redo.
0: Mm. Ja. Okay. Ska vi låta det sätta igång då så ni slipper bli nervösa. Det är jobbigt att vänta på att få börja så får vi prata mer sen. Och då är det lite spännande här. Så lyssnar vi.
3: Så ska vi spela
0: Villa Rivercat
3: Chopper som vi släppte i fredags.

0: Så låter veckans dalartist Villa Rivercat live här från Stora studion i Radiohuset i Falun. Vi pratade ju nyss med Hanna som är lead-sångerska här. Hur kändes det?
1: Jättebra.
0: Ja. Det lät ju, men jag måste gå till den fantastiska kören här. Ni är ju några stycken, tre stycken. Och det hördes ju verkligen. Ska jag gissa på att det är du som är William?
2: Det är jag som är William, det stämmer.
0: William Lindberg?
2: Ja, precis.
0: Hur är det att köra?
2: Det har ju alltid varit liksom en stor och viktig del av vårt sound. Så det känns som en viktig hörnsten. Liksom. Och det är kul.
0: Vad är roligast då med det?
2: Vad som är roligast med att köra? Det är väl liksom känslan det skapar när man liksom får till perfekta pitchar. Och det känns som att man är en och samma röst liksom, på något sätt. Det tycker jag är väldigt härligt.
0: Det här att man gör det tillsammans och så smälter ihop.
2: Ja, precis. Det tycker jag är något väldigt vackert och fint med det.
0: Det säger då William Lindberg och så har vi två körtjejer här. Vad heter du då?
3: Ida Sävström.
0: Ida. Mm-hmm. Och då Ida, om du tänker på bandet här nu då, Villa Rivercat. Ni spelar ju en del. Vad har ni för drömmar?
3: Vi drömmer om att fortsätta spela ihop.
0: Ja. Men ni har ju hållit ihop ett tag.
3: Ja, det har vi. Ja, det fröt till det här tror jag fanns för 15 år sedan redan eller något. Sen har konstellationen förändrats lite över tid. Men vi har alltid hittat sätt att spela ihop och det vill vi fortsätta med.
0: Blir ni aldrig osams? Du kan berätta för mig bara.
3: Jag kan inte komma på något tillfälle vi har varit osams direkt. Hemskt demokratiskt.
0: Tar det hemskt lång tid också när ni ska göra saker?
3: Det är ju, ibland är det svårt att rodda med sex personer. Men det är ju också så fantastiskt när vi väl får ihop det då.
0: Och då har vi alltså hört Woodchopper som är alldeles sprillans ny. Nu ska vi få höra en låt till. Och då kommer jag tillbaka till dig, Hanna. Vad ska vi få höra nu då?
1: Nu ska ni få höra vår första singel som heter Dalarna.
0: Dalarna.
1: Yes.
0: Varför heter det Dalarna då?
1: Därför att många av oss kommer från Dalarna. Och den handlar om, ja, men som du sa, lite vemod över att inte vara kvar här. Att hela tiden bära med sig vissa platser och ha det som en trygg punkt när man är på andra ställen i världen. Och det är lite roligt faktiskt i Dalarna, för det finns en textrad. Den här skrev vi för 2 år sedan eller något sånt där. Och textraden går i solens ljus vid Västerby strand blir vi kvar. Och det är alltså Kärringkärn då i Västerby. Och nu så jag och trummisen i bandet som tyvärr inte kan vara här. Hej Kalle. Han har en vikarie som är en liten trummaskin idag. Vi har precis köpt ett hus utanför Västerby. Så vi blir kvar i Västerby.
0: Ni blir kvar i Västerby. Ja. Okej. Men då får vi lyssna på hur Dalarna låter. Vi har ju en person till bara som vi ska heja på först. Jag måste fråga vad du heter också som är med och körar och spelar där.
4: Jag heter Sara.
0: Sara. Mm. Är du lika glad som de andra?
4: Jag är jätteglad.
0: Jätteglad.
4: Ja.
0: Och det säger Sara jätteglad och alla de andra i Villa Rivercat. Det är lite vemodigt där de framför, men man kan ju vara glad ändå.
4: Ja, jag är det. Är det intro, Villa? Thank you.

0: Villa Rivercat med Dalarna och ett litet... Jag tror kanske att det var en annan som fick torka en tår. Men du fnittrar till du, Hanna. Vad skönt att det är klart.
1: Jag fnissade till Villes lilla fina outro där.
0: Gör ni allting tillsammans? Musik och text?
1: Ja, eller text skriver väl oftast jag. Den här har vi skrivit lite tillsammans faktiskt. Men det är lite olika hur det går till. Ibland så kommer någon med en låtidé och sen så testar vi det i repan. Nu när vi har haft lite barnlediga perioder så där, då har man kanske skissat på någonting hemma, så då sitter man i så. Ja, men Ableton eller något sånt.
0: Hanna Nordqvist säger det då, som är då sångare i Villa Rivercat som är veckans dalartist. Men nu undrar jag, Hanna, vilken av de här två låtarna kommer vi att få höra under veckan? Blir det Woodshopper eller Dalarna?
1: Hade ju passat med Dalarna kanske. Men vi kanske ändå ska säga Woodshopper, för det är vår senaste singel och den tycker vi väldigt mycket om.
0: Och Woodshopper och gänget här från Villa Rivercat kommer du som lyssnare att få höra hela den här veckan.

0: P4 Dalarna.
1: Sveriges Radio.
2: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
3: Mm, det kan man göra. Man kan lyssna både live och i en radiolyssningsapparatur eller i appen. Det är också en radiolyssningsapparatur om man ska vara noga, och det ska man ju vara. Då har vi ju hört veckans Dala-artister spela live här. Villa Rivercat heter de, och som du också kommer få höra mer av här under den här veckan. Det är ju härligt med livemusik, tycker jag. Och det hoppas jag att du också tycker. Och den låten kommer att få höra under veckan. Alltså Woodshopper då med Villa Rivercat. Så är det. Och efter Ekot här om en stund, så då ska du få träffa en konstnär. Robert Landström kommer hit och berättar vad som är på gång inför Sweden Rock. Och då är han inte musiker, utan han gör annan konst.

0: Bleeding Love heter låten här och artisten är då Leona Lewis. Klockan är 12. Nyheter nu.
1: Regeringen överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidiga partierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälp.

0: vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
1: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kan man inte ha tid med hemmet.
0: Jag tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
2: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:er ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:er 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
0: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
2: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner, till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
0: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
3: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
4: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv och så säger de att ja, men vi umgås.
5: Umgås man inte då?
4: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
6: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
7: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
6: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
7: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör så att den känner sig inkluderad.
3: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från ett museum i östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
8: Lunchnyheter från Ekot. Som du hör i din kanal P4 Dalarna. Anna Hansberg heter jag, som är ditt sällskap, och nu har jag också fått sällskap i studion här med Robert Landström som är konstnär, ställer ut på Sweden Rock, och honom ska vi liksom lära känna och prata mer med alldeles strax här i din radio. Vi tar och startar igång helt enkelt med Eternity heter låten, Kimberly heter artisten.

0: 13 minuter över 12 och nu har jag det stora nöjet faktiskt att säga välkommen till Robert Landström, konstnär, Orsabo och som är aktuell nu med att ställa ut sin konst på Sweden Rock som ju drar igång här på onsdag. Och ja, men välkommen till P4 Dalarna.
1: Ja, men tack.
0: Ja, men tack. Ja, hur stort är det här att få ställa ut på Sweden Rock?
1: Det är jättestort.
0: Jättestort.
1: Det är nog större än vad jag liksom kan ta in riktigt, så att jag hamnade där.
0: Du fick frågan redan förra året, men då bangar du ur.
1: Ja, för jag kände, säger man ja till en sån grej, då måste man ju kunna leverera. Liksom. Och då hade jag inte riktigt självförtroendet att göra det. Men inför 2026 så, men fan, tänkte jag, måste ju ta den chansen. Alltså, annars kommer jag ångra mig hela livet. Men det är ett stort sammanhang och det är otroligt häftigt att bara vara en del av det.
0: Mm. Alltså, får vem som helst se dina tavlor där?
1: Nej, inte nu. Den här kallas då Sweden Rock. VIP Exhibition arrangeras av Art Queen för Sweden Rock. Och det är till för artisterna främst, skivbolagen, stora sponsorer och så, för att skapa liksom en upplevelse där. Och tavlorna är ett sal under 3 dagar. Det trycks en bok. Däremot så kommer allmänheten kunna se dem senare på Sölvesborg i höst, tror jag.
0: Okej.
1: Men jag,
0: men är inte det nästan lite läskigare att det är en massa artister som ska gå och titta på dina tavlor?
1: Jo, både och. Så här. Jag tänker att Iron Maiden sitter och käkar och tittar på min tavla. Det känns ju häftigt, liksom, bara tanken.
0: Du blir så starstruck bara du tänker på det.
1: Nej, men det är kul. Det är så här. Ja, det kommer man ha med sig.
0: Mm. Kommer du åka ner?
1: Nej, det kommer jag inte göra. Jag har varit nere förra veckan med husbil och levererade tavlan själv och lämnade över den så här. Och då kände jag så här, check, nu har jag gjort min del. Nu kan jag inte påverka resten.
0: Om du ska beskriva den då, ditt verk?
1: Ja, då skulle jag säga att det är mycket livshistoria inbakad. Och det är Dalarna och det är rock, hjärta och attityd. Jag har jobbat med tredimensionellt med sprayfärg. Jag jobbar ju med sprayfärg primärt, men akryl och taggtråd och metallspån. Och försökte skapa någonting som är, alltså, mycket. Det är en stor tavla, den är 100x100 och jag började om 6 gånger, så att jag har i alla fall gjort det bästa jag kan. Så får man ju så på något sätt.
0: Mm. Vad får du för känsla när du tittar på den då, själv?
1: Vad får jag? Känslan är, ja, det är både sorg och glädje. Så jag blev, känslan är väl att, ja, men den säger någonting, hoppas jag.
0: Mm. Om du får bestämma, det kan du naturligtvis inte göra, men den som kommer som betraktare då, vad önskar du, ska jag säga? Vad önskar du att betraktaren ta till sig av den här tavlan då, en gång en meter, liksom? Den är ju stor, som du säger.
1: Ja, det är ett av 40 verk. Vi är 40 konstnärer som gör varsin tavla till den här salen då. Det jag hoppas är att man stannar upp och tittar, för att det är flera tavlor igen, kan man säga. Det är inte ett motiv på Ozzy Osbourne, utan det är, för det kan man också, det är förresten en annan konstnär i Dalarna som är med i samma utställning. Mm. I alla fall, nej, men jag hoppas att man stannar upp, och hon heter Kia Lindén. Man kan stanna upp och titta, förhoppningsvis, och följa liksom en tråd genom tavlan där det finns 4 dalahästar inbakade på olika ställen.
0: Är det taggtråden man ska följa då?
1: Taggtråden är viktig. Taggtråden är liksom så här, det är dräktiga dalahästar, och taggtråden är väl så här tänkt att den är liksom på något sätt dräktig och skyddad. Mm.
0: Du lyssnar ju på musik själv också.
1: Ja.
0: Och låter dig inspireras?
1: Ja, det gör jag ju. Jag var hårdrockare när jag var i mellanstadiet. Och sen var jag hiphoppare i högstadiet. Jag lyssnade väl både på Metallica och Eminem. Så.
0: Mm. Nu ska du få höra din låt här som du fick välja. Paradise City, Guns N' Roses.
1: Precis, den satte sig.

0: Paradise City, Guns N' Roses, den här låten som konstnären Robert Landström valde. Och Robert, du är ju här och pratar. Vi pratar om din tavla som ska visas nu då på Sweden Rock, den här VIP-utställningen för artister och skivbolagsfolk och andra märkvärdigheter. Men du håller ju på, du har ju gått från att målat med mormor när du var liten. Mormor var också konstnär och sen var det graffiti och sen så målade och nu målar du på ditt eget sätt. Mm. Kan man säga så?
1: Ja, det kan man säga. Det är för mig inte så viktigt att tillhöra någon genre eller kategori eller så. Utan jag har prövat på olika tekniker genom livet. Akvarell, akryl och graffiti ändå.
0: Och nu är det en liten mix av alltihopa. Man ser väl både lite graffiti och lite annat i dina bilder.
1: Precis. Nej, men även nu efter 50 är det jättekul att hela tiden experimentera och utforska och utmana och sig själv och publiken och så.
0: Mm. Du kommer från Stockholm men du har flyttat till Dalarna. Varför?
1: Vi kände att vi var ganska färdiga med Stockholm då, 2009. Och sen så ville vi göra någonting annat, jag och min fru. Nu är det min fru, då var det inte. Så vi flyttade upp till en fäbod. Vi sålde en bostadsrätt i Stockholm och satte oss i en fäbod på 40 kvadrat. Med tre barn. Två på heltid och så Robins kom på helgerna. Så att det var ju någonting helt annat, men... Det var också ett aktivt val. Ett val som inte hade någon liksom, säker utgång. Men det har vi aldrig ångrat oss. Vi är kvar uppe och kommer bli kvar uppe.
0: Mm. Vad är det som håller er kvar då?
1: Främst det skulle jag säga naturen. Alltså, jag är hundmänniska, alltid haft hund. Mycket ute i vildmarken. Så norr och morsa. Och sen så är det ju lugnet. Liksom, folk springer inte in i lyxstolpar och sånt, utan folk går. Det tyckte jag var fascinerande bara det här. Så här, det är lugn, det är liksom, man kan vara lite med sig själv. Så är det, det är inte bara, så är det verkligen.
0: Mm. När du målar eller när du skapar då, är det liksom viktigt att man känner någonting när man ser dina verk?
1: Ja, det tycker jag. Det behöver inte vara vackert och det behöver inte vara liksom så att för alla, utan jag gör det jag känner på något sätt utifrån. Jag målar ofta utifrån sin känsla. Och ja, jag vill gärna beröra. Du får gärna utmana och skava lite. Så,
0: så är du uppe på nätterna eller tidigt på morgonen och målar? Lyssna på P4?
1: Ja, precis. Vaken med P3, P4. Ja, men man har ju sin kreativa period på något sätt, brukar man säga. Och min är väl så här, efter 23, där någonstans, så börjar jag får mer inspiration och kreativ känsla. Mm. Men det kan variera, men jag har alltid varit nattmänniska, ja.
0: Mm. Det finns ju de som säger att man kanske har lite mer kontakt med sitt undermedvetna de där timmarna.
1: Mm. Absolut, det tror jag. Jag fick en PTSD-diagnos i vuxen ålder och håller på att bearbeta den just nu. Då. Och det är ju liksom... Min psykolog Dan, han ser ut som en MC-kille. Han brukar fråga mellan så här, ja, men vad har kommit ut på duken sen senast då? Och så kollar vi på det. Så det är rätt ball.
0: Så jobbar ni utifrån det då?
1: Lite så. Ja, lite så faktiskt.
0: Om du blickar lite framåt då. Nu är det ju då Sweden Rock förstås för din tavla. Själv ska du inte åka dit. Men den här tavlan kommer man i alla fall kunna se på andra ställen sen.
1: Ja, antingen så, den är till salu under 3 dagar där. Men alla 40 tavlor kommer inte säljas så här, om inte typ, alltså Magnus Uggla köper min tavla nu.
0: Du blir inte så ledsen för det, va?
1: Nej, det är helt okej. Men då vill jag låna den sen, för att jag har en utställning ihop med en annan konstnär i Orsa. Det är vernissage den 22 augusti. Och där kommer man kunna se tavlan. Jag tänker att jag tar hem den till Orsa helt enkelt och visar den på utställningen där.
0: Går det fint att leva på konsten?
1: Nej, det är inte många som kan göra det helt och hållet. Så om jag har en ambition att göra det, jag tänker att Sweden Rock hjälper ju till. Det har ju varit en massiv, alltså ett massivt intresse, större än vad jag förstod egentligen. Alltså Sweden Rock, Orsa är ju en musikstad, så att Sweden Rock är viktigt. Och kan jag på något sätt liksom, ge någonting för Dalarna på den här scenen, så är jag jättestolt över det, absolut.
0: Då får vi se hur det går då, vad du får för mottagande. Du ska ha stort tack Robert Landström för att du kom hit till Petra Dalarna i alla fall.
1: Tack själv.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen i Piefstadalarna. Klockan är 12:30. Hanna Magnaryd ger dig lokala nyheter och det handlar om skogsbrand.
1: Strax efter klockan 10 idag inkom ett larm om en skogsbrand i Smedjebacken, väster om sjön Jörken. Branden har rapporterats in från luften och räddningstjänsten är framme på platsen med 6 enheter för tillfället. Eller just nu. Räddningstjänsten har lokaliserat branden, men det är fortfarande oklart om hur omfattande den är. Det har flugit med drönare för att kunna få en bättre lägesbild. Även en båt har tagit sig till platsen för att kunna bekämpa branden från vattnet. Även en helikopter ska ha tillkallats, men det gick inte att få loss någon. Ingen person ska ha skadats och någon ambulans har därför inte skickats till platsen. Och vi går vidare med kultur. För Region Dalarna vill stärka kulturen i länet. I regionplanen och budgeten för 2027 föreslås nu fler satsningar för att öka tillgången till kultur för barn och unga, stärka professionella kulturskapare och skapa långsiktiga förutsättningar för länets kulturinstitutioner. I budgeten föreslås bland annat en förstärkning av kulturbussen för barn och unga med 1 miljon kronor. Kulturbussen gör det möjligt för skolor i hela länet att resa till konserter, teatrar, museer och andra kulturaktiviteter. Satsningen ska möta de stigande kostnaderna som länge pressat kulturverksamheterna, samtidigt som de statliga bidragen har släpat efter. Och vi avslutar med speedway, för nu står det klart att den trefaldige tyska mästaren Kevin Wölbert är klar för masarna. Det är efter en period med mycket skador och frånvaro i truppen. Wölbert har sedan tidigare kört i de polska, engelska och danska ligorna. Masarnas nästa hemmamatch körs nu på torsdag på Avesta Motorstadion.
0: Nyhetskoll har hon, Hanna Magnaryd, minsann.
1: Jo, men det skulle jag säga.
0: Det skulle du säga. Ja, du får fortsätta med det. Och så får vi hålla koll på den här branden också i Smedjebacken, hur stor den är och vad som händer där. Och vi ska också höra hur läget är ute i trafiken.
2: Ja, och då kan jag berätta att ute på vägarna ser det ut att rulla på väldigt bra. Tågtrafiken, det är en hel del banarbeten och också ett signalfel. Nu är det i och för sig utanför Göteborg, men om man då tänker sig destinationerna att man ska antingen då i riktning Göteborg, alternativt Stockholm eller Gävle, så är det en del som är både inställda men också försenade tågavgångar. Så att som tågresenär, dubbelkolla inför din resa. Vill man tipsa trafikredaktionen så nås vi på 020 999 444.

0: overseas. Jill Johnson, I Rock My Country, och innan dess så hade vi Michael Bublé med Haven't Met You Yet. Jag tänker vi tar en liten sväng om till några av Sveriges radios övriga lokala kanaler, och vi styr kosan söderut och tar oss till Kronobergs län.
1: Efter att Trafikverket har klippt vägkanterna runt Ingelsta reagerar nu boende på att växterna försvinner.
2: Vi har en chans att skapa världens längsta blomsteräng. Ta den!
1: Karin Andersson och Anna Werner som bor i Sjölyckorna mellan Håmantorp och Ingelsta. De är arga över att försommarens växter försvinner innan de ens hunnit blomma.
3: Så glad och tacksam för detta varje år att man ser att de börjar komma ut. De har dessutom varit rödlistade, vi har inte fått plocka. Nu har de släppt på det och nu får vi plocka lite. Och då kommer de ut här, knopparna står i sin finaste prakt. Borta. Finns inget kvar.
1: Trafikverket är de som ansvarar över klippningen, och enhetschefen Torbjörn Axelsson svarar nu på kritiken.
4: Vi har ju mängder med mil att klippa vägkanterna på, och för att hinna göra det i sån pass tid så att inte det riskerar trafiksäkerheten, så måste vi börja någon gång någonstans för att hinna med, för det finns inte oändligt med resurser till den här verksamheten.
1: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Och från Småland så tar vi oss till Hälsingland, och då handlar det om kärlek.
5: 25-åriga Selma bytte liv och flyttade till Edsbyn. Allt för hennes kärlek till hälsingegårdar.
6: Så jag ställde mig i bostadskö och så åkte jag upp och besökte och bestämde mig liksom över en dag att nej, men det här känns rätt i magen liksom.
5: Selma Heimdahl trivdes inte längre i sin lägenhet i Uppsala. Så i vintras sålde hon den och flyttade till Edsbyn utan att ha varken släkt, vänner eller jobb där.
6: När jag kom hit först så åkte jag den här turistsvängen som heter Stora Hälsingegårdarnas väg, som går mellan Edsbyn och Alfta. Och blev liksom så lyrisk att jag inte visste vad jag skulle ta mig till.
5: Ja, för Selma har en besatthet för hälsingegårdar. Och nu har hon precis fått jobb på en gård utanför Alfta där hon tar hand om djur och odlar i trädgården. Drömmen är att ha en egen gård i framtiden.
6: Jag känner verkligen att jag trivs här, och jag hoppas att fler unga skulle vilja känna att det är en möjlighet för dem att bo på landsbygden och fortsätta vilja bo på landsbygden och försöka göra det till en plats där man trivs.
5: Ella Brodin, P4 Gävleborg.
0: Och från Gävleborg då och Hälsingland så drar vi till Värmland. Där tänkte man sig en sladdis, men det blev minsann en trippel.
7: För Linnea och Christian Gustafsson i Karlstad kom det som en överraskning att det skulle bli en sladdis. Ännu större överraskning blev det när det på första ultraljudet visade sig vara 3 stycken.
8: Du hade ju mössa på dig där inne på ultraljudet, och den drogs ju ner
9: över ansiktet
8: i någon minut. Men sen så kom du fram när den värsta chocken hade lagt sig, tror jag.
9: Yep.
8: Första tanken var bara, shit, vi behöver en större bil.
7: När trillingarna Kajsa, Cleo och Julie anlände för nästan 3 veckor sedan blev Christian och Linnea plötsligt 5 barns föräldrar. Mellan 1-2% av de barn som föds i Sverige varje år är tvillingar, trillingar eller fyrlingar, enligt statistikmyndigheten SCB.
10: Vet du vem som är vem?
11: Kan vi se vem som är vem här?
10: Nu tittar du på kläderna.
11: Nej, på öronen.
10: På öronen, okej. Okay. Ja.
11: Där har vi... i mitten har vi Cleo.
12: Nej, det är Kajsa.
11: Det är Kajsa som är i mitten, ja, du ser.
10: Vilka reaktioner har ni fått då?
8: Det är väldigt många som kommer fram och vill titta och fråga. Även personalen på sjukhuset. När vi har varit på ultraljud och sådär så har det kommit in folk som bara vill fråga.
11: Och det är jättemånga, även pensionärer också, som har kommit fram liksom och frågat liksom hur går det här?
7: Elton Iransson och Amanda Mån, P4 Värmland.
0: Trillingar. Det hade väl varit något det. Svårt att hålla reda på vilken som är vilken också.

Bad Habits med Ed Sheeran här i P4 Dalarna. Och det har ju varit hockey-VM och det gick ju som det gick. Det har du väl koll på, misstänker jag. Det gick ju, var ju 2/3 som, alltså Finland och Norge som hamnade på pallen där också. Sverige som åkte ut lite tidigare. Men nu är det, alltså det är ju som fotbollen och inför fotbolls-VM. Det känns som att det är det handlar om nu, och kanske har det börjat någon slags psykning på den hållen också när Solbacken, som är förbundskapten för Norge, han heter Ståle Solbacken, som tycker att hans fotboll passar, han tycker att fotbollen i Sverige passar bättre nu när man har bytt tränare. Och Sverige möter Norge i VM-genrepet i Oslo ikväll, och då ska ju svenska förbundskaptenen Graham Potter finslipa de sista detaljerna. Ja, det blir väl mycket fotboll här framöver, kan man tänka sig. Jag tror det blir rätt kul. Jag vet inte. Tycker du? Kanske kommer att sakna hockey.

Nu så ska Sagrada Familia invigas igen. Påven Leo den 14 kommer till Spanien för att välsigna det högsta tornet på Barcelonas världsberömda landmärke. Och den här ceremonin den hålls exakt 100 år efter den legendariska arkitekten Antoni Gaudis död. Frågan är om påven ska ge några ledtrådar till och om eller när Gaudí kan bli helgon. Den här jättekyrkan är ju omtalad som en av Europas största turistattraktioner. Jag har varit där, du har säkert också varit där. Det är miljoner människor som besöker den varje år. Trots, eller kanske tack vare, att det snart 150-åriga bygget aldrig verkar bli klart. Men någon slags invigning ska det alltså bli ändå nu idag den 10 juni när Leo den 14 håller en mässa för att välsigna Kristi torn, La Torre de Jesus Christ, eller typ så. Den centralt placerade spira som sträcker sig 172,5 meter upp i luften och gör kyrkan till världens högsta.

0: Parker med Sommar i P4 Dalarna. Vi ska alldeles strax få nyheter från Sveriges Radio Finska. Och då handlar det om hockey. Finland fick ju guld och det blir, vi hör från Stockholm där det firas här om en liten stund eller om några sekunder bara. P4 Dalarna fortsätter såklart att hålla koll på senaste nytt, inte minst om den skogsbrand som vid sjön Jörken i Smedjebacken. Och Anna Hansberg heter jag. Tackar för sällskapet och önskar dig en fortsatt fin radiodag.
1: Ja, det blev finskt hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, men hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar. Och jag hade med mig finska piroger från mamma från tidigare år. Det var i svenska morsdag. Karelan Pirakat. Så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat Laulaa. Visste du att det finska önskeprogrammet Puhelin Langat Laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år?
3: Täällä Paula Jakobsson Uddevallasta.
4: No, perustelu.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt.
4: Totta kai äitille paljon terveisiä sammattiin.
1: När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Ja, langan päässä Helge Uusitalo Hedemurasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laditan kappale soimaan ja...
1: Programmets namn Puhelin Langat Laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
6: Var glad min själ åt vad du har. Nu har du 100 sommardagar och detta är den första. Och i P4 Dalarnas eftermiddag denna 1 juni så pratar vi vidare om uppmaningen från Folkhälsomyndigheten om att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Och Caroline Edman, hon har sett teater Gaspas, Folk och rövare i Kamomilla stad. Hur var det, undrar vi? Emma Hulander hör du från klockan 3.
7: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmana att skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är klockan 1.
8: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
9: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
10: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
11: Om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
12: Människorättsjuristen Basima Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
13: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
14: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
15: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first move act or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
13: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och tre stycken ligatitlar. Två med Manchester City och en med Liverpool.
7: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så det här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg är här efter 13:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: Föräldrar uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Men det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta om hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen, så kanske man drar upp mobilen och zonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör. Så att det är faktiskt bra att se till hur man själv använder sin telefon, tänker jag.
0: Men du bor i Viken och där har alltså hundratals föräldrar gått ihop i en pakt för att minska skärmanvändandet i vardagen. Men det handlar ju inte bara om barnens skärmar utan också om er vuxnas. Så hur såg ditt eget mobilanvändande ut innan?
4: Ja, alltså, jag har säkert varit ganska medveten om det för att jag har valt denna vägen redan sedan tidigare, men i och med att det startade så mycket med när våra egna barn skulle vara aktuellt om de skulle ha telefoner, då fick man ju ännu mer tänka på hur man själv gjorde och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra, och även när de då kommer fram att man berättar vad man gör på telefonen i så fall, om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan eller vad det är man gör när de är närvarande.
0: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
4: Men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
0: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
4: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat.

0: natt eller något sånt.
1: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
0: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans, och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
1: Men du, då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
0: Men det är en bra fråga. Så jag försöker tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har 4 barn, så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
1: Men märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?
0: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även jag ser det på barnen också. Perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Mm. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
1: Men känner du igen dig själv i det? För nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också så att säga såg saker mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
0: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad tycker jag i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Mm. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
1: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder, men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är ju att när män kliver in på chefsposten, då dalar föräldraledigheten, men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnor, när de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet, det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika, men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, alltså vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin. Det är en viktig faktor, för vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män. Och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa. Att båda karriärerna ska kunna fortgå, man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre. Och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör oss sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju, alltså du är chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är, ja, men norm och tradition och liksom omvärld, omgivning och även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn, då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en så här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara. Jag är beredd att offra lite grann då för att få vara hemma och skapa det värdet som man ändå gör när man är föräldraledig.
0: Men som chef så har du också varit chef för män och jobbat sida vid sida med manliga chefer. När de då har fått barn, är det här något som ni har pratat om?
2: Men för mig som vd så tycker jag att det är otroligt viktigt att lite grann visa, walk the talk, att visa att vi tycker att det här är viktigt, jag tycker att det här är viktigt. Och i alla mina vd-jobb så har jag varit supertydlig med att jag förväntar mig att man ändå utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. För det skapar så otroligt mycket värde, både privat men också i arbetslivet. Man blir en bättre ledare, man blir duktig på att prioritera, hantera komplexiteter och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb, det kan man alltid få, men en ny familj är liksom lite krångligare.
0: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant, all respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här. här, då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
2: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga att jag tar gärna hela föräldraledigheten, trots att jag var chef och min man inte var det.
0: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
1: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du och uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi liksom befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
0: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg, är på ingång.
1: Och då var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Just nu bekämpar räddningstjänsten en pågående brand i Smedjebacken väster om sjön Jörken. Larmet kom in strax efter klockan 10 idag och rapporterades från luften. 6 enheter finns på plats och räddningstjänsten har hittat branden, men det är fortsatt oklart hur stor branden är. De har flygit med drönare för att få en bättre lägesbild. Även en båt har tagit sig till platsen för att kunna bekämpa branden från vattnet, då en helikopter inte gick att få loss för att kunna hjälpa till. Ingen person ska ha skadats i branden och räddningstjänsten beräknar att behöva vara kvar på platsen ungefär 2 timmar till. Och vårdanställda är oroliga och bävar inför sommarens personalbrist. Men Region Dalarnas ledning känner ingen större oro.
2: Den oro som beskrivs, den tar vi på fullt allvar. Det vi gör för att underlätta och förbättra planeringen, det är att vi tittar på beläggningsgrad inom framförallt slutenvård och våra vårdplatser. Och utifrån det så är vi ju, liksom lägger vi all vår planering.
3: Och det säger hälso- och sjukvårdsdirektören Åsa Dedering. För att klara bemanningen inom vården sommartid så planerar Region Dalarna att flytta anställda från öppen vård till slutenvård. Det är något facket är kritiska till. Personal P4 Dalarna pratat med säger att man känner sig som spelpjäser. Åsa Dedering säger att de behöver flytta runt personal under sommaren för att få ihop schemat, men hon beklagar de anställdas känsla.
2: Man vill ju inte att någon människa ska uppleva sig att vara en spelpjäs, och det är verkligen inte vårt syfte.
1: Och reporter här, det var Elvir Gashi Milder. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som gett dig nyheterna heter Liss Thunberg.
4: Var glad min själ åt vad du har. Nu har du 100 sommardagar och detta är den första. Och i P4 Dalarnas eftermiddag denna 1 juni så pratar vi vidare om uppmaningen från Folkhälsomyndigheten om att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Och Caroline Edman, hon har sett teater Gasbass, Folk och rövare i Kamomilla stad. Hur var det, undrar vi. Emma Hulander hör du från klockan 3.
5: Det här är P4 Dalarna.
0: Nu är det dags.
5: Extra med Titti Schultz.
0: Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
6: Man är mest rädd att röra knappen som gör att bordet kommer farandes upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
0: Vi har en del knappar också att välja på helt enkelt. Du, hur är läget?
6: Det är jättebra.
0: Vad kul att du är här.
6: Kul att vara här.
0: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt.
6: Ja.
0: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
6: Underbart.
0: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
6: Ja.
0: Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
6: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade om mat.
0: Mm.
6: Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på mig.
0: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
6: Mm. Ja, exakt.
0: Då kan vad som helst hända.
6: Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten. Och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag, som är baserad på liksom 3 sociala plattformar, då blir ju ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna.
0: Mm.
6: Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
0: Liksom. Jag fattar det. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det liksom, finns liksom bevis på det.
6: Ja.
0: Var kommer det ifrån?
6: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som släpptes in i köket. både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att alltid fanns liksom kakor i, och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men du, bara köra.
0: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
6: Ja,
0: ordentligt.
6: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att vi skulle, man får misslyckas. Mm. Och min mamma var också sådär att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här? Mm. Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju, det var ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det hade varit liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen
0: jag vandrade. Vad pluggade du för något?
6: Samhällskunskap.
0: Ja, alltid bra. Ja. Bra bredd.
6: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra. Men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började spricka för mig. Så.
0: En jäkla omväg till köket i alla fall.
6: Ja, det var det. Men alla vägar är bra. Mm.
0: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer. För du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Bannasona Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again.

0: Johan Matgeek Hedberg ha. Är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har ju fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det
0: och
1: är
0: ju... Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Men så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så. Mm. Men så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och
1: ja.
0: Du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Ja. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man får man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Mm. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
1: Ditt ögonmått sviker dig inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt. Att
1: nej, men för mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Du, hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga tycker jag. Om man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, jag är en offentlig person. Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för. Mm. Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Det är jättekul, för de som följer mig, majoriteten är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom,
0: jag är ganska de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. Som är, en person som vi ska inte nämna i namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, du, tack så jättemycket. Nu, det där var trevligt. Liksom. Mm.
0: Det är så väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
1: Det är de.
0: Kan jag berätta.
1: Okej, grattis till dig
0: så
1: också då.
0: Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, du behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst.
1: Ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är... Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som bara liksom var efter. Och då började man inse såhär, jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar. Men liksom... ibland så kommer offentligheten och tar den. Nu snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något få snurr på det här viset, när ditt privatliv inte alls respekteras längre, när det inte alls handlar om mat längre?
1: Ja, men då får det väl fortsätta handla om mat. Så, jag menar, man kan inte heller liksom bara förneka saker som pågår, att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv, så ja, då får de väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han, av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt. Så, ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak. Och så kommer någon av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det där... Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut. Och jag känner att jag har fått liksom jättemycket bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen. Och att nu, ja, här sitter vi, du och jag pratar mat. Så, och
0: det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
1: Men vet du vad du också har framför dig?
0: Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
1: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen, den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass. Och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion. För den såg så god ut. Och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
0: Att jag drar igång en låt.
1: Nej.
0: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För är det riktigt bra kondis? Det är ju sånt man samlar på.
1: Det ska vi göra direkt.
0: Ja. Johan Hedberg är här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
1: Men det är en bra låt.
0: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind. Det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är 5 saker du inte ska köpa i affären.
3: Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
4: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga så här, men rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste ju faktiskt sätta ner foten.
3: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
5: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
3: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker vi måste gå igenom det här. Too long didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
0: Det här var onekligen ett klipp. Alltså vi har klippt ihop många olika små för de som tänkte att herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju
1: majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
0: Ja. Men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv och sen också kan förklara varför man är negativ till något.
1: Ja.
0: Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
1: Ja.
0: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
1: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
0: Sak och person är ju något som borde lyftas.
1: Ja, kanske.
0: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
1: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop därför att de vill fatta att hålla isär sak och person.
0: Går de och äter middag ihop? Det här är lite av ett skop för mig.
1: Ja, oh, fuck. Tjena. Ja. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glömde.
0: Men du, säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
1: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då, största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag har hört. För det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade. Så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien, och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
0: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
1: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research, och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan, och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
0: Det har du.
1: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner. Och då känner jag så här, nej men, jag står bara inte ut.
0: Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstå mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, det tycker jag är uppfriskande.
1: Ja, men
0: här sitter du och brinner. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
1: Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
0: Ja, nej, det var ju det. Svensktillverkat, det brinner du för. Du vill man ska vara noga med sina råvaror och samtidigt samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
1: Visst är det en paradox?
0: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag?
1: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion. Och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det, så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, och våra odlare att tjäna pengar, och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färsk potatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu tycker äter massarin.
0: Medan du går igång fikar jag lite.
1: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
0: Den här var riktigt bra.
1: Den är svinbra,
0: alltså,
1: jag säger
0: ju
1: det.
0: Den är till och med så saftig så att den glittrar inuti.
1: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
0: Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
1: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
0: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minuter, för vi bjussar på det.
1: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång, eller testa.
0: Gud,
1: att göra.
0: Det verkar jättesvårt.
1: Ja,
0: men... Ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite så där.
1: Ska du börja
0: liksom...
1: prata ursprungsbeteckning?
0: Nej, vet du vad, jag klarar inte det, jag klarar inte. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar.
1: No.
0: Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
1: Vi är ju en del av samhället.
0: Ja, men precis, ansvar, du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
1: Ja, den ändras väl varje
0: morgon. Den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
1: Ja.
0: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
1: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så... är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom får den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men du
0: fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
1: Nej, vi måste göra det. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där massarinen.
0: Och nu börjar bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
1: hur
0: här.
1: Hur mycket tid
0: och tar
1: helst
0: över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
1: Tack för att
0: du kom
1: hit.
0: Kul! Ja. Välkommen tillbaka.
1: Imorgon.
0: Ja, samma tid. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
1: Trevligt.
0: Nu blir det Ekonyheter, klockan 2.
6: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forssell.
7: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation, vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
6: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Extra lyssnar du på, klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Gävle, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visar det sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar, ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller för dem som redan fått fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Det här berättade migrationsminister Johan Forssell på en pressträff lite tidigare idag. Vi ska höra på vad han sa bland annat.
1: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det här är en väldigt bra dag för Sverige. Det är en väldigt bra dag för svensk migrationspolitik.
0: Tidepartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det här, det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har ju blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär. Och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen. Och det sa ju Tidepartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt när man är 21.
0: Och exakt vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
0: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
0: Så
2: det
0: undantagen
2: är undantagen ventil. Precis.
0: Ja, okay.
2: Det är en ventil.
0: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige, men det har då inte gällt för deras barn, framförallt inte då när de har betraktats som vuxna. Handlar det här om barn och ungdomar som har fötts i Sverige eller som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar?
2: Det handlar ju om barn och ungdomar som har kommit till Sverige med sina föräldrar. Och det handlar ju om att för nästan 10 år sedan så införde man lite mer strikta migrationsregler. Så det här med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd blev ju en grej. Man gick ju från att man kunde få permanenta uppehållstillstånd till att tillfälliga blev regeln. Och då var man tvungen att ha levt i Sverige i 3 år innan man kunde söka om permanenta. Det här är ju ganska tekniskt. Jag fattar att man kanske stänger öronen lite grann. Och då kan det ju vara så att man är 16 när man kommer till Sverige. Då hinner man ju inte ha levt i Sverige i 3 år innan man når 18-årsgränsen. Och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidepartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har ju pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det är ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
0: Men vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått

0: fått ett utvisningsbeslut. Mm. Vad är det man föreslår för den gruppen?
1: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat två systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen, så får de söka uppehållstillstånd igen. De som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget, att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att, ja, det är väl en... Johan Forssell sa, det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
0: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
1: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det, lite som ett straff. Det betyder att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
0: Så är det att vara politiker och folkvald. Har det kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
1: Men precis, jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
0: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
1: Du, det avsnittet kommer redan imorgon.
0: Ja.
1: Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om att man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
0: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet, och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Det gör man.
0: Tack snälla igen.
1: Tack.
0: Här är Cher med Strong Enough.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det, men alltså vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars, eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara en torsdag i november.
1: Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftonsmorgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Mm. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta och gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så... då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag, Micke, känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer det.
0: Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Nej, men vad kul. Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, säger det är det.
0: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
1: Det
0: och nu
1: jag.
0: Förstår jag varför. Ja, men
1: för nu blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
1: Tack.
0: Hej, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle, som alltså Micke friade för 21 gången om vi har räknat rätt, och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att vad fan hände?
6: Och nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Just nu bekämpar räddningstjänsten en pågående brand i Smedjebacken, väster om sjön Jörken. Larmet kom in strax efter klockan 10 idag och rapporterades från luften. 6 enheter finns på plats och räddningstjänsten har hittat branden, men det är fortsatt oklart om hur stor branden är. De har flugit med drönare för att få en bättre lägesbild. Även en båt har tagit sig till platsen för att kunna bekämpa branden från vattnet, då en helikopter inte gick att få loss för att kunna hjälpa till. Ingen person ska ha skadats i branden och räddningstjänsten beräknar att behöva vara kvar på plats ungefär en timme till. Inför sommaren kraftsamlar Region Dalarna för att säkerställa en vårdanställda är oroliga och bävar inför sommarens personalbrist. Men Region Dalarnas ledning känner igen ingen större oro.
7: Den oro som beskrivs, den tar vi på fullt allvar. Det vi gör för att underlätta och förbättra planeringen är att vi tittar på beläggningsgrad inom framförallt slutenvård och våra vårdplatser. Och utifrån det så är vi ju, liksom lägger vi all vår planering.
8: Och det säger hälso- och sjukvårdsdirektören Åsa Dedering. För att klara bemanningen inom vården sommartid så planerar Region Dalarna att flytta anställda från öppenvård till slutenvård. Det är något facket är kritiska till. Personal P4 Dalarna pratat med säger att man känner sig som spelpjäser. Åsa Dedering säger att de behöver flytta runt personal under sommaren för att få ihop schemat, men hon beklagar de anställdas känsla.
7: Man vill ju inte att någon människa ska uppleva sig att vara en spelpjäs, och det är verkligen inte vårt syfte.
6: Och reporter var Elver Gashi Milder. Och vi avslutar med en kort väderuppdatering. Under dagen är det sol varvat med moln och en del skurar. Under dagen blir det mest molnigt och fortsatt regnskurar. Och temperaturer är mellan 15 till 22 grader. Varmast blir det i öster och med sydlig vind. Under kvällen och natten kommer det vara fortsatt molnigt och lokala regnskurar kan förekomma. Och det var dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Och jag heter Hanna Magnerid.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad. Det var det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare, och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Tjena, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen, så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut.
1: Ja, men det är rätt. Så ja. Tänker vi också.
0: Så att ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det. Och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med ju, om man tänker så. Men, för de har gjort det förut. Men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM. Han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags. Ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre, så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det
1: nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Ja. Sådär, som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Ja, mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker så att de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebror igen. Alltså skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, vad... Ja, om du tänker efter, Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är ju pingis och sen är det ju inget annat. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom. Vem vet? Vem vet?
0: Vem vet?
1: Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, Det, alltså, är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är bättre än Norge i trav också, till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga. Om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare, att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären, och så nej. Nej, det får inte hugga till i baksidan på låret. Nej. Och ljumsken, och vristen. Inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör. Eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten, och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Ja, alltså, det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju vår expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med
1: så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med så dit man går, så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version av När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet. Då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att man ska inte klippa dem. Helst inte lämna alltså en liten bit, för då risken för röta och plantan håller sig friskare minskar då. Så Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite.
1: Ja.
0: Okej,
1: ja.
0: Det var ju mina kollegor på Efra Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken du ser att det kryper ner röta? Finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, ja. Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Den gärna får den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt såklart. Men sen har man tagit hand om den. Efter tredje år, då kan man börja skörda.
0: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
1: Ja, alltså det precis. Alltså när, då har man kommit fram till den, då är den alldeles stor planta.
0: Mm.
1: Och antingen så kan man dela den eller så kan man förminska den. För de kan ju bli riktigt stora. Sen om man nästa problem, då har man jättemycket rabarber över och då vet man inte vad man ska göra av det. Och då har vi ett problem till, va, om du har lyckats med rabarber. Men
0: Det kan gå för bra med rabarbern helt enkelt.
1: Men du,
0: om du får välja då, Ivan, hur äter du helst dina rabarber?
1: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smullpaj med rabarber och vaniljsås. men det finns himla mycket på internet. Man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, på 10 minuter så kan man göra en superenkel recept med rabarberkräm. Alltså.
0: Och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den smulpajen i helgen.
1: Ja.
0: Ja, men stort tack. Och vi avslutar med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra.
1: Ja.
0: Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars. Rör vid mig igen.

0: Alltså vilket P4 Extra det blev idag. Jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt. Elisa Svedberg, det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för dem med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musikroyalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode som plockar fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hans som Valgrema tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första nattvakt för Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sänga, alla bort från sänga.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge. Och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag.
8: Det gör
7: ofta.
8: Mm. Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller Trollmor. Mm. Så jag vill oftast dem.
8: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
9: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markoolio nu, Mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Elisa Svedberg.
11: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
12: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
3: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
3: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor. Det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
13: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har hon tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
12: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån direkt. Så vädret i kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det är sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
11: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
0: Hallå där!

0: så ska vi snart till den där skogsbranden som pågår just nu i Smedjebacken. Välkommen! Trafikläget ska vi också kika till. Elisabeth Edberg, hur mycket är det att ha koll på?
1: Ja, men just nu när det gäller den här delen av Sverige så ser det faktiskt väldigt bra ut. Jag rapporterar ju i 4 län från den här desken och hos oss är det ändå ganska lugnt och så desto mer olyckor hos de andra. Men vill man tipsa mig om det så att ni uppmärksammar någonting som jag inte känner till, slå en signal på vår tipstelefon 020 999 444.
0: Och nu kör vi igång med Meghan Trainor, Getting Girl.

0: blåsinstrument Öra, Getting Girl, när klockan är 3:08. Och Hanna Magneryd, det pågår en skogsbrand i Smedjebacken och det pågår släckning där för fullt också. Vad vet vi om vad som händer där?
1: Ja, precis. Det här larmet kom in strax efter 10:00 tidigare i morse. Och det är väster om sjön Jörken som den här branden nu härjar. Och räddningstjänsten, de jobbar för fullt för att förhindra den här spridningen av branden. Men i nuläget så finns det ingen prognos för när släckningsarbetet kan vara klart.
0: Och reporter Jasmina Jobbi är på plats där och vi hoppas få en rapport hur det ser ut på platsen om inte allt för lång tid. Till något annat som händer idag, 1 juni är det, känns det inte som liksom första riktiga sommardagen på något sätt?
1: Jo, det gör det verkligen,
0: i alla
1: det tycker
0: fall
1: jag.
0: Mentalt för mig, att nu går vi in i sommaren, de där 100 sommardagarna. Men idag händer annat också, olika lagar som börjar gälla och sådär. Och vi har kunnat höra idag om att företag från och med idag slipper laga mat för att också få sälja alkohol.
1: Ja, precis. Och någon som välkomnar det här beskedet, det är centrumutvecklaren Caroline Lindqvist på föreningen Centrala Stadsrum i Falun. Och hon tycker att det är bra att riksdagen har tagit bort det här tidigare kravet på matservering för de som vill servera alkohol. Och redan nu så är det 2 företag i Falun som har sökt ett sånt här serveringstillstånd. Och det är en delikatessbutik och en glassbar.
0: En farhåga som finns är ju att alkoholkonsumtionen skulle kunna öka i och med det här och problemen det leder till och så vidare. Vad tänker de här om det då?
1: Jo, Caroline, hon säger att det är svårt att sia om det i nuläget. Men vi lyssnar på vad hon sa tidigare idag om det här.
2: Det är ju jättesvårt att veta så här nu, men jag tänker att man kanske också får kontroll på vilka det är som faktiskt serverar alkohol. Att man kan hålla lite mer säker kontroll, tänker jag också.
0: Ser alltså Caroline Lindqvist på Centrala Stadsrum i Falun. Om en stund ska vi prata med en annan Caroline. Caroline Edman, vår teaterrecensent. Och så ska vi till den där branden i Smedjebacken också och reporter Jasmin.

0: Justin Timberlake är här. Can't stop the feeling. Då ska vi till den där skogsbranden väster om sjön Björken i Smedjebackens kommun. För där finns du, Jasmin Ayobi. Det här larmet ska ha kommit strax efter klockan 10 i morse. Hur är läget på plats just nu?
1: Ja, men precis. Vi har ju framför mig har jag 4 räddningstjänstbilar fortfarande kvar på platsen. Men branden är ju alltså släckt. Den pågick ju fram till för typ 10 minuter sedan. Så det har ju tagit runt 5 timmar av 2 stationer. Alltså det var ju Smedjebackens räddningstjänst på plats och även Ludvikas räddningstjänst. Så sammanlagt har det varit 18 räddningstjänstpersonal som behövdes för att släcka branden. Jag ser ju inget spår av det. Det känner ju ingen liksom lukt eller så. Men jag har ju med mig Tommy Norgren, räddningstjänstledaren här på plats. Han kanske kan ge lite mer information om just hur stort var branden.
2: Ja, branden var väl cirka 6 000 kvadrat, ungefär som en fotbollsplan.
1: Och hur var det, när började det, när var ni på plats?
2: 10.05 fick vi larmet från SOS och det kom via brandflyget. Och vi var väl på plats cirka 30 minuter efter larmet. Då.
1: Hur gick processen att släcka branden?
2: Ja, först får man ju börja lokalisera var branden finns. Finns det vatten nära att hämta? Men vi kom ganska snabbt dit och fick ganska snabbt koll på branden. Och kunde med lite taktik ringa in den och få den under kontroll hyfsat snabbt.
1: Ni skulle ju, som jag förstod så ville ni ha en helikopter här till hjälp. Men det blev ju inte så. Varför då?
2: Ja, det första jag gjorde var att försöka få hit en helikopter, men det fanns ingen tillgänglig så att det blev nej där i den förfrågan.
1: Och hur gick det då utan helikopter att försöka hitta branden?
2: Ja, hitta branden hade vi gjort och sen fick vi förstärkning via Dalamit och Ludvika då, som kom hit. Och sen gick vi via sjön då, med båt för att angripa branden.
1: Och hur tänker ni kring liksom skogsbränder och så? Nu är det första sommardagen på riktigt här i Dalarna. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, det är ju väldigt torrt i mark och skog nu, så att det är väl viktigt att man följer det. Och det finns ju en app som Myndigheten för civilt försvar har lagt ut som heter Brandute, som man kan följa vad det är för brandriskprognoser och om det är eldningsförbud och sånt. Så den är väl ett bra läge att ladda ner för privatpersoner. Då har man lite koll på vad som gäller skog och mark.
1: Just det. Så det är alltså räddningstjänst hemsidor som man ska följa?
2: Nej, det är Myndigheten för civilt försvar som lägger ut den appen som du kan ladda ner.
1: Ja. Och vad händer nu? Ni har ju koll på branden, men kommer ni följa upp det?
2: Nu har vi avslutat räddningsinsatsen, lämnat över till Mellanskog som tar över bevakningen nu, och de kör bevakning 1 dygn. Sen har de tillsyn i 3 dygn. Det är deras policy nu när det är sådana här bränder. Så de är här med 8 personer då efter bevakar.
1: Och ni kommer ju lämna platsen?
2: Vi lämnar platsen om cirka 30 minuter.
1: Säger alltså Tommy Norgren, räddningstjänstledaren här på Smedjebacken.
0: Där är Jasmina Jobi.

0: Kaspers orkester i Tonårsland.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Några som är långt ifrån tonåringar, det är friteatergruppen Gasbass. De firar nämligen 30 år och det gör de med att sätta upp barnboksklassiken Folk och rövare i Kamomilla stad på Buskåkers gästgiverigård i Borlänge. Nu i helgen så var det premiär och man spelar även nu till helgen och helgen därpå om man vill gå och se det här. Teater Caroline Edman har sett den här föreställningen. Hej Caroline!
3: Hej!
0: Du är med oss från Stockholm. Är ni någonstans mellan hägg och syren även där?
3: Alltså här är det så mycket syren så att vi har redan passerat det. Här är det snart midsommar.
0: Mellan syren och midsommar?
3: Ja, exakt. Det är varmt och allting börjar blomma så att man är lite rädd att det ska blomma ut helt innan midsommar. Tyvärr.
0: En evig stress det där. Nåväl, tillbaks till den här familjeföreställningen som det är som du har sett då. Det här bygger ju på den här klassiska berättelsen om staden där de snälla rövarna Kasper, Jesper och Jonathan även lever rövare då. Hur var det här?
3: Ja, men det var en härlig barnteater, men med kanske lite ålderdomligt manus. Och jag har nog också en önskan om att få lite mer påkostad kostym och scenografi. Men ja, vi börjar från början. Jag tänker, Torbjörn Egner som har skrivit Folk och rövare i Kamomilla stad, han har ju också skrivit Karius och Baktus och Claes Klättemus. Så vi hamnar liksom tillbaks på 50-talet när det gäller manuset. Och det är liksom den här gamla världen vi får titta in i med en glad poliskonstapel som spelas av Ulla Rönnol som patrullerar på gatan och alltid är glad. En bagare och en slaktare som spelas av Anna-Lena Staff och Christer Halvarsson. Och så en elak tant som heter Sofia som spelas av Klipptina Kjerin. Och du hör ju, det är liksom nästan så här Pippi Långstrump-känsla eller vad man ska säga. Och så är ju de här rövarna också då, Kasper, Jesper och Jonathan. Och den låten känner man ju ofta igen. Mm. För det är ju väldigt mycket musik också. Man sjunger och sjunger bra. Och så har man också ett band som man har lånat in ungdomar från Brunnsviks folkhögskola som går utbildning där. Så det är liksom musik, det är teater och det är ganska skoj och lite spännande. Men jag tänker att, och det är väldigt mycket folk ska jag säga också som är på scenen, man har verkligen satsat, det är 12 personer på scenen och allt ifrån de här gamla rävarna som har varit med i Gasbass i många, många år, säkert de här 30 åren som de firar och sen några ungdomar, Ludvig Hult och Alice Hallenberg Nilsson som känns som att de ger ett bra komplement. Jag tänker att i den här lite härliga resande teatersällskapskänslan som man får med Tina Prestberg som berättare så tycker jag att man i föreställningen skulle ha haft lite mer samspel med publiken. För att det är ju för barn det här. Det är ju liksom en familjeföreställning så det var många barn också. Och det, när man spelar teater för barn då vet man att de vill också vara med. Åh nej, den är där eller det var han. Mm. Men det här missar man lite. Man hoppar över det. Det kändes som att man inte riktigt var beredd på att ta in deras reaktioner och det tycker jag är lite synd. Och sen tänker jag också det här med scenografi och kostymerna. Jag tyckte att det var lite väl enkelt den här gången. Alltså, det kändes som att man hade kunnat kosta på lite mer för att skapa den här världen och för att skapa liksom förtrollningen.
0: Låter som att det är en del där på din förbättringslista.
3: Ja, det är det ju. Men publiken, vi brukar ju prata om hur den tog emot föreställningen och de spelar faktiskt 1,5 timme utan paus. Och de här barnen, de hängde med och jag tyckte också att det var roligt att man hade valt att ha spelplatser på lite olika ställen. För då händer det saker på olika ställen, skådisarna kommer in bakifrån och det överraskar ju. Och då blir det liksom inte så tungt för barnen att sitta i 1,5 timme och faktiskt titta på teater. Det var kul.
0: Vad kan man säga om sån här gammal barnboksklassiker med bagare och tanter och allt vad det var? Finns det något budskap i den här sagan eller pjäsen?
3: Ja, det gör det. Att, och fina budskap, bra budskap tycker jag, i denna lite hårda värld som vi lever i nu. Ge folk en andra chans. Tillsammans är vi starka. Och i den här politiska världen som vi lever nu, där man liksom ska ha hårdare straff, så i den här sagan, där förespråkar man empati före straff.
0: Även rövare kan ha ett gott hjärta och behöver en andra chans på något sätt.
3: Absolut.
0: Då så, hur många teatermasker i betyg blir det då till Gaspas uppsättning av Folk och rövare i Kamomillastad?
3: Det blir 3 teatermasker av 5 möjliga.
0: Från Caroline Edman. Då har vi koll på det, och den här spelas som sagt de kommande 2 helgerna också om man vill ta chansen. Och du Caroline, du kommer tillbaks här under sommaren som vi faktiskt går in i nu och kommer recensera olika folklustspel och pjäser och sånt under sommaren.
3: Ja.
0: Det blir kul. Du, tack för idag då.
3: Tack själv.

0: Aisha. Ser henne framför mig. Det coolaste jag visste när jag var barn och hon var stor, att hon hade såna där tonade glasögon, solglasögon med små, små strassstenar på i form av något litet hjärta eller stjärna på. Det var otroligt coolt. I'm Out of Love heter låten. Du hör den i P4 Dalarna. Där. Jag hoppas att du vet att du som lyssnar gärna får höra av dig till oss om det är något du tänker på eller reagerar på. 023 77 77 77. Man kan smsa dit eller ringa. Nu är det dags för lokala nyheter med Hanna. Då börjar vi i Smedjebacken vid den här skogsbranden.
1: Skogsbranden vid sjön Jörken i Smedjebacken är nu släckt. Larmet kom in strax efter klockan 10 idag och rapporterades från luften. 6 enheter åkte till platsen och av de 6 är 4 kvar. Det tidigare under dagen har de flugit med drönare för att få en bättre lägesbild. Även en båt togs till platsen för att kunna bekämpa branden från vattnet då en helikopter inte gick att få loss för att kunna hjälpa till. Ingen person ska ha skadats i branden. Och från och med idag så slipper företag laga mat för att få sälja alkohol. Något som välkomnas i Falun.
2: Jag tror att folk vågar satsa lite mer på lite kanske små vinbarer eller någon liten ölbar eller så.
3: Centrumutvecklaren Caroline Lindqvist på föreningen Centrala Stadsrum i Falun tycker det är bra att riksdagen har tagit bort det tidigare kravet på matservering för de som vill servera alkohol. Och redan nu har 2 företag i Falun ansökt om ett sånt här serveringstillstånd. En glassbar och en delikatessbutik. En farhåga som många har är ju att alkoholkonsumtionen kommer öka. Alla problem som det leder till. Vad tänker du om det?
2: Det är ju jättesvårt att veta så här nu. Men jag tänker att man kanske också får kontroll på vilka det är som faktiskt serverar alkohol. Att man kan hålla lite mer säker kontroll, tänker jag också.
1: Och reporter var Matilda Bjärlöv. Och vi rör oss till Ludvika, för ombyggnationen av Junibackens skola försenas med ett år. Planen från början var att skolan skulle vara klar i slutet av höstterminen 2027. Förseningen kommer inte påverka årskurs 1-3 som redan nu går på skolan, eller förskoleklassen som går i moduler vid Knutsbo förskola. Men för årskurs 4-6 innebär det dock en förändring mot tidigare plan, och tanken är att de ska flytta in till höstterminen 2028. Men det är först till höstterminen 2029 som kommunen beräknar att alla årskurser ska kunna flytta in i de färdiga lokalerna.
0: Aldrig har höstterminen 2029 känts så långt bort, Hanna, som när det bara är några veckor kvar till sommarlovet. 2025 är det inte, 2026.
2: Ja, det är året.
0: Ett helt år fel, kanske därför 2029 känns långt bort. Vad vet jag. Första juni i alla fall idag. Har du någon sommarkänsla?
1: Definitivt.
0: Du har det?
1: Ja, det har jag. Absolut. Mm. Särskilt efter solskenet igår.
0: Ja, ja, det var verkligen som en liksom, energiboost i sommarkänsla.
1: Verkligen.
0: Vi ska höra med SMHI om bara några minuter hur det här vädret fortsätter.

0: Look Who's Laughing Now.
1: Så heter den, Look Who's Laughing Now, Benjamin Ingrosso. Och för första dagen i år så kör vi sommarvarianten av SMH i signaturen. Ett sommartecken så gott som något. Viktor Bergman, SMH, hej!
2: Hej!
1: Känner du att det piggar upp med den där badplaskande fågelsångssignaturen?
2: Och gräsklippare eller vad det är.
1: Ja, exakt.
2: Ja, den är trevlig.
1: Det är den, och det är första juni idag. Vad väntar oss vädermässigt här under resten av eftermiddagen och kvällen?
2: Ja, men det är ganska mycket skurar som har tagits in över de västra delarna av länet, och de fortsätter att sprida sig vidare norrut. Så att räkna med ganska mycket skurar här under eftermiddagen och kvällen, resten av eftermiddagen och in på kvällen. Sen kommer ju skurarna att mattas av in på natten.
1: Och vad väntar då imorgon? Kommer de där skurarna eller något blött tillbaks, eller blir det en mer solig varm dag?
2: Ja, det blir, ja, det är väl mer åt soliga varma hållet. Kanske inte jättesoligt ändå, men det kommer bli växande molnighet. Kanske någon lokal skur, men det är inte alls på samma nivå med skurar som idag, utan ganska, ja, mest uppehåll egentligen. Och 16-22 grader imorgon.
1: Veckan i stort då, passa på att fråga dig så här på måndagen, vad ser ut att hända?
2: Ja, onsdagen ser ju ändå ut att bli ganska solig, i alla fall i de södra delarna av länet. Och där kan det bli 20-24 grader. Så att på det stora hela så är ju onsdagen egentligen den bästa dagen som är kvar på veckan om man gillar sol och värme. Sen kommer det bli mer ostadigt, omfattande regnområde som tar sig in under torsdagen och ser ut att bli ganska skurbetonat även fredag, lördag, söndag. Så att, ostadigt.
1: Ja, en liten mix där låter det som. Tusen tack, Viktor.
2: Tack.
1: Över till Lukas Nordén nu och Radiosport. Även där får vi en härlig mix av ämnen.
3: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
4: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars, men sedan dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
5: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AOK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
3: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
6: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
7: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
6: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
7: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
3: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner som spelat flest matcher i Premier Leagues historia väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
0: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
3: Och reporter här, det var Pontus Lind. Det här har varit Radiosporten.

0: Bonnie Tyler med It's a Heartache. 4:15 är klockan. Du har P4 Dalarna igång med Emma i studion. Och jag funderar en hel del på dagens svåraste uppmaning som ändå måste vara den här. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn. Esmeralda Egerup, producent. Du har ännu inte barn själv, men kan du förstå hur svårt det här kan vara ibland?
1: Alltså, om jag kan. Telefonerna, vi har ju så mycket i våra telefoner. Och det är ju inte bara av liksom ignorans eller liksom illvilja som vi håller på med dem, utan ibland måste vi ju faktiskt också göra det.
0: Exakt, det kan vara något man behöver få gjort.
1: Ja, och jag tänker också att den här uppmaningen, när du umgås med dina barn, ja men vad är att umgås då? Och ibland är det kanske inte, alltså jag menar, ibland är det kanske lika illa att man håller på med dem när man inte umgås, om barnet ändå på något sätt vill ha kontakt. Man kanske står och lagar mat med sin telefon och så springer barnet in och ut och försöker få uppmärksamhet för någonting. Då kan det vara lika illa att man står där och inte riktigt är närvarande
0: med
1: barnet.
0: Precis, svårt med den där gränsdragningen. Ja. Om barnet håller på med något eget, kan man då smyga upp den? Eller sådär. Det är Folkhälsomyndigheten som går ut med de här råden idag, i alla fall till landets föräldrar, eftersom forskning har visat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt. Och man rekommenderas då som vårdnadshavare att stoppa undan den där mobilen när man umgås med barn, om mobilen inte används tillsammans med barnet i en gemensam aktivitet då. Men det här tycker jag, precis som du är inne på, är så svårt. Ja, det spelar liksom ingen roll att jag vet att det inte är bra för mig att kolla på mobilen för mycket, att jag vet att barnet kan påverkas negativt, att vårt samspel kan påverkas negativt och att mina ord om att mitt barn inte ska använda för mycket skärm blir ihåliga när jag själv tar fram den då. För den är ju som ett gift, det är som att det är en magnet mellan handen och mobilen, den vill liksom dras till telefonen.
1: Ja, men du som har barn, alltså vad är det svåraste i det här?
0: Det är väl det att det är algoritmerna som har en så stark makt. Undra vad som händer på mobilen. Är ju en känsla jag går runt med väldigt mycket. Som också är liksom nyhetsjunkie. Jag vill ha mina uppdateringar. Jag vill kolla vad mina vänner gör. Vad händer i mobilen? Oftast är det ju ingenting.
1: Nej.
0: Men det är ju den där drivkraften att det skulle kunna vara någonting jag missar.
1: Och det är så ofta som man bara lyfter upp den av slentrian. Ja. Går in på någon app av slentrian. Man var där inne för 2 minuter sedan. Ska man in där ändå?
0: Ja, exakt. Och om du som lyssnar ursäktar den här liknelsen, så är det lite som att man är en missbrukare som behöver få sin fix. Alltså att man börjar också liksom smyga och sådär för att få den här kicken. Som det kan vara att få en liten lugn stund med mobilen. Och det är också eftersom jag inte vill smitta mitt barn med skärmberoende. Så smyga lite med det. Det kan vara om man har en läggning. När hon börjar komma till ro, då min dotter, kan jag liksom ta upp en kudde som en liten vägg och ta upp mobilen lite. Det här märker hon nog inte,
1: just det,
0: tänker jag. Just
1: du tänker att hon ligger där och börjar sussa.
0: Exakt.
1: Så smått.
0: Eller om man har fikat vid bordet, det kanske övergått i att hon börjar göra något själv, som du var inne på. Sitter och ritar eller något. Kanske man kan gömma lite bakom kaffekoppen. Låtsas som att man inte håller på med något. Och låtsas som att man har stenkoll på vad hon gör. Men man ändå samtidigt läser nyheterna.
1: Jag har också hört den här, nu har min sambo varit inne på toaletten i en halvtimme. Lite smått irriterad.
0: Ja.
1: Vad gör den här sambon på toaletten?
0: Det där är ett helt eget kapitel. Vad gör män så länge på toaletten? Men säkerligen kollar lite för länge på telefonen. Men det där kan jag också göra. Man kanske kan vara lite smart och säga så här: mamma måste bara gå och hämta något i köket.
1: Just det.
0: Så går man in där och kollar mobilen i 2 minuter. Bara för att få en liten lugn i sitt nervsystem på något sätt. Lite som 80-talsmammorna som rökte under fläkten.
1: Just det.
0: Eller något. En lugn stund för mamma.
1: Jag hör ju någonting här, Emma.
0: Något som är problematiskt.
1: Ja, det är ju ett beroende.
0: Ja, 100%.
1: Och det är väl också det, tänker jag. Det är väl egentligen bra. Det är ju liksom en underkategori i Folkhälsomyndighetens uppmaning här någonstans. Det känns som att de under titeln använder inte med dina barn också säger, gör dig fri från ditt beroende.
0: Absolut. Och det är verkligen en väckarklocka för mig och säkert flera av er som lyssnar också. Det finns säkert ni som är jättebra på det här, men jag tror att det är flera som känner igen sig lite grann i det jag säger också. Konkret tips som Folkhälsomyndigheten faktiskt har idag då, det är att man kan införa mobilfria zoner hemma. Ha inte mobilen i sovrummet eller vid matbordet till
1: just
0: exempel.
1: Det.
0: Att man bestämmer så. Det tror jag kan vara en bra hjälp. Men du som lyssnar får jättegärna fylla på.
1: Ja, men gör det. Du kanske också har ett tips på hur du hanterar det här. Vad ni har för strategier. Det vore väl härligt att höra,
0: tänker jag. 023 77 77 77. Smsa eller ring in. Och döm inte mig allt för hårt.
1: Det gör vi inte.

0: Elin Rehn, Out in the Open.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: En hel del prat just nu om alla underbara försommar eller sommarblommor som börjar dyka upp. Och det är hägg och syren och många som man njuter av. En blomma esmeralda som våra kollegor på morgonprogrammet pratade om, som man inte är lika förälskad i generellt, det är maskrosorna.
3: Just det. Ogräs också kallat.
0: För vissa, ja, precis. Och Matilda, vår kollega, pratade om att hon hade sett något klipp där man kunde gå med dammsugaren och dammsuga upp de här maskrosbollarna som barn gillar att blåsa.
3: Ja, de där, ja, nu när de börjar blomma över.
0: Exakt.
3: Men du får inte bort liksom ogräsdelarna.
0: Nej, men de sprids i alla fall inte.
3: Nej, det är sant, det är sant.
0: Ett litet trick. Men då hörde en lyssnare av sig, Elisabeth Bengtsdotter i Borlänge, med en liten annorlunda take på det här. Hej Elisabeth!
4: Nej, men hej.
0: Du tycker att vi mer ska värna om dessa blommor och blad, berätta.
4: Ja, de är ju väldigt bra för våra pollinerare såklart. Så att, väldigt populära och det finns ju ganska många och de kommer ju ganska tidigt också. Och sen tycker jag att det är fantastiskt det här med att gå och plocka de här knopparna. Jag plockar dem och så steker jag dem med lite smör och river över lite smakrik ost och låter det puttra, eller brännas lite grann så det blir lite knaprigt och så äter jag dem och det är jättegott.
0: Är det verkligen det, höll jag på att säga? För när jag såg det sms så tänkte jag, vad är det här gott? Men det är det alltså.
4: Ja, det är jättegott. Och ja, sen har du ju de här små späda bladen som du kan ta då och göra, det är som rucola-sallad ungefär, det smakar lika. Det gäller, man får ju ta tillvara det som finns. Så vi har ju mycket andra växter också som vi kan ta. Och nu finns det ju syrenerna blomma. Man kan ju göra syrensirap eller syrensocker då. Och använda när man bakar kanske. Eller så. Ja.
0: Ja, för både ta tillvara för sin egen skull så att säga. Och att de här är bra, som du nämnde, för bin och humlor och sådär. Hur bra är du själv på att göra det här? Ta tillvara på sakerna?
4: Ja, jag försöker verkligen att göra det och som sagt vad jag i naturen det jag hittar och det jag kan använda.
3: Men Elisabeth, då förmodar jag att du inte ser på maskrosen som ett ogräs.
4: Nej, inte riktigt. Det är klart att många tycker att det är ett jätteogräs, men jag tycker de är också goda att äta. Och tar man knopparna så blir det ju inte så många blommor så då sprider det ju inte på det viset heller. Då behöver man inte gå med dammsugaren kanske.
0: Nej, har du hört om det knepet förut?
4: Nej, det har jag aldrig hört. Jag skrattade när jag hörde det idag.
0: Ja, men det där är väl ett jättebra knep då. Steka knopparna med smör och riva över lite ost, visst var det så?
4: Ja.
0: Jag tänker att det är många som just nu går och funderar på just de där maskrosorna och svär lite över dem. Men jag tänker, Elisabeth, att ditt angreppssätt känns mycket, mycket bättre.
4: Ja, man får ju nytta av dem själv också då.
3: Mm. Jag blir väldigt sugen på att testa.
0: Ja, Esmeralda, du är ju husägare. Har du många sådana här?
3: Ja, hela trädgården håller på att säga är nog full med dem. Jag kommer nog gå hem och testa det här i eftermiddag.
4: Gör det.
0: Då tackar vi Elisabeth Bengtsdotter i Borlänge för middagstipset och för pratstunden. Ha det fint!
4: Ja, tack! Tack, detsamma. Hej då!

0: Dance när klockan är 4 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janina Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
2: Ja, jag skulle bara vilja tala om här att maskrosor är de finaste blommorna som jag vet. Inget illa om dem. Tack!
0: Tack för samtalet på 023 77 77 77. Esmeralda, du kallade dem ogräs.
3: Ja, jag skäms. Jag ångrar genast att jag sa så. Alltså, en del av mig är den där personen som inte tycker att någonting är ful eller ogräs eller så. Och jag vill vara den där som tycker allt är vackert. Och en del känner att saker och ting är ogräs, till exempel någon typ av växt som jag har haft i min rabatt som är helt vidrig. Men nu kände jag genast att jag går tillbaka till att allt är vackert som växer.
0: Ja, men bara man försöker se skönheten.
3: Det är ju det.
0: Så är den ju ganska fin.
3: Ja, men den är ju det. Och den är ju inte, jag vill ändå inte säga att den är så farlig i hur den sprider sig och sådär. Alltså det finns ju värre ogräs. Det där som är liksom invasiva.
0: Oh, sant. Men det känns som att många, framförallt husägare, slåss för att inte få en fullkomligt gul gräsmatta.
3: Absolut. Men jag har hellre några maskrosor här var än till exempel liksom lupiner som sprids överallt.
0: Ja. Ja, det håller säkert många med dig om också. 023 77 77 77, det är det numret du ringer eller sms i alla fall om du vill hylla maskrosen eller säga något annat till oss i studion.
3: Nu fick jag dåligt samvete mot lupinen.
0: Ja,
3: den
0: nej.
3: Är ju också vacker. Åh, vad jobbigt det här blev.
0: Vi måste avsluta det här samtalet innan vi har förorämpat alla blommor och människor som gillar blommor. Elisabeth Edberg, du får ta ordet istället. Det är nog bäst.
4: Ja, och jag älskar ju maskrosor också för att jag är trädgården full, för jag ligger så fruktansvärt efter.
0: Ja.
4: Så att då får man bara gilla läget och tycka det är fint istället.
0: Ja, men det pickar ju upp ändå.
4: Ja, verkligen. Men du, det är bättre på än att klippa gräsmattan med mera, det är ju faktiskt det här med trafik. Och jag har fått in samtal hit till vår tipstelefon och då handlar det om Riksväg 50 i Ludvika. Rondellen, den södra rondellen där i Ludvika och i riktning söder. Det är en personbil som fått stopp och jag ser att det blir lite trångt förbi köer. Jag har ingen prognos heller, utan det är lite oklart varför bilen är där, men den verkar vara kvar och som sagt södra rondellen. Riksväg 50 i Ludvika och påverkar väl framförallt i riktning söder. Ut. Det om det, tåg då. Då ska vi se, då har vi en del arbeten. Det är inplanerat sedan tidigare, men mellan Västerås och Ludvika är det en hel del ändringar i tidtabellen. Men också om man ska vidare antingen då mot Gävle eller Örebro. Så dubbelkolla då inför din resa på någon av de destinationerna. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Tack Elisabeth, du får hem och klippa ikväll då. Efter
4: ja, någon gång kommer jag. När det hinns, jag slutar klockan 8 ikväll. Så ja. Jag tror grannarna uppskattar att jag inte drar igång med gräsklipparen sen efter det.
0: Det är förvisso sant också. Alltid är det någon man kan förolämpa, känns det som, Esmeralda här också.
3: Åh, herregud, grannar, det är okej att ha maskrosar.
0: Ja, vi förenas i det.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Mobilfria zoner hemma och stoppa undan mobilen när du umgås med dina barn. Det uppmanar Folkhälsomyndigheten, landets föräldrar, idag. Jasmina Jobi har pratat med föräldrar i Smedjebacken hur man själva resonerar kring det här.
3: I lekparken här i Smedjebacken så träffade jag på Sofie Henriksen med sina två fina tjejer, flickor, som är full fart och leker här. Och du hade ju hört talas om den där nya uppmaningen.
4: Mm. Jag läste det i morse på nyheterna.
3: Ja. Och vad tänkte du då?
4: Nej, jag tycker det är bra. Jag instämmer. Jag tycker det är alldeles för mycket föräldrar som sitter med telefonen istället för att umgås med sina barn.
3: Mm. Och hur gör du själv då? Hur tänker du kring mobilanvändningen och skärmtider och sånt? Speciellt när du är med dina barn.
4: Ja, när det gäller mig själv så jag sitter ju aldrig med telefonen. Mm. Eftersom jag är ensamstående. Eller jag har ju dem att ha koll på. Så jag försöker ju använda det så lite som möjligt. Så det blir inte så många... Alltså, det blir inga timmar. Det blir ju bara några minuter. Mm, så jag brukar ha den hemma eller i fickan.
3: Mm. Har ni hemma hos dig, då har ni

0: sådana typ skärmfria zoner eller stunder eller så, att man inte får använda?
1: Nej, alltså ingenting alltså, i sten så och regler, men det är ju sunt förnuft. Vi sitter ju oftast och kollar på TV. För vad jag har hört är att då är man ju, alltså då är man ju inte inne i skärmen själv, då tittar man ju på TV tillsammans. Så det är det vi brukar göra.
0: Tycker du att det är liksom lätt eller svårt att begränsa skärmtiden för dig själv? Men du sa ju också...
1: Men jag är ganska van. Jag tycker inte det är svårt. Jag är aldrig ute på sociala medier på det sättet. Ja. Det tar jättemycket uppmärksamhet från barnen. Mm. Det förstör väldigt mycket, tror jag, nu för tiden. Mm. Mobilanvändandet och så.
0: Mm. Och hur tänker du, du är mamma och jag tänker att du kanske är i kontakt med andra föräldrar och så. Hur tänker du kring liksom mobilanvändning och skärmtider och sånt hos föräldrarna? Och ser du någon koppling till hur mycket deras barn använder?
1: Det tror jag nog. Jag tror att föräldrar som använder mycket telefon och mobil och dator och padda själv. Alltså att det går liksom i... De ser och lär liksom. Och det är ju lätt att sätta barnen på en padda och sen få vara i fred. Det vet jag ju själv. Så att, men nej, jag tycker inte... Man får engagera sig lite. Det är inte speciellt svårt, tycker jag. Nej, sunt förnuft.
2: Jasmina Jobbi träffade Sofie Henriksen i en lekpark i Smedjebacken.

0: Corinne Bailey Ray i Put Your Records On. En fras som jag har hört många säga på sistone är: tänk att det går så bra för Norge just nu. Igår slog de ju till med ett historiskt VM-brons, inte minst Esmeralda Egerup. Har du sagt den där frasen?
1: Ja, vet du, jag har nog gjort det. Om inte annat har jag tänkt det. Och det är så roligt, för att så fort det går bra för Norge i någonting annat än typ längdskidor och skidskytte och vintersport, så låter man typ förvånad.
0: Exakt. Just så där. Tänk att det går så bra för Norge. Betona varje ord för att man är så förvirrad och förvånad. Ja, men du, ett historiskt VM-brons blev det igår i alla fall. Ska vi lyssna på hur det lät i norska NRK?
1: Jättegärna.
2: Och så kommer Norge. Två mot en, andra vägen. Sten! Detta är möjligheten som Norge må ta spillet. Yeah! Och vi ser det! Det är helt otroligt! Norge tar ett historiskt brons.
3: Tack är möjligt!
2: Det är helt fantastiskt! Och nu är det norska gutta. Vi samlar sig med Vante och gör det helt otroligt. Vi slår Kanada. Och vi tror att allt hopp är ute. Så tar vi det på övertiden. Det är helt otroligt. Det norska flagget. Den norske flagget vajer. De syr i Swiss Life Arena. Vi klarte det. Norge klarte det, Anders Blegen. Hadde du trodd det?
3: Aldri trodd. Her kan jeg dø i fred. Her er det største man kan oppleve. Altså norsk ishockey.
0: De klarte det!
1: På övertid! Ikke mulig! Alltså det här, jag ryser.
0: Man gör det. Jag tänkte att det här var ett väldigt långt klipp, så tänkte jag ska klippa ner det. Nej! Det var så härligt att höra all den där disten.
1: Var det lite gråt i rösten på den här, en av dem där
0: det
1: på
0: var
1: slutet?
0: Det väl. Ja, något man aldrig hade kunnat tro. Nu kan man dö i fred, som de uttryckte det. Norges första medalj i ett världsmästerskap hockeymässigt då. Man gläds ju ändå åt dem, eller hur känner du?
1: Ja, oerhört mycket. Jag är verkligen den där personen som så länge, återigen, det inte är längdskidor eller skidskytte eller något sånt där, då, alltså de enda jag vill att det ska gå bra för är Norge.
0: Typ ändå så. Fint. Jag tror inte att alla håller med dig. Det är ju en liten rivalitet där så. Som jag tänkte vi kommer tillbaka till. Men efter den här sensationen på hockeyplan då, så har ju laget bjudits in till kvällens fotbollslandskamp mellan Norge och Sverige i Oslo. Först såg det ju dock ut som att de inte skulle hinna dit. Det fanns inga tillgängliga flyg och det norska förbundet hade inte råd att chartra ett nytt plan eller sådär. Vem kom till undsättning då?
4: Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Såklart. Allas våran svenska norrman, höll jag på att säga. Som ju är väldigt mycket svensk i Sverige, men det är klart han markerar att han är norrman.
0: Han har valt sida här.
1: Han har 100% valt sida. Det gör han väl med rätt också, kan jag ändå tycka.
0: Ja, det får man säga. Det här betyder ju då i alla fall att ishockeyherrarnas VM lyster ska få skina på Ullevål i Oslo ikväll när Norge och Sverige möts i den här landskampen. Rent sportsligt så saknar dock Norge sina superstars Haaland och Ødegaard. Sverige spelar utan Viktor Gyökeres och Nilsson Lindelöf börjar på bänken. Får se hur det här går, men knäckfrågan är väl, som vi var inne på då, om vi kommer tillbaka till det, Esmeralda, om man ska göra med sina känslor kring det här att det plötsligt går bra för Norge. Lillebror-storebror-konflikten sätts på någon sorts spets. Det är lätt att få upp pulsen när man börjar tänka på där jag får bli själv, tvärt emot dig då, lite stressad. Okay. Det är lite jobbigt.
1: Du vill inte att det ska gå för bra för Norge.
0: Vill du hellre att det ska gå bra för Sverige?
1: Ja. Men hur är det i fotboll egentligen? Historiskt känns det ju verkligen som att jag hade klarat att Sverige är bättre än Norge i fotboll. Men nu är vi ju i VM, Sverige. Men det har ju gått väldigt dåligt ändå. Så är det ändå Norge som är favoriter här? Eller jag har liksom ingen koll.
0: Jag tror att det är Norge som är lite favoriter. Norska spelaren Jörgen Strand Larsen är också inne på det. Kallar Sverige för lillebror i det här sammanhanget. Sveriges Isak Hien. Han antar dock en inställning som jag tänker att jag och de som känner med mig då kan inspireras av, om man vill minimera risken för högt blodtryck.
5: Om han tycker så tycker han så.
6: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
5: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
0: Ändå skönt. Icke brydd.
1: Icke brydd. Också kanske ett sätt att hantera att inte behöva liksom gå in i diskussion.
0: Det påminner mig om en scen i tv-serien Mad Men där en anställd på reklambyrån säger till sin chef i affekt: I feel bad for you. Och då säger chefen Don Draper, den här macho han, liksom alfahannen, I don't think about you at all.
1: Åh, oh, gud vilken diss.
0: Där har vi Sverige mot Norge just nu.
1: Ultimata dissen, och det kanske är det Sverige måste ta till om vi ska klara oss igenom det här. Jag befarar att det kan bli norsk vinst ikväll.
0: Vi kör en låt nu tror jag.
1: Ja, det blev för jobbigt att tänka
0: det
1: på.
0: Det blev det.
1: Jag tror ändå att jag kanske inte hade varit allt för ledsen om det hade blivit så. Där är jag!

0: dansk musik efter det där snacket om Norge och Sverige och matchen som spelas ikväll. Det här är från Eurovision Song Contest, Sören Torpe Gardlund, för vi går igen.
1: Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör enligt tidningen Publikt. Beskedet kommer efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna, som innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar AFP. I ett uttalande uppmanar en talsperson för EU att Israel respekterar Libanons suveränitet och territoriella integritet. Och så kan vi berätta att ett fartygsvrak från 1700-talet med värdefullt kinesiskt porslin har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten, rapporterar NRK. Och det anses vara det bästa vrakfyndet i norra Europa.
2: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
3: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske åtminstone får bra lagad mat.
4: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
5: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
2: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Jag gör det. Mycket annat i den där appen också. Nyheter, poddar, intervjuer, sagor för barn med mera.

En uppdatering från Riksväg 70 Hedemora och den olyckan som inträffade höjd med Bältarbo där. Där har man nu öppnat upp. Det var ju avstängt ett tag men nu är det öppet. Räddningstjänst dock kvar på platsen så man får samsas med dem. Och de håller på i alla fall en halvtimme till som det ser ut just nu på Riksväg 70.

0: Frey, The Hillsong, klockan 17:30. Hanna ger oss lokala nyheter och börjar i Hedemora med den här trafikolyckan.
1: Väg 70 strax norr om Hedemora har öppnats igen. Det handlade om en kollision mellan 4 personbilar. Räddningstjänst har 2 enheter på plats. En ambulans skickades till platsen, men ambulansen har nu kunnat lämna. Och ingen person har förts till sjukhus. Nu rör vi oss mot Smedjebacken. För tidigare idag var det en skogsbrand väster om sjön Jörken och nu är den släckt. Det berättar räddningsledare Tommy Norgren.
2: Nu har vi lämnat över, avslutat räddningsinsatsen, lämnat över till Mellanskog som tar över bevakningen nu och de kör bevakning ett dygn. Så de är här med 8 personer då efter bevakaren.
3: Larmet om branden kom in efter klockan 10 på måndagen och rapporterades från luften. Ingen ska ha skadats i samband med branden. Och räddningstjänstledaren berättar hur stor omfattningen av branden var.
2: Ja, branden var väl cirka 6000 kvadrat, ungefär som en fotbollsplan.
3: Och han uppmanar till försiktighet om man ska vara ute i skogen och elda.
2: Ja, det är ju väldigt torrt i mark och skog nu, så att det är väl viktigt att man följer det.
1: Reporter var Jasmin Ayobi. Och nu stänger Region Dalarna ner 1177s digitala chatt som fungerar som ett kontaktväg till primärvården under en period i sommar. Chatten med vårdcentralen som kan nås direkt via 1177 stängs av under veckorna 24-33 och öppnar igen till när hösten närmar sig. Anledningen till att chattfunktionen stängs av beror på sommarens personalbrist. Övriga digitala vårdtjänster i 1177 kommer fortsatt att vara tillgängliga under sommaren.
0: Det säger Hanna Magneryd. Tack så mycket. Kommer nyheter av annat slag samtidigt som du berättar om det där. Serena Williams, tennisstjärna, gör comeback. Kommer nyheter om 44 år gammal så ska hon börja spela igen efter nästan 4 års bortavaro. Hon anmälde till en dubbelturnering i Queens som är uppvärmningen inför Wimbledon. Och Anna Lindh-priset kommer också besked om. Det går till journalisten och författaren Erika Bjerström som ju jobbat i många, många år på SVT och bland annat bevakar klimatet mycket. Nu får hon då ett pris i Anna Lindhs anda.

0: Christina Aguilera med Candyman, sist ut bland Rita Järnqvists låtar hon har valt till dagens eftermiddags radio. Radiokvällen fortsätter nu med kvällspasset. Sen blir det ju Sverige-Norge så småningom, landskamp i fotboll. Hej då!
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och enligt kalendern har vi nu tagit klivet in i sommaren. Det är ju ändå 1 juni. Har du inte redan tagit årets första dopp finns det alla chanser att göra det tillsammans med oss i kvällsdoppet nu på onsdag den 3/6 exakt klockan 6:30, 18:30. Men redan ikväll laddar vi alltså upp med berättelser om minnesvärda och uppseendeväckande händelser som har utspelat sig i, på eller vid en sjö, eller havet, eller en strand. Det spelar ingen roll om det handlar om att vispa upp en huggorm i kajaken, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att få se en livslevande val. Det sistnämnda hände ju otroligt nog mig och de tappra lyssnare som samlats för kvällstoppet för, ja, det var bara här om året, när den rikskände ex-ryska spionvalen Valdimir råkade simma rätt in i vår direktsändning. Men när jag tänker efter har jag varit med om flera minnesvärda upplevelser som har med just vatten att göra. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag ägnar större delen av min fritid åt båtliv. Jag älskar att vara på havet. Genom åren har jag samlat på mig en mindre armada bestående av allt från segelbåt till motorbåt, gummibåt och kajak. Så i morse, nyss hemkommen från en segling till Tjörn, försökte jag lista några situationer som jag tror att jag hade kunnat ringa in och berätta om i kvällspasset. Några av dem har nog nämnts förut, så det här blir bara en liten påminnelse som inspiration för att sätta fart på egna minnen. 1. När jag dök ut mina framtänder för att imponera på Maja som gick i min klass på mellanstadiet. Något måste jag ha lyckats med för vi är fortfarande vänner, men det gick inte alls som jag hade tänkt mig med det där perfekta dyket som jag hade tränat på hela sommaren. För jag missade att det bara var 1,20 djupt. Och det är alltså därför jag numera går runt med framtänder och porslin, för originalen blev liksom kvar i bassängen. 2. När jag gick på grund i Göteborgs hamninlopp under premiärturen med min segelbåt för 6 år sedan. Mina döttrar som var med ombord tyckte att det var så pinsamt att de sprang ner och gömde sig i kajutan, och det kan jag verkligen förstå. Men jag var ju tvungen att stanna kvar vid rodret och försöka trixa oss loss. Så tar vi 3 här då också. När jag trillade av en brygga i direkt anslutning till att jag hade varnat barnen som sprang och lekte på den för att den var så fruktansvärt hal. Jag tror aldrig att jag har mötts av ett sånt fantastiskt jubel som när jag plumsade i. Men jag är säker på att det finns fler som har starka minnen kopplade till bad och båtliv. Sådär. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta? I så fall är det som vanligt bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något intressant eller annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor, älvar, båtar, flottar, kanoter eller för den delen surfingbrädor att göra. Det skulle lika väl kunna handla om att tappa sjökortet över bord som att få något väldigt oväntat på kroken under en fisketur. 020 22 10 20. Apropå att vara till havs, till sjöss eller då något som har hänt på en brygga eller strand någonstans i världen. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten.

0: The Magnolia Muscle In.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som illustration till kvällens vattentema finns en bild av mig ombord på min egen ganska så skruttiga segelbåt. Men igår kväll hade jag den stora turen att få följa med min nya vän Captain Morgan och hans trevliga kompanjon Håkan som seglat Tjörn runt 30 gånger, sa han, på en 41-fots väldigt lyxig och splitterny segelbåt till just Tjörn. Jag tror aldrig att jag har lärt mig så mycket på så få timmar förut. Det var helt fantastiskt. Jag kom i säng vid ett-tiden i natt så jag är ganska trött, men att få vara på havet ger ändå sammantaget mer energi än det tar, tycker jag i alla fall. Under båtbilden på Facebook finns ett kommentarsfält där det går bra att skriva om du också kommer på något du vill berätta, apropå sjön eller havet eller strand eller bad eller båt. Och använder du inte sociala medier, då funkar det lika bra med ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill ha sagt eller visa. Och så iväg då med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, verkar det roligt nog som att vi har kvällens första samtal på ingång. Välkommen till kvällspasset Viveka.
3: Hej!
0: Hej! Vad är det du har varit med om?
3: Ja, jag är vattenavgång på vatten får man väl kalla det för.
0: Vattenavgång på vatten, det behöver nog förklaras lite.
3: Ja, jag var gravid med min äldsta 1980 och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Så min mamma och hennes man kom och hämtade mig och min pojkvän på jobbet efter. Och ut i båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
0: Det här låter väldigt dramatiskt. Jag menar, då är du en ganska bra bit från sjukhus och det tar ju en stund att segla.
3: Vi fick faktiskt inte ens lov att segla efter vi väl hade kommit i kontakt med SOS. Så det var ju långt före mobiltelefonernas tid.
0: Ja.
3: Så det var sån här VHF-radio som vi fick kontakt med, en som ringde till SOS ifrån Göteborg. Så de bestämde att de skulle skicka en ambulans till Tyresö Breviks brygga och vi fick gå med motor dit. 25 minuter.
0: Alltså det är ett väldigt spännande ljud här i bakgrunden. Innan vi går vidare, vad är det jag hör?
3: Det är mitt lilla barnbarn Lillit, 7 månader.
0: Okej. Som är ett resultat av din vattenavgång på vatten fast i nästa generation, eller hur ska jag tolka detta?
3: Ja, nästan. Det är den som föddes då, hans lillesyster som har fått ett barn. Så jag har blivit mormor.
0: Stort grattis. Men hur gick det med förlossningen? Det är ju tuffa grejer oavsett om man kommer in i tid eller inte.
3: Ja, jag hann in i gott och väl i tid. Men eftersom det var så långt i förväg, han kom ju 5 veckor för tidigt. Så blev det lite röntgen för att kolla att de försökte först att vända honom. Och så att han skulle ligga med huvudet neråt, men det gick inte för allt vatten hade ju runnit ut. Och då bestämde de att då får de röntga för att se att han kan födas. Och så fick jag en epiduralbedövning för att ifall de skulle behöva göra ett snitt. Och så kom han naturligt efter några timmar bara.
0: Vilken tur och lättnad.
3: Ja, det var det verkligen.
0: Men jag förstår ju varför du hör av dig just ikväll när det handlar om vatten. Det här var vatten på alla sätt.
3: Det blev vatten både invärtes och utvärtes. Jag hade en vattentät segledräkt på mig. Men så innan den släppte igenom vatten så hade stövlarna fyllts.
0: Jösses, alltså, vilken historia. Men vilket fantastiskt första samtal. Och vad skönt att det gick bra.
3: Ja, det tycker jag också. Och det var jättetrevligt att jag fick ringa.
0: Ja, det tycker jag också. Då får du ta hand om ditt lilla barnbarn och ha det så himla bra, Viveka. Hoppas det blir en härlig sommar för dig och du dina.
3: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Ja, hej då.
3: Tack, hej.
0: Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Så länge som det gäller något blött och gött är din berättelse hur välkommen som helst. 020 22 10 20.

0: Anders Klenmark, hon har blommor i sitt hår. Du hör den i Kvällspasset. Det handlar om händelser vid vatten. Det kan vara sött, det kan vara salt, det kan vara gött, det kan vara blött. Men vad kontakten med detta spännande element kan leda till hoppas jag att Lisa ska berätta för oss nu. Välkommen in i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Är det saltvatten eller sötvatten vi ska föra om
1: den här
0: nu?
1: Den här gången var det sötvatten, var det allt.
0: Vad var det som hände?
1: Det var nu ute och paddla för några år sedan. Mm. Och sen, det var så här, du vet, fin sommardag, blå himmel, jättefint. Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor, för det måste man ju paddla och kolla på dem. Och så paddlar jag, så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Och då var det som att, det kanske inte är jättestor händelse, men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag. Så det var riktigt fantastiskt. Och den var inte rädd alls, för jag sa till min far att det sitter en groda på bladet där, du får kolla. Och den satt kvar när han paddlade förbi också, liksom. Så det var som att vara med i en saga, liksom.
0: Ja, det förstår jag. Groda på näckrosblad, det tycker jag om jag har sett som illustration i någon saga när jag var liten till och med.
1: Ja, med saga och med tavlor och allt sånt där liksom. Så det var lite idylliskt och lite häftigt, tycker jag.
0: Men vad fascinerande att den satt kvar. Tror du att den var förstelnad av skräck när den fick se dig och din far där? Eller vad var det som hände?
1: Alltså jag väljer att tro att den förstod att vi inte var farliga. Jag tror att den... Vi var väl ingen fågel och vi var ingen fisk liksom. Så den kanske var van vid båtar och allt sånt där. Och jag åker ju nästan båt så...
0: Okay, jag åker väl på alla sätt en båt?
1: Ja, men jag tyckte det var nästan mest fantastiskt att den inte blev rädd att hoppa i. Utan satt där och ville väl visa hur fin den var liksom.
0: Och fin var den?
1: Den var jättesöt, den var en liten gullig groda. Så det är ingen jättestor händelse, men jag kommer alltid komma ihåg det liksom. Vissa saker har man närmare hjärtat än andra, tycker jag.
0: Så är det verkligen. Och det är väl ingen som sagt att det måste vara stora händelser där. Det tycker jag var perfekt. En rapport från naturen. Vilken sjö var det här i, eller vilket vattendrag?
1: Den ligger i Västsverige, gör den. Det är mitt smultronställe, så då berättar man ju inte exakt vart det är någonstans.
0: Nej, det får du ha för dig själv. Men jag hoppas att det blir många härliga paddelturer framöver.
1: Ja, men det hoppas jag med.
0: Ha en god kväll, Lisa, och stort tack för att du ringde.
1: Ha det super. Hej då.
0: Hej. Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på tråden denna någon heter. Björn, god kväll.
2: God kväll. Hej, Christer.
0: Vad tänker du på när det kommer till bad och båtliv och sådana grejer?
2: Jag är seglare, vet du.
0: Åh, härligt.
2: Ja, precis. Jag har en seglingshistoria från Medelhavet. Mm-hmm. Vi har haft segelbåtar i många år. Och jag och min fru skulle segla till något som heter Nafplion i Grekland. Vi kommer dit en kväll och relativt orutinerade, för man lägger till med akten i Medelhavet.
0: Det har jag hört talas om, så kallad medelhavstilläggning. Ja. Att man åker in med baken först.
2: Precis, och visst, vi hade gjort det och så vidare. Så att vi satte igång, där kommer in fint i en stor hamn. Det är faktiskt Greklands första huvudstad, Nafplion. Men vilket fall som helst, vi kommer in där, ska lägga till. Och jag riktar upp baken med segelbåten och börjar backa. Sakta och fint, och känner att wow, det är ju proffs. Vi har en ganska stor båt, 40 fot, utan bokpropeller.
0: Oj!
2: Och känner att det här kan vi. Och så pekar jag neråt och frun ska ju lägga i ankaret då. Men det lustiga är där, man har ju alltid en gummibåt på släp i Grekland. Och den sätter man fram då för inte den ska krocka med andra båtar och så vidare när man lägger till. Så i vilket fall som helst, jag bara kör där. Och jag ser att de ser väldigt glada ut och skrattar mycket när inne på kajen. Och jag tänker att de tycker att det lär sig bra. Så lagom när jag kommer fram och ska stanna så vänder jag mig till min fru. Och hon står ut med händerna och hon har ropat på mig jättelänge. Och undrar varför jag inte svarar, men jag hör ju inte när jag kör med motorn. Och vad är det för fel, säger jag. Jag har lagt ankaret i gummibåten.
0: Nej.
2: Så då kändes det ju inte lika proffsigt längre.
0: Nej, men så lätt hänt också. Alltså hon fattar ju med en gång, nej, det här blev fel. Men vad ska hon göra åt? Hon kan inte bara klättra ner där och trilla i.
2: Nej, hon ropar ju så gott hon kunde. Men det fungerar inte riktigt. Utan det var bara att gå ut igen och flytta på gummibåten ett snäpp framåt. Och sen kunde vi lägga ankar och komma in. till land.
0: Och var ni vänner efter den här händelsen, eller blev det bråk mellan er? För att...
2: Jo, nej, vi tyckte det var rätt roligt. Jag tyckte det var roligt själv. Det var som att angöra en brygga.
0: Ankaret rätt ner i den lilla dingen.
2: Ja, nej, vi köpte den. Jag tyckte det var kul.
0: Ja, det är, jag förstår att de blev glada där som stod på kajkanten.
2: Ja, de hade en kul kväll.
0: Ja, och det måste man bjuda på. Och det är väl absolut det här som är tricket med segling. Nu är inte jag alls så erfaren som du, men att nej, man måste ta det lugnt och gå det inte bra, då får man göra om det och man får ta att det är lite pinsamt ibland.
2: Precis så är det. Precis så är det.
0: Men vad underbart det låter att segla i Medelhavet. Jag hoppas jag får uppleva det någon gång.
2: Fantastiskt, så kan du, så gör det.
0: Tack Björn.
2: Tack ska du ha.

Då börjar vi på riksväg 70 Hedemora i höjd med Bältarbo i riktning mot Säter. Där är nu räddningstjänsten kvar på platsen, ska jag säga, inte nu, utan de är där på platsen efter en olycka med flera fordon. Och det är trångt att passera men inte längre avstängt. Så riksväg 70 i höjd med Bältarbo, olycka med flera fordon och räddningstjänsten kvar på platsen. Sen ska vi till E45 Tansjöborg, Orsa. Och efter Noppikoski i riktning mot Orsa, där är en lastpall som ligger på vägen.

0: Be the one. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
1: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge. Och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
2: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
1: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål. Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslagsdebut. Centrala backar. Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Ajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
2: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
1: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
3: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinst är en av förklaringarna. En Securitas-vakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön, eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveka och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspasset det alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var stekhett i solen. Och den här luriga killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej. Tack så bra.
0: Hej Anders. Vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Så att, men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det, han heter Nils Anders heter han, och det heter ju jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan, vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, så, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom...
1: Nej.
0: det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, borrsteget fanns det i alla fall, men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag, inte blekfeta gubbar där.

0: man som en standardval liksom, det funkar ju inte. Utan efter mycket om och men i alla fall så fick jag något tag vid rodret där nere. Det var nog ett litet fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Vi spitt nakna också. Och så häver han mig upp. Och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något.
1: Okej. Han är stark, din kompis Anders.
0: Ja, jo, det var han allt. Ja, absolut. Men vi lyckades i alla fall få upp mig där. Och då står jag mitt i detta. Det måste ha sett fruktansvärt konstigt ut. Alltså mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut. Och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga. Men månen. Mm.
1: Men upp i båten. Du kom ändå upp i båten i alla fall.
0: Jag kom upp i båten till slut. Och det gjorde ju ont i ryggen och så vidare.
1: Men vad skönt ändå att du inte blev kvar där i Byfjorden. Och det var väl också lite gött att slippa, som du sa, boxeras in som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det så är det ju kört.
0: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen. Och det var varmt i vattnet.
1: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders och Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
0: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund. När vi har kommit upp där och äntligen när vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det ett, ja, vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
1: Så de är inte för att rädda er?
0: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rådtur, bara för att, ja...
1: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på. Det var kanske inte riktigt den typ av mys de hade tänkt sig, men något kul fick de se.
0: Ja, det hoppas de är kvar i livet och de är kvar tillsammans så det inte blir skilsmässa med en gång.
1: Nej, varför skulle det bli det? Tvärtom tror jag. Då har man något att snacka om i många år. Anders, tack för rapporten och lycka till med sommarens bad. Hoppas det blir mindre dramatiskt.
0: Ja, det hoppas jag med.
1: Sköt om det, Anders. Tack snälla.
0: Ja, tack så bra. Hej med dig.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart i kvällspasset där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V. Men det gör inte nästa telefonör, där börjar det på E. God kväll Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70- och 80-talet många år som livräddare till Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ röd baddräkt, men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. Hur som havet så var det en blåsig dag. Och jag hade tornet som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här. Så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning och sprang ner. Hjälpte den här personen för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen och det var med såna här masonitskivor runt. Så jag tänkte, jag tar och hänger upp baddräkten och sätter på mig träningsoverallen för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis efter en kvart så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna. Ner av med overallen. På med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar. Då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod ju och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som ja, hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Ja, du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till mig i baddräkten. Här gäller det att rädda liv och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne. Jag tänker på det ofta. Ja.
0: Men var det här sommarjobb eller?
1: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand. Jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång. Men det är ju bevakning där om man säger. Från 15 juni till 15 augusti så är det säkert en 12 livräddare som patrullerar för det längs den här stranden. För det är så mycket strömmar utanför så att det går åt när det blåser. För då händer det olyckor.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats. Och du satte standarden där på 70-80-talet.
1: Ja, det är roligt. Det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker. Så att det, men det har gått bra, så får man vara tacksam. Mm.
0: Ja, det får man vara. Och man ska inte underskatta riskerna med vattnet, strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Skönt att det gick bra, Eva. Och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
1: Ja, men får man bjussa på, vet du.
0: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
1: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
0: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
1: Ja, du är med. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Berra. Hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
0: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö. Och veva in och kasta ut och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde gjorde precis likadant som honom, men jag höll inte i spöt. Så att det for iväg direkt. Så första kastet så åkte mitt kastspö ner i Mälaren.
0: Du kastade sen, kastspöt över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
0: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren. Det vill säga
2: typ
0: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här. När man är... Ja, det här är ju 60 år sedan, så att jag kanske det... var 6 år ungefär var jag väl.
0: Blev du ledsen?
2: Och min morbror blev nog mer förvånad först. Men,
0: vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
0: Men har du liksom vågat dig på att fiska med Kasper efter detta, eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången, men jag har väl gjort det några gånger till. Men det är, fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är ja, någon gång då och då.
0: Ja, men, du har säkert andra starka sidor, men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska köra med Kasper och morbror ut i båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och såna där saker. Men
0: oj.
2: Ja, det var senare.
0: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och
2: ja,
0: då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skitkul.
0: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra.
2: Tack.
0: Och fin
2: tack,
0: historia. Tack. Eller fin, den var ju hemsk men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
0: Det kan man inte.
2: Nej.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför kvällsdoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man väl säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni, exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på kvällspasset exakt 6:30, nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss, men förhoppningsvis blir det bättre på andra platser i landet. Och den här stolta traditionen kan faktiskt inget väder rucka på. Kvällsdoppet 2026 för 11:e året i rad. Och är det någonting jag har lärt mig genom de här åren så är det att det inte går att förbereda sig exakt på vad som kommer hända. Men jag vet att hur den blir så kommer det att bli minnesvärt och kul. Jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med. Nu på onsdag 3 juni, alltså exakt klockan 18.30. Gör dig beredd att hoppa i tillsammans med oss i Delsjön, på din närmsta tillgängliga badplats någon helt annanstans i landet. Eller så förbereder du ett fingerdopp i en kopp. Jag tycker nog att vi kan unna oss och lyssna på ett smakprov från nedräkningen och själva doppet från förra året här för att få den rätta känslan.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
4: Wow! Bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada

Alex Warren Fever Dream i kvällspasset där handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Det blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en rolig rapport. För kontra för då. Rollatorn rullade ner i vattnet.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport. Men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök på efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon. Eller eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Bell,
3: mig Irie
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig så tatuera in någons ansikte eller namn. Liksom, deras logga i min arm eller någonting. Alltså så här, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Eller, jo, kanske, men så här, jag är ett fan. Så.
2: Du då, Bell? Alltså så här, jag gillar Cat's Eye, men... Alltså, de är bra musik, de har snygga kläder och så. Men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa, to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland. Så
4: vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl man säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... Ja, men det är det som är saken. Det är som bolibom istället för bolibompa. Fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz och där de pratar tyska. Fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: Ja, jag menar liksom...
1: Stöd.
2: Hon kan ju bli pressad om hon får massa så här, kom tillbaka, du är så bra, för då kan hon bara... Om de tycker att jag är bra... Så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för...
3: Betygsceremonin!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Kan du lyssna i Sveriges Radios app? Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
3: Hej då!

i sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radioapan. Som vanligt på promenad i sagoskogen. Med sladdarna över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål. Så jag bär med mig den under armen.

rätt till två vitt bubblande bubbel som bubblar sin skål full med skum. Det blir mångdubbelt bubbeltrubbel. Hur ska alla bubbel få rum?

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Grämse Vimse Spindel!

0: Hur gick det, Gremse?
1: Ja, väldigt stressigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vaktar inte du dina bananer själv, radio?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel, min guldfisk.
1: Ja, det kan jag. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar, han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Då måste jag så gå vidare. Tripp, tripp, tripp, tripp, tripp, tripp.
0: Jaha, hej då, Gremse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna, vad apigt. Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra. Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först?
3: Snälla,
2: snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Ja, en korten ska jag väl hinna med.
2: Jippi!

lyssna noga, för det här blir sista för ikväll. Det var en gång en radioapa som tyckte mycket om

0: får det räcka för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorrungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28-29 000 branta läktare. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker det, man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet och man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget däremot, där saknas storstjärnorna Erling Haaland, målmaskinen och snillet på mittfältet Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie lag. Det blir en nöt att bita i detta.
2: Ja, jag tror att detta kommer bli väldigt tufft för Sverige inledningsvis. Klarar man ut den första kvarten 20 minuterna, då kanske man kan börja få igång det spel.
1: Spelarna står uppradade i tunneln från omklädningsrummen på väg in till arenan. De har ännu inte kommit ut på gräset, men det gör de snart.
0: Christian Olsson, Johan Elmander och Kristoffer Karlsson, det är Radiosportens team på Ullevål i Oslo. Ni hänger med fram till klockan 21.40 så får ni allting kring fotbollslandslaget, matchen och övriga nyheter. I sportstudion hittar ni Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som de ska spelas fotbolls på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten siste man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund, på vänsterkanten. På det centrala mittfältet Lukas Bergvall, Tottenham, Jesper Karlström, Udinese, och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade skulle starta, men det ska han inte.
1: Ja, nej, men jag trodde att han skulle få starta och kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvit-röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund. Han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. I kväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously we know Kristoffer very, very well, and we know what he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
5: Gabriel Gudmundsson, Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
6: No, they're good. It was just again part of the plan. As I said from the start, we have to work individually really in terms of how we see the minutes and how we see the build-up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game. So.
5: För FIFAs deadline för 26-mannatruppen är ikväll, då är det de här 26 som är i truppen.
6: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously things can happen and we have to adjust if they do, but as it is, that's the 26.
4: Förbundskapten Graham Potter som alltså konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll när man måste anmäla vilka spelare som ska vara med i VM. Förbundskapten Graham Potter pratar också om mittbacken Erik Smith som äntligen får göra landslagsdebut. Han har haft otur med skador när han varit kallad till landslaget. Väldigt bra på träningarna enligt Graham Potter som är spänd på att se vad Erik Smith kan prestera. Lukas Bergvall behöver speltid. Det har inte varit så mycket med det i klubblaget Tottenham den senaste tiden och kan testas nu tillsammans med Jesper Karlström och Yasin Ayari på det centrala mittfältet. Och så pratade vi Kristoffer Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han blir kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde inte här, men han berättar också att det kommer att bli många byten under matchen.
2: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
4: Ja, men Rebecca Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
2: Nu börjar fotbollslandskampen i Oslo. Strax dit.
7: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
0: I Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klavenäs, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
2: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas?
4: Absolut. Beachvolleyboll. Olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här, ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med ett sjätte VM.
2: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
4: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002. Mm.
8: Det är en imponerande prestation definitivt.
4: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
0: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klaveness tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden. Och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
9: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, en avtackning, ja, eller på ett annat sätt. Ja. För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
0: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige. Det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkanten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarien, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Widell Zetterström från Derby, alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor. Ifall vi uttrycker nyansen så, är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Herman Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Widell Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall jag, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
9: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Jag tycker också att Sverige, man ser att de inte helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in, den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer att man en faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Widell Zetterström med där på noterna.
0: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
9: Ja, man backar och backar och backar.
0: Springer baklänges mot eget mål.
9: Ja, exakt.
0: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget, i jämförelse med det svenska där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Herman Johansson. Tillbaka till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bobb som rycker ner mot kortlinjen. Är utmanad av Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bobb väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson, Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt fyra backar, fyra på mitten och två där framme, lag Norge. På högerkanten, Oscar Bobb från Fulham, Sander Berge från Fulham. Fredrik Aursnes från Benfica gör sin första landskamp sedan 2023. och på vänsterkanten Antonio Nosa ifrån Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att det enda som Sverige är väl bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det. Ja, det ska bli kul att slå Lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth ifrån Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Anthony Elanga. Så Julian Ryerson har bollen i högerbacksläge för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfoten. Den är väldigt fin den bollen. Hittar ut till Antonio Nosa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller-Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där Nosa och Möller-Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
9: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
0: Här kommer det med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i Staffan och tas om hand av Sørloth, jagas av Hien, får in den centralt, kommer också ett skottläge. Ja, kanske gör det, men de passar sig ur situationen in hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret, lägger vidare ut till Oscar Bob, fintar höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter, och sen så bryter Svensson bollen, studsar ändå till ett läge för Norge, men så får inte Oscar Bob tag i bollen utan målvakten Widell Zettersson kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det är mycket utstrålning i Jakob Widell Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvaktshjälten. Kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
9: Stora, lite så. Ja, eller absolut. Jag kan hålla med om.

0: I sidled till mötande Ajari, mittfältaren, som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel, hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge i kvick däremellan, och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
1: Jag trodde att Sverige inledde lite mer att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Elanga som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte riktigt har lyckats med. Jag tycker Norge har kommit in i pressen lite för enkelt.
0: De är fina på kanterna, båda sina kanter Norge. Nu är de på högerkanten hos Bob och Ryerson, och in centralt nu till centrala mittfältaren Sander Berge, som i Martin Ødegaards frånvaro styr väl nästan allt centralt passningsspel och spel byggande i det norska laget. Backarna fyller med upp. Kristoffer Ayer är utanför det svenska straffområdet. Spelbilden just nu väldigt ensidig. Norge har bollen, bollar på handbollsvis runt den knutna svenska försvarsnäven. Svenskarna springer in i näven och står i vägen, och än så länge så söker de mer än hittar vägar framåt Norge. På vänsterkanten Nosa skär inåt i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström en boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag du.
1: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som vi ska inte glömma det inne på, och de är verkligen duktiga på att...
0: Här kommer bollen in i straffområdet. Hie nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten, som nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen, av alla människor. Han som i förhandssnacket sa att det ska bli gej att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den 9:e minuten. En nickträff på något av ett vårdaskottsinlägg som blir alldeles rätt.
1: Ja, men det skottet går ju ganska långt utanför. Men det är starkt utanför honom också. Ta fram huvudet och få en touch på den, och det är helt otagbart tycker jag för Widell Zetterström. Men det är Sverige, de hamnar långt ner, kommer inte riktigt upp i den här pressen, och så tappar man av markeringen också.
0: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där, och det var ett sånt här läge när målet kom till och han väl hade träffat bollen, så var ju målet så där jättestort plötsligt. Det bara öppnade sig där.
1: Ja, men och sen så måste man ju säga också, det är en svår touch bollen, det är ett hårt skott, och att sticka fram huvudet i det läget och bara snitta den vidare eller toucha den vidare, det är svårt också.
0: Och nästan lite modigt till och med,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, det vill jag nog säga.
0: Eller hur? För träffar den fel så bryter man näsan.
1: Ja, jo, men de har ju betalt de här spelarna också för att göra den typen av grejer, så att väldigt fint mål utav Norge. Ja, som har varit bättre laget också inledningsvis.
0: Inte för att Norge har radat målchanser precis, men de har ju radat bollinnehavsminuter kring det svenska straffområdet. Och då finns det ju en tydlig tendens, har vi lärt oss genom decennierna, att förr eller senare så händer det ju grejer då i det där straffområdet, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Och sen så är också lite det markeringsspelet i just inläggsskottläget, att kanske mittbackarna måste vara lite tajtare så att inte han får den chansen att sticka fram i huvudet.
0: Sverige spelar sig i ett möjligtvis längsta bollinnehav i matchen så här långt, i matchens 10:e minut bakåt då förvisso, men ändå med bollen inom laget. Det här mår Sverige bra av. Erik Smith till vänster i backlinjen, boll 15 meter framåt till Lukas Bergvall som bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller, utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbjälke, inte Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar bollen hos nästa norman Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet. Ryerson för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter. Här kommer bollen i straffområdet, tänkas undan av svenska till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbakapressade Sverige. Ut till Ryerson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över. Hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt. Eller halvvolley i burgaven. Och inspark för Sverige. Men vilket nummer!
1: Ja, men ett Norge också som är spelsugna ser man. Ja. De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt är lite svåra också vad man ska lägga sig. Vilken nivå ska man lägga sig på? Men de har verkligen kastat i den högsta växeln och kör på.
0: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten.

0: Men olycklig för Norges del, sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel, ja, i uppbyggnaden.
1: Ja, men absolut, att man försöker spela lite svårt, så kom in i matchen och spela enkelt. Det var Ajari en gång som försöker dribbla, och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
0: Tappar han bollen igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta Bror, det är ju brödrafolken detta, leder alltså med 1-0. Och Söta Bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel. Sverige jobbar till sig bollen bra. Ajari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norrman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hem med bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerhetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen. Vilket väl är bra för att bygga någonting. Antonio Elanga kommer till korta i närkamp mot Christopher Ayer, Brentford mittbacken. Norge tar bollen, kommer på högerkanten. Oscar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj, jösses, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norrman är rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt, får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben, kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom, visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
1: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt ut. De plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen. Sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen, och bara lyfter de bort svenskarna, så tar de bollen. Jätteenkelt.
0: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen nu, så att han är nertränad och inte har spets och studs i benen.
1: Ja, så kan det vara. Men
0: i den löpduellen. Men, det
1: men ytterligare här nu, ett felinkast. Sverige får ett felinkast emot sig.
0: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Daniel, kom igen nu.
1: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
0: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun i förväg att ska bli gay och slå lillebror.
1: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten
0: i det. Ja, vi tar det väl bara med salt. Men
1: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja. Sverige i anfallsposition första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinjen till Lagerbjälke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbjälke. Inte så att de kommer framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Ajari i mittcirkeln hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej, förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke. Och den passningsaxeln, Herman Johansson, Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest i varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
1: Ja, men det blir ju också, Norge går inte upp riktigt i den pressen och står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag. Och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press och då kommer det hela laget upp.
0: Här kommer det lång boll från Gustav Lagerbielke mot Anthony Elanga som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenskar och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida norrmännen för deras del. Men de istället loss med bollen och Antonio Nosa från Leipzig startar reamotorn in centralt. Kommer ett skottläge där, gör det ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fri, drar målvakten, får bollen för långt ifrån sig, vinklar in den framför målet, svenska för undan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, vad nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje, för det går ju jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Berg tacklar undan Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en norrmän i form av Flinke Bob.
1: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner varandra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
0: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
1: Mm. Ja, som trumpinnar.
0: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning, för deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl, på måndag?
1: Mm, jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
0: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen, ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydersson kommer med ett inlägg längs marken undan Videl Zetterström, jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Bergen nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
1: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar. Och så har du framförallt, tycker jag, två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen. Och det här är ju ett fantastiskt mål.
0: Ja.
1: Alltså det är ett klassmål.
0: Ja.
1: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortre hörnet. Det går kvickt och snabbt men måste in snabbare.
0: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke i att täcka längs marken. Och då hinner han ju inte täcka där uppe så att säga, där det är fritt fram. Och så vräkar han in bollen i bortre burgaven.
1: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt numre som är i toppklass verkligen. Ja. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortre. Målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättebra. Men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
0: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
1: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man, ja men, man vinner inte duellerna. Man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem. Men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Den egentligen den som jag tycker har gått in i duellerna, det är Lukas Bergvall som verkligen försöker. Men det kan inte bara vara en spelare.
0: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant. Men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade. Och till slut så lyckades David Möller Wolfe och Fredrik Årsnäs ta sig ur den trånga situationen.
1: Men så är detta ett Norge också som jag tycker. Jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också att Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det är... Det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer, och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
0: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt när vi får lottningsscheman. Du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
1: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen. Och så,
0: det
1: om det skulle vara så.
0: Alltså att Sverige gör. Att
1: ja,
0: Sverige
1: ska gör. Vi tänka på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske en Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
0: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan. i en träningsmatch inför ett mästerskap.
1: Jo, men sen så får man se också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans och man hittar någonting sånt här. Det är alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap. Jo, jo. Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska... ja, men, inte skada sig, att många spelare ska få speltid, och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
0: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
1: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
0: laguppställningar
1: och kanske kvalitet också i truppen.
0: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryerson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
1: Ja, kvicka.
0: Bollskickliga. Tekniska, bra, fantasifulla.
1: Och framförallt också bra inlägg. Och det fylls på bra inne i box av andra spelare.
0: Otroligt vad bra de är, Norge.
1: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
0: Ståle Solbakken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet. Vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckenjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år. Det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt, nu stämmer det. Nu funkar det.
1: Ja, men det blir det också. Får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbakken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby, och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
0: Han var mittfältspelare som aktiv. Mm. Sprang åt båda hållen. Jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. Kräver mycket därmed också av sina disciplar. Hörna nu för Norge i matchminut 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryerson med högerfoten från högerkanten skruvad från målet. Alltså nickas utanför det bortre stolpen och där är det kamp undan Smith. Och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller-Wolfe. Ut på längre till Antonio Nosa. Och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe. Och där kommer inlägget mot bortre stolpen. Och där nickas den in framför mål. Och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryerson stöter till, lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen. Då är det på vänsterkanten. Och där jagar då till slut Smith undan bollen, dock till Nosa. Se upp här nu, nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar, tas ner av Normen. Okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva. Och det blir farligt hela tiden.
1: Ja, nej, men Norge är väldigt duktiga på hur de spelar fotboll just nu.
0: De har 2-0 mot Sverige och det är spelat 24 minuter och publiken gör som en man, eller i alla fall de på en av kortsidesläktarna, den där de flesta supportrarna står, den som kallas Oljeberget, roligt nog, här på Ullevål. Den där roddrörelsen med armarna, har du sett den förut? Alla gör den och säger det var det som hördes.
1: Aldrig har sett den innan, rolig att bekanta sig med den.
0: De är inte bara bra på fotboll, de uppfinner nya saker också. Norge kastar inkast. Oscar Bob, oj vad han lurar bort hien, hittar ett nytt skottläge och tätt utanför i fri position av Jörgen Strand Larsen. Där kan man nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
1: Ja, så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både Nosa och Bob.
0: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
1: Just nu inte så bra.
0: Nej.
1: Men sen så får man inte ta ifrån också, det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
0: Och allt får deras väg också, de har den sortens match.
1: Ja, och framförallt också, de får ju utrymmena till att få utnyttjat de här kvaliteterna som de är så bra på.
0: Ja, och de får bollar av det svenska laget, som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nosa. Och då brottas han ner av Herman Johansson och det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Ganska mitt emellan utrymmet mellan långlinjen och mittcirkeln. Dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt. Jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan. Men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas och Ballas. det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här långt. Det är en enda stor ballars. Det är 2-0 till Norge och det är spelat 26 minuter och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballars står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare. Och där kommer inlägget in i straffområdet och norsk frilägg. Och jätteräddning av målvakten! Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på luften. Sittandes på rumpan i luften, Jakob Fidel Zetterström. Det var ju 3-0, Jakob Strand Larsen från nära håll. Men vilken räddning, Fidel Zetterström!
1: Ja, jättefin räddning. Men återigen, Sverige tappar markering i straffområdet. Man blir så för mycket bolltittare.
0: Bra boll av Ajari, friläge för Gustav Nilsson, runda målvakten. Gustav Nilsson skjuter inte, han lägger den i huvudet på norsk försvarare, får tillbaka bollen, skjuter nu, jätteräddning av målvakten. Sverige tar det till den, Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson, skjuter Daniel. Där mot det bortskjutet långt utanför inspark. Norge, Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen. Vad synd att det inte blir bättre spets på den.
1: Ja, synd att inte Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där och då har han läge vid höger och skjuta, men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall och framförallt. Man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
0: Med bollen under kontroll.
1: Ja,
0: det in i straffområdet. Jag
1: vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
0: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28:e minuten och han som missade mål för Norge. Vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strandlatsen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nosa dribblar förbi två svenskar. Och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom och då tänker Nosa nej. Och så backar han och så fick Sverige stopp på den attacken.
1: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Så att jag tror även om Potter, han vet nog vem som ska stå, så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
0: Men den är lurig, den uttagningen. Alltså det är absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
1: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där som gjorde det bra under playoffet också, både mot Ukraina och Polen som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare, då är ju Fidel Zetterström ett bra alternativ.
0: Ajajaj, håll i här nu Sverige, nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet, Nosa får bollen. Publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållaren det och där kommer inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa ut över in ett inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nosa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upplevelse spelmässigt och resultatmässigt för Sverige så här långt den här träningslandskampen. Det är bara en träningslandskamp. Men det är ändå den näst sista matchen inför VM. Och det är såklart mycket bättre att åka till VM med en framgångskänsla än en vad håller vi på med feeling. Sverige vinner närkamper. Herman Johansson spelar fel. Ajari får bollen för långt ifrån sig. Nämligen och skäller också på Herman Johansson och säger slå bättre passningar. Ja, säger Herman nästa gång så. Här kommer en löpeboll på norska anfallare som är Alexander Sörlott från Atletico Madrid. Men då var den för brandslagen. Och Sverige kunde lätt ta hand om den via målvakten Fidel Zetterström. Sverige rullar igång i 2-0 underläge borta mot Norge i den 30:e minuten. Bollen i mittcirkeln. Lukas Bergvall med det yviga blonda håret ut på högerkanten till Herman Johansson med den just nu slokande mustaschen. Bakåt till Lagerbjäll som hittar skäggige Karlström via Ajari tillbaks till Lagerbjälke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via, betydligt fler än via Smith på vänsterkanten, och det förstår man nu när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Fidel Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra för Elanga, tar den utanför norsk straffområde en liten stund, vill ha frispark med sig av den ungerske domaren Ballas men får inte det, utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta, hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith i ljus skor, kan inte stoppa Ryersson vars inlägg kommer mot första stolpen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Fidel Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
1: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
0: Jo, det är klart de gör. Alltså det är tydligt som helst.
1: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja men egentligen alla bollar som kommer.
0: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen.
1: Ja.
0: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaka på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge i VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Ja. Här kommer Ryerson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger och där kommer nästa norska skott. Men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och, alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
1: Ja, de har det tufft.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: De har det jättetufft.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men...
0: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
1: Ja, det är jätte... Jag tycker synd om honom lite, ja, på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp, för att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM, men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör, en helt annan självklarhet.
1: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund där har lite mer boll och du ska spela framåt, här har de ju bara fått ha defensivt spel och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten, utan man ska hinna tillbaka i det defensiva hela tiden.
0: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska. Undan och Ajari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
1: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam och sådär. Då kanske det är bättre att slå den långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
0: bra
1: i bollen.
0: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Ut på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivspel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman, han tänker, vad är det för en passning när han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Vad var det för en passning? Men... det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
1: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker. Och fortsätt med det, för det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
0: I de många andra situationerna.
1: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
0: Rör på fötterna, gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
1: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget, men
0: hur var det?
1: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
0: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
1: Alltså, ja, du har känt tempot. Du har känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
0: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ödegård. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket. Kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när... Norge fortsätter att, vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
1: Och det är svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
0: Ja.
1: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
0: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänkt från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
1: Nej.
0: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen.
1: Ja, en svensk lag som jag håller med Videll Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut
0: och
1: boxa den. Men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smits hand in där. Men ja, den har gått in ändå kanske.
0: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
1: Ja, jo, men...
0: Och därför problem.
1: Eller så här. Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan... Vill man att det ska liksom in med mer kraft, inta lite plats och ta före?
0: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla hoppla, det här är roligt, åh vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur?
1: För det uddlöst.
0: Ja, men alltså de kan ju inte, det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
1: Nej.
0: På Norge.
1: Nej.
0: Sverige får den ena smällen efter den andra. Släpper in det ena målet efter det andra. Och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM. Sverige.
1: Ja, men det är
0: ju förfärligt.
1: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt. Var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det. Vad var det innan det? Liksom. Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen. Sådana matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något. Så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfs inspel tar sig inte förbi Herman Johansson. Första svensk i bollbanan nu till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige och vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
1: Ja, men man ser, jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller nere efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Langa som är vindsnabb som kan springa in bakom. Det är kanske så man kan skapa ett litet mål. Att spela sig igenom det här norska laget, det har inte funkat än så länge. Så då måste man testa någonting helt annat.
0: Det är 5 minuter kvar under första halvleken. Det är 3-0, hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige bra passningsspel på vänsterkanten. Snygg fint av Ajari förbi Berge Fels. Får han frispark utanför straffområdet? Varför får han inte det? Ballas, den ungerske domaren. Det får han inte nämligen. Och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten. Och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet. För Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaka bollen. Lagerbjälke centralt i banan. Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson. Sverige är djupt ner på norsk planhalva. Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten. Fanns yta för Herman Johansson att springa i. Får bollen nu av Elanga istället, men då har han stannat. stannat och backat lite grann. Tillbaka till Elanga, förbi Nosa. Det här är bra fötter. Snygga dribblingar och så en felpassning. Och Bob kan starta en kontring för Sverige. För Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn. Och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja. Men Norge står upp och nu slutar det med 10. Bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på höger sidan. Och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevål stadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på, för det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
1: Ja, på höger- och vänsterytterna Bob och Nosa.
0: Sköna spelare det.
1: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra alltid, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och det är sånt flyt och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen och det är verkligen
0: ett välbyggt lag.
1: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana och så när bollen kommer in är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
0: Sverige har ju inte bara en massa icke-ordinarie spelare från den tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna.
1: Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
0: Ja, det är ju ett gäng.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jo, men det är klart att det är Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi mer?
0: Ja, det är typ dem. Men det är ju nästan ett halvt lag. Eller hur?
1: Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon, jag tänker på Hien och Ajari, Karlsson, det är sådana som ska starta i VM.
0: Ja, det är ryggraden faktiskt, Ljus som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sørloth och nu kan nicka svenskarna undan och i nästa läge väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ajari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt, vänder bort norska spelare centralt, Fredrik Aursnes från Benfica, den skallige jobbar sig tillbaka i situationen och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar och här kommer Ryerson igen. Spelar bakåt till Bob i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023, spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Ja, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där.
1: Förlåt att jag avbröt det för lite.
0: Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här. Det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen, var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske, satt vi och funderade på inför matchen, att var en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt 3 stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. 2 stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ajari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut beroende på vilken motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger 3-0 till Norge? Det är med.
1: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå Norge. Men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att Jöker är uppe på topp. Då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
0: Aursnes slår bort en passning för Norge. Tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
1: Ja, men de här typen av matcher också. Det är träningsmatcher. Det är för till för att prövas och att man ska ge chansen till de som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Du, framförallt, det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet. Medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut. Och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
0: Ja. Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska normen från Norge. De leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går. Utan det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
1: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30. Sen har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren. Jag tror klockren första 45 minuter.
0: Jag
1: tror
0: kan vi man kommer, inte säga.
1: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
0: Oh, det är paus i Norge. Det är med andra ord en hel halvlek kvar. Men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga. Men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
2: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
3: Sverige och Norge, det är ju Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de varit tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot 1, 2, 3, 4, 5, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
2: Jag var inne på att säga det var då
3: då var det nybyggt.
2: Ja, jag var inne på att jag skulle säga det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige är.
3: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
2: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra något annat. Strax Ekonyheter.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige är underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: Tre VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Igen, intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
13: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
12: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hård träning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva, så får de inte lov att låta sig intervjuas nu. Men ni hörde Stefan Johannesson, elitdomarchefen.

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: I väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken, som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin, att ett starkt försvar och det att ha en ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Nej, jag var inte förvånad, för det att han är en väldigt väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tycker att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen, hvor, och det är ju inte för att jag inte varken respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen av fotboll, så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer, och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt, så det är ingenting nytt i fotboll. Det kanske inte är en fotboll han föredrar, men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen in i straffområdet. Hie nickar undan till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen. Se.

0: Robbie Williams är det i Sportextra. Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar är målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja, vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt och hyllades, och alla jublade och sjöng och hoppade, och det var så blått och det var så rött och det var så vitt och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där.
1: Sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den där norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson. Går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff på målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också i nu inne i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skyldigheterna.

0: Sverige, det spelar snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss. Nere där, riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten, uppåt genom banan till Bobbo Ryersson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa i straffområdet, hämtas av vänsterkantens Antonio Nusa från Leipzig. Fintar vänster, fintar höger, är en sån där tv-spelsfigur som man styr med en joystick, en lycklig människa sitter och styr, eller vem det nu är som styr. Och så kommer ett inlägg in i det svenska straffområdet som lyckas till hörna av tillbakapressade svenskar som gör vad de kan för att gaska upp varandra i det defensiva arbetet. Vi har sagt att Sebastian Anasi och Gustav Nilsson är på topp. På det svenska mittfältet finns Benjamin Nygren, där finns Besfort Seneli och där finns Benjamin Nygren. Nu tror jag vi har satt alla faktiskt. Hörna igen för Norge. Från Ryersson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
1: Nej, det har det inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvud taget och hoppar förbi bollen.
0: 6 minuter spelade av den andra halvleken, och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen här ifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
1: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen pulveriserade Sverige delvis, ja. Tycker jag.
0: Nu ska vi se. Vi är såklart skyldiga er också de norska byterna i paus. Jag tror att de har gjort ett byte, va? Det är också en skillnad på inställningen till matchen. De fortsätter med samma manskap, eller har de ens gjort något byte? Nej, det har de inte, för Ryersson är han som är där, ja, som jag trodde var en annan snubbe, den blonderade. Nej, det är det samma norska lag i andra halvlek.
1: Ja, då kanske de får 10 minuter, en kvart, många av spelarna, ja, här i andra, och sen så får de tacka för sig och släppa in andra som vill ta chansen.
0: Sverige gjorde 7 byten i paus, låg under med 3-0 efter första halvlek, gör fortfarande det. Det är spelat snart 7,5 minut av den andra halvleken under de lågt hängande gråa molnen. Det är ju en kuperad del här som Ullevå ligger i, och vi sitter högt upp på arenan och ser ju ut över berg. Det är inte långt till Holmenkollen härifrån.
1: En jättefin utsikt, men jag vill också säga det. Jag tror att de här 7 bytena som kom i Sverige, jag tror inte det handlar om vad man gjorde i första 45 minuterna, utan jag tror att det kanske var ganska förbestämt innan att man skulle byta mycket spelare.
0: Ja, och vad du inte ville prata om utsikten, Johan.
1: Jag
0: hör dig.
1: Jag älskar fotboll, men jag älskar naturen också.
0: Du, apropå det och byten och sådant, så går det ju att fundera lite grann kring Alexander Isak. Den svenska anfallsprofilen, varför kommer inte han in?
1: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Ja. Han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela.
0: Fått
1: följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt 100.
0: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM såklart.
1: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
0: Bara han kommer golfa in inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där, Nosa? Jo, det var han. Eller golfen när Nosa spelade fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att... Ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
1: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen, att en ganska inte oprövad, men det kändes som att de inte spelat.
0: Och Hien.
1: Jo, men absolut. Men

0: Du hade en Smith som inte hade så bra första match heller, och så funkar det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där heller.
1: Nej, men här har du ju två mittbackar som inte ens är mittbackar. Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå, för de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt, och det är lätt att förstå dem. Sverige bygger anfall upp ur sin backlinje, Daniel Svensson, till så småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema, lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag, och fyra svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa, den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernhardsson, skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör, som Arjen Robben började med på bred front, kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter, och så kan inte motståndarna stoppa för att han är så himla kvick och bra i sidled.
0: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra, som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och ja, men bra försvarsspel utav Sverige, även om han får iväg ett skott.
1: Vi är en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsforkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål, fångas väl av målvakten Videl Zetterström långt ut i straffområdet utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt, jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick bollen av Daniel Svensson i sidled, men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernhardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt, såg ut som i löpduellen Norge emellan, och tar bollen vid mittlinjen till Sander Berge, vars passning bryts av Bernhardsson, rullar hem till målvakten Videl Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag, och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernhardsson loss, får bollen för lite front ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
0: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker, även om han springer ut med bollen över sidlinjen, så vill man framåt.
1: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visades i första.
0: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första, så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
1: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan i Solna på torsdag och åker på lördag.
0: Ja, exakt. Vi får tacka en lyssnare, Jonny, som hade skickat in och skrivit till oss.
1: Jonny B, ja.
0: Ja, exakt.
1: I Bolstabruk, eller vad var det?
0: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tacka så mycket. Vi uppskattar när lyssnarna rättar oss.
1: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnäs. Centrala mittfältaren rör sig med bollen i sidled ut på högerkanten till Ryerson, Borussia Dortmunds kanon, bakåt till Aursnäs från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge. Kristoffer Ayer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Ken Sema och Besford Seneli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna och säger med sina kroppsspråk, nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo, har bytt högerkanten till vänster dit, och nu David Möller-Wolfe från Wolves, Wolverhampton, i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott. Strand Larsen till Nosa, skär in och skjuter där. Vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig, Jakob Videl Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
0: Ja, bra gjort. Och framförallt att få bort returen på ett bra sätt. För det är ett kanonhårt skott
1: som
0: wobblar också i luften. Den rör sig från vänster till höger, så det är svårt för målvakterna.
1: 15 minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll, herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här, nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan. Eller hur?
0: Ja, nej, men det blir en fin inramning.
1: Ingen som tänkte att jag tar den gröna kavajen idag. Icke, utan det är rött, vitt och det är blått. Och det är norskt. Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropar bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna. Och Sander Berge, centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? En spännande nummerdesign.
0: Ja, väldigt fint.
1: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. Förnosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe, tillbaks till Nosa, och vad de gillar varandra, de där två på liten yta bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aulsnes, publiken skriker skjut, Rydersson kommer med inlägg istället vid bortre stolpen i mål! Oj, oj, oj, det är ett drömmål av Norge! Och vad vackert! Och vad lätt de hittar de där ytorna, det är Rydersson med passningen och det är David Möller Wolfe med världens längsta vänsterben och en bredsida in med bollen vid stolpen fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll, det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
0: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll, där inlägget är perfekt, där löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför, nu blir det byten också. Så de avslutade på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
1: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
0: offside.
1: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt domslut. Det var nog offside.
0: Ja, det såg ut som det. Och
1: bakom Herman Johansson. Rent tur för Sverige i så fall. För det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside. Utan det blev ju bara så. Eller hur?
0: Ja, jo.
1: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
0: Ja, men bollen ligger nere vid Del Zetterström. Så
1: det är inget mål.
0: Nej, det är inget mål. Är det, inte.
1: Det är alltid en 3-0. Det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots allt görs ytterligare byten i den här matchen. Det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid 3 tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Victor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? Och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
0: Helt rätt, Christian.
1: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska bytena då?
0: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall. Och
1: Nosa är tyvärr också ute.
0: Nosa också, just det.
1: För den stora konstens skull. Men det är en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet. Att
0: ja,
1: de
0: säg inte för mycket nu. Men självklart så har ju Sveriges försvararbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem. Som du var inne på, slår av lite på takten också.
1: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi såklart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Schelderup i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen för de kommer vi att säga ju när de har bollen, eller hur?
0: Ja.
1: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Schelder upp in i straffområdet. Till, alltså får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65 minuten, och ta inte det där för en sanning att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
0: Har vi fått in att Pedersen också?
1: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just ja. Det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballas, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två norrmän där på härligt sätt.
0: Ja, han är så fin när han får, får upp det där flytet som han bara flyter iväg. Och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det. Kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det. För han är så otroligt viktig för Sverige då.
1: Benjamin Nygren har skjutit bra hörnor i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Nyland, sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Kent Sema. Går in i straffområdet, vänder en gång till. Kommer han till skottläge? Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål, bollen utanför. Men vilken teknik han har, vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
0: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar. Och framförallt också speeden på när målvakten fångar den. Och det är utkastet. Ja, hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
1: Eller hur? 55 meter, ja. Nästan. Det var Sebastian Anasi och Kent Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltjämt 3-0 till Norge mot Sverige. De har bra avbytare också, Norge.
0: En bra trupp. Och då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Haaland sitter där och njuter.
1: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge. Mittfältaren skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott, räddning med foten, målvakten, returen högt över inspark. Sverige, Patrik Berg var det som avslutade det anfallet. Ja, nära mål här nu. Nu har de tänkt att de i alla fall ska försöka sätta några baljer, de här inhopparna i det norska laget också. Det är ju klang och jubel och sång i alla lådor i den norska VM-truppen här. Tänk att få med sig det här vidare mot VM.
0: Det är klart att
1: en sån här insats mot Sverige på hemmaplan.
0: Ja, men det är klart att man drömmer om liksom att få ett sista avstamp innan man lämnar Norge och åker emot USA och att få visa hemmapubliken som har ett stort hopp till att man ska ta sig ganska långt i det mästerskapet, att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
1: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Kent Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och som bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget. Lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
0: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
2: Nej.
1: Hjalmar Ekdahl alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Skjelderup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg vid mittcirkeln. Rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna, fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden, gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Videl Zetterström rulla igång Ken Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det, om man kan säga så, det jag vet man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
0: Ja, Sverige hade ju lite tur där. Fyran har ju varit inne, men var offside. Så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt, tycker jag inte.
1: Kanske kommer det här bra mottagning av Westfort Seneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten, får inte in inlägget. För där står norrmannen som är i högerbacksförsvararläge. Holmgren Pedersen i vägen, nu tinkas för Sverige. Sema kastar det snabbt till Westfort Seneli. Bollen landar vid hans fötter, glad och fin, till Benjamin Nygren. Så han slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen. Men
0: det ser ut som att han vill för mycket. Att ja. Han vill få igång det svenska spelet och han vill verkligen.
1: Kanske här då, in med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf inhoppar det här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen. Tar över i sina illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln till Besfort Seneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas, Seneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom så fort hans fötter ser den. Ken Sema ser nu bollen ute på vänsterkanten till Daniel Svensson som slår en boll som till slut går rätt ut på högerkanten till Alexander Bernhardsson som jagas som normen som håller i. Starkt av Bernhardsson håller bollen inom laget. Bakåt till Victor Nilsson Lindelöf till mötande Benjamin Nygren som slår en lätt boll nu. Benjamin bra. Ut på högerkanten till... Alltså, fint att jag sitter där och kommer med tips. Förlåt. Men det kändes precis som du sa att det har varit lite jobbigt ett tag där. Och det var det också nu för Mattias Svanberg i passningsspelet. Det är nog så som du säger hela tiden att de söker avgörande passningar så fort de får bollen, många svenskar nu.
0: Ja, jo, men alltså, jag försöker sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer i det svenska spelet. Men det är
1: Oj,
0: så
1: då,
0: svårt.
1: Hur går det?
0: Nej, men det är jättesvårt. För jag tror att, nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det. Att man börjar och försöker att spela lite enkelt. Spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den här avgörande passningen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
1: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går omkull i straffområdet, hittar ett skottläge över till slut av Torstvedt och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt Norge. De är ju urskickliga såklart. Skjelderup upp i det här läget, inhopparen. Han är ju fantastiskt bra han också med bollen.
0: Ja, teknisk. Men ja, det som du säger, det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet som man brukar kalla in i straffområdet.
1: In i lagets hjärta.
0: Ja, lagets hjärta. Där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att ja, men här öppnar vi upp dörrarna. Välkommen in. Och här har vi det och det. Ja, men, okej, du vill skjuta. Varsågod.
1: Ja, det är så roligt. Så.
0: In lite mer i duellerna.
1: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
0: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
1: De har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
0: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
1: Här inne i straffområdet, Bernhardsson för Sverige spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där stod norrmän i vägen och förundar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sen med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik ur situationen och löser det hela med en långboll sen mot en hård svensk press. Upp mot Torstvedt, inhopparen, i en, inhopparen kan man ju inte säga för alla är ju inhoppare, Morten Torsby heter han. Torstvedt är ju en annan. Torsby ser nu och de andra svenska skäller upp, kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spelar tillbaka sin centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen framför Schellerup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge inne samlar tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter. I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra! Ett fyrfalligt hurra! Hurra, hurra, hurra, hurra! Hurra!
0: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb och en bra boll ut av Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
1: 77 minuten, då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
0: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
1: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett hur matchen gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat, Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Seneli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
0: Ja, det var det. Och framförallt också, man letar den. Man tittar inte upp utan man slår den och vet att Isak, han ligger. Han brukar dra sig ut mot kanterna och lägga den där.
1: Det var ju en 53-meters passning.
0: Ja, och den satt på läppen också.
1: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret. Där Schelder upp har hur mycket självförtroende som helst. Så att det går att skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas och så gör de det och så är de lite övermodiga. Bra Bernhardsson får loss bollen till Isak. Nanasi utanför straffområdet måste göra det själv. Har ingen med sig. Går själv också då. Kommer det till ett friläge, skjuter på täckande norska spelare Sebastian Nanasi. Jättenära ju att det blev 3-2.
0: Ja,
1: oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
0: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Nanasi, han lite tur, han får med sig bollen. Och, men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
1: Men inget riktigt avslut mot mål ändå. Norge han samlar sig och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström. I denna andra änden av planen, mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan, ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred. Och väldigt grön och väldigt jämn och lite sådär svagt soldisigt, vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
0: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
1: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro. för att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
0: Där de ska gräva guld.
1: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. Svensk långboll in i straffområdet, nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Anasi. Den passningen såg alla hela vägen världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
0: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen, men...
1: Ja, det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2, det är 10 minuter offside kvar att spela. Visst är det offside?
0: Ja, det är offside. Det är offside.
1: Ja, det är ganska klar offside.
0: Vi ser det prisbilderna här och det är offside, så det kommer nog in... Eller nej, jag...
1: Nu ska Ballas domaren, just det, nu gör domaren Ballas tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans... Ja.
0: Men bra gjort av Nasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
1: Över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där så tyckte vi nog båda två att det kändes som att ja, men det här är ju ingen situation.
0: Nej,
1: det var ju inte det heller.
0: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
1: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
0: Det är någonting. Men sen så får man också se, alltså det här, matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inledningen i andra halvlek där man körde på lite. Så, men,
1: ja. Jo, men de spelar framåtlutade. De spelar med hög press. De har backlinjen högt upp. Det finns en jätte ute bakom.
0: Det är självklart.
1: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
0: Jo, men jag tycker de byterna som gjort både med ja, men vad man gjorde i paus, men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort och man har fått igång ett typ av annat passningsspel och framförallt rörelse.
1: Nanasi med bollen på vänsterkanten till Ken Sema, 10 meter på offensiv planhalva, hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
0: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Zeneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
1: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
0: Ja, plus och motståndaren får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
1: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge. Även om han ville ha det själv och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM. Den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
0: Ja, men det var någonstans där va?
1: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige. Och rullar bollen i backlinjen hos Östergård. Leo Östergård, en av inhopparna, hem till målvakten Örjan Nyland. Han som spelar i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det är. André Björkan ute på vänsterkanten hem till Leo Östergård. Och så är Torsby där. Den andra mittbacksspelaren hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten. Får de också in den i straffområdet. Ser ut som att det blir tillfälligt stopp där. Ålsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln till Leo Östergård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Kjellrup också. Han inhoppade med bollen. Och sen så får inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Nilsson Lindelöf. Men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85:e minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget. Där de mest intensivt norska supportrarna står. I den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
0: Ja,
1: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
0: Inget. Jag kollar hörnan lite.
1: Tänkte du inget?
0: Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
1: Hörna för Norge in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Kjellrup. Den händelserike utanför straffområdet. Lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Kjellrup utmanar. Går uppåt i banan. Söker skottläge. Skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen. Så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Kjellrup igen. Går ner mot kortlinjen. Spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
0: Nej, man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norskt lag som Sverige möter här idag.
1: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Kjellrup uppifrån Benfica. Och behålla kvaliteten på samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
0: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp. Så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se dem spela mot Sverige. Men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant, man kryssar mot Schweiz här nu senast. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1. Ett var det, va?
1: Ja.
0: Så att Norge har någonting att bygga på, och så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som gör mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
1: Ja. Fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
0: Ja, och vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka.
1: Ja. Framgångsrika klubblag i Europaspelet, Bodø Glimt nu på sistone till exempel.
0: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
1: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han ur form eller skadad. Ja, då var det plötsligt inte lika bra.
0: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
1: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Kent Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken emot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint, och så får han den för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Kent Sema. Och domaren Balázs från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
0: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man betona med en gång, och det kommer man vara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
1: Ja, men käftsmällen som du bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
0: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt, att man släppte in tre mål mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom vad är det som gick fel, vad var det som vi inte kom in, och man kommer analysera det. Och sen så är det som är tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
1: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
0: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korterna på hand och vet precis att de har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
1: Det kan bli 4-1, bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflagga samtidigt som han blir annons. Två tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbröt dig.
0: Ja, den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här två matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svarerna.
1: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
0: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
1: Hans klubb,
0: hur det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår. Och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
1: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
0: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Och det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara... på topp helt enkelt. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
1: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare och de åtta bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1 mål men misslyckas med det i den situationen när det är 15 sekunder kvar att spela. En avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är deras Tunisien-match. Viktig match med en gång. Den måste de vinna.
0: Ja, den måste de vinna. Det är en tuff grupp de har. Både Senegal och Frankrike är duktiga, men jag tror att Norge kommer ta sig långt.
1: Där är matchen slut. Den ungerske domaren Balázs Berke blåser av för sista gången i matchen. Norrmännen på läktarna, de drygt 25 000, ställer sig upp som en enda norsk gutt och en enda norsk pige och jublar i rött, blått och vitt och tycker att det var en härlig måndagkväll detta på Ullevålstadion i en av centrala Oslos utkanter. Och det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror. Den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
0: En värdemätare.
1: Åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
0: Den 6 juni.
1: Just det, på nationaldagen och firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här, för nu är det ju nära på riktigt.
0: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
1: Och det var ju ett steg väldigt tydligt. Det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
2: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innan mäte här så småningom där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er Christian och Johan. Är det något bestående intryck liksom någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
0: Alltså kollar man på första halvlek framför allt så tyckte jag det var hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det ja, men några som inte kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
2: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att alltså hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
0: Nej, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det är bara att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nusa i deras kvaliteter.
2: Norge är det ett lag som kan... Alltså de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match. De har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
0: Ja, alltså jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form och det var vi inne på tidigare också att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge att de kommer gå långt. Sen så är det också allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta. De spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag det här norska laget.
1: Mm. Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
0: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut. Så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström. Han kan inte göra så himla mycket på målen. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
1: Men det var lite jönsigt i höjdspelet.
0: Höjdspelet, absolut. Men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare tycker jag som höjde sina chanser.
1: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det är ju en sån här match. Det är ju det spelarna kan göra här.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
1: Ja, överambitiös.
0: Överambitiös vill så himla mycket. Och det är många spelare, de vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
1: Alexander. Är det bara så det är, eller?
0: Så det är, ja, alltså...
1: Eller är det en stressande prestationsnivå?
0: Alltså, var det kommer från, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
1: För att det är ett lagspel, ja. Mm. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
2: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade några minuter på slutet och framförallt så gjorde han ju ett mål. Men vi väntar med det lite därför att nu kommer det nämligen spelare till Kristoffer Karlssons mikrofon där nere under läktaren under er.
3: Lagkaptensbindeln på armen, Victor Nilsson Lindelöf. Vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
4: Jag saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men det var en sån dag. Norge kunde straffa oss i första halvlek och då såg de matchen.
3: Hur frustrerande är det att sitta vid sidan av och se det?
4: Det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till, men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är därför vi spelar såna här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker. Så det var väldigt kul att att de andra också fick spela och få minuter.
3: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
4: Så är det alltid. Om du förlorar en halvlek så försöker jag alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall, och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, och då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
3: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
4: Alltså överraskad, som sagt, det var inte vår bästa match, och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor, och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen, så att jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
3: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
4: Nej, som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Sen är det små detaljer. Jag tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där. Så att, bara fortsätta på det vi har snackat om och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
3: Tack, Victor.
4: Tack.
1: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
5: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
1: De jobbar ju ändå med att Sverige den första halvleken inte riktigt lyckades klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
5: Ja, fast men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den där långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
1: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
3: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
6: Nej, en sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Så nej, inte tillräckligt bra helt enkelt.
3: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?
6: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation, men det är en träningsmatch i slutet av dagen. Och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig, men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
3: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
6: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller, alldeles för lite andra bollar, och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
3: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra, skulle du säga?
6: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll. Och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som spelar in, det ett bra fotbollslag.
3: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
6: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter ett 3-0 underläge efter första halvlek. Så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningarna.
3: Tack, Isak.
6: Tack.
1: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson. Och jag tänker när det gäller Isak Hien,

0: Och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter, han är alltid där. Han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
1: Mm. Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
0: Det kan vara därför menar
1: kan jag. Det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
0: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
1: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen. Utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Mm. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu. Att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland som kan ändra lite på. Och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
0: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
1: Ja, jo, men så eller? Är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann 2 stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här 2 träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här 2 träningsmatcherna.
0: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt här, pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där 2 playoff-matcherna i övrigt då.
1: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja, jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM, så att spelarna sitter och säger, men det är ju bra också att man har det där självförtroendet, man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Mm. Så att man behöver höja sig lite, men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
0: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien, som vi hört hittills, har ju sagt att vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
1: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. När du är som spelare. Ja, alltså, spelarna är inte oroliga, för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass, när man jobbar så tätt in på varandra och under sån lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa framåt till att vara någonting bra. Men då handlar det också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
0: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevålstadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
2: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
3: Idag var ju egentligen handlade om sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
2: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
3: Det är svårt i såna här matcher, och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen. Kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans. Men, så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
2: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll?

0: Lite för mycket chanser, men bättre.
1: Hur gärna startar du mot Grekland?
0: Det får vi se. Egentligen, de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv. Och sen, och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
1: Hur långt är du från din maxkapacitet, skulle du säga?
0: Ja, om jag hade svar på såna här frågor, då hade jag nog varit politiker eller något sånt. Hoppas inte allt för långt, men det är alltid svårt att veta. Men som sagt, det kändes bra idag.
1: Tack Alexander Isak, och Erik Smith står här bredvid. Landslagsdebut blev det. Men hur blev den, Erik?
2: Nej, tufft såklart. Vi ingen bra första halvlek, vi är lite bättre andra. Sen individuellt vet jag om att det var inte tillräckligt bra idag. Så mycket nytt med ny position, med mycket nya spelare, så söker anpassa mig, men obviously var det inte tillräckligt idag.
1: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det har gått så?
2: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla, det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag, om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare och liksom gräva ner huvudet idag, och sen imorgon inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
1: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här?
2: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så förväntar mig inte att de ska säga något egentligen, om vi ska välja. Vi är besvikna, vi får gräva ner oss idag som jag sa, och sen komma igen imorgon.
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
2: Vad sa du?
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
2: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligorna på varenda position, så nej, absolut inte.
1: Tack Erik.
2: Tack.
3: Erik Smith, och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande ärlig Erik Smith.
4: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation, och ja, han är ganska ärlig med det också, att han inte gjorde sin bästa match.
3: Nej, han hade det ju tufft.
4: Ja, han hade det tufft, men det är också
3: sin debut.
4: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel, alltså att fotboll är ett lagspel, så att det, alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten. Visst, han åker på en tunnel, det kan vem som helst göra. Men han måste ha också stöd ifrån de andra. I första halvlek, det stämde inte riktigt. Man fick inte den understödet och man låg inte riktigt samman. Så,
3: kunde han gjort något annorlunda, tänker du, i sin debut?
4: Nej, det är så svårt. Det är så här, det går snabbt, och Norge var duktiga och gjorde det väldigt bra. Så att det är bara för hans skull gott. Jag har fått min första landskamp, nu kör jag vidare.
3: Och han ville ju inte alls ha den på det sättet, såklart. Han ville göra mycket bättre ifrån sig. Ja. Jag satt nästan och tyckte synd om honom när han sa, berätta hur dålig han var, hur illa det hade gått.
4: Ja, fast så illa var det inte. Han gjorde ju en del bra grejer,
3: ja,
4: också.
3: Men han var ju väldigt självklart.
4: Jo, men så är det som spelare också. Då tar man på sig väldigt mycket. Så att roligt för honom att göra en landslagsdebut.
3: Alexander Isak för Erik Smith. Kommer det fina svaret på den där frågan? Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär. Hade jag vetat det så hade jag varit politiker, var hans svar. Och ja. Frågan var, hur långt ifrån ditt max är du kapacitets- och prestationsmässigt?
4: Ja, nej, men det är svårt för en spelare att säga i det läget, ja. Absolut.
3: Men intressant fråga.
4: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är, och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in med sitt driv, och när han kommer ut på kanten, och sen så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende, och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres, och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till VM.
3: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
4: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte ett väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare, så att det var lite så. Och sen, som det som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek.

0: de som kommer in, Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att skulle du och jag sätta oss här ikväll så finns, kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också, och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och vad var det Lindelöf sa?
1: Ja, vad var det han sa?
0: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
1: Påslaget, on-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men vi vet vad han menar.
0: Ja, att man är med på slaget.
1: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
0: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
1: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
0: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match, en minut, eller om du spelar 90 minuter och du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
1: Och det är en sak det då, det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
0: Och hitta ett passningsspel, ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst egentligen. Och positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer, så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
1: Mm. Men spännande att resonera såklart. Och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång det är dags för en mini-examen på vägen mot VM är alltså på torsdag, och Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra här i din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
2: Mm. Och på lördagen så går flyget.
1: Ja.
2: Vroom. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
1: Och lite till faktiskt också.
0: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
2: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elmander. Det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
1: Här kommer bollen i straffområdet. 10 nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryersson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge. Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbielke och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbielke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Till Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter. I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
0: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
2: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21:40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
3: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personer har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm en stjärna och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med en eller flera stjärnor.
2: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21:40.

0: Gyllene tider i Sportextra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vi drar ut sportens mikrofon nu, Lukas Bergvall. Vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart, aldrig roligt och förlora. Men det är även prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga. Det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen, men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får berömma vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham, som du säger. På senaste så var det min första 45 på kanske en månad. Lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Jag tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls. Så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Lukas.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sportextra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det. Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du!
4: Karlavagnen, 20 i 10 i P4.

0: Malone, Morgan Wallen, I need, nej, I had some help.
1: Ja, jag,
0: det är dags att stänga den här sportextrasändningen.
1: Ja, tack. Inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde emot som Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra, ja, i Sveriges.
1: Det brukar vara så. Ska vi säga så för idag?
0: Och sen hela VM:et också. Ja, men nu stänger vi den här, ja, Sportextra kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm och Gustav Willensson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!
2: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka, yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll, men vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020-22-10-30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard. Och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Ja, det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också, för jag tappade kollen på tiden. Jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det, och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020 22 10 30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du så där? Yes, jag fixade det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagskvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlarne.
0: Ja.
1: Men här händer inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion
1: ja.
0: Får berätta om en gång du utmanade dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Mm. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit någon friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv, så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det ju så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Och det var ju 295 meter rakt upp. Och jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick ju instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick ju sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled, så man hakade ju fast sig hela vägen upp. Och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå. Men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Jag kan bara tänka mig hur det kändes, men det där med att du tittade ner, var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte ner?
1: Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också, liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
1: Ja, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. Mm. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här då, liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det, då kände jag bara så här, nu måste jag slutföra det här.
0: Men vad fint sagt. Vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd. Mm.
0: Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
1: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
0: Mm. Hur lång tid tog det då?
1: Och jag minns inte. Jag tror det kan ha tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
0: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa med sig själv och peppa sig själv.
1: Riktigt, ja, men verkligen. Riktigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
0: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
1: Ja.
0: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
1: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att sova i det här tältet, och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt, så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasier, hela klassen där.
0: Det låter som en otroligt fin, var det helg eller var det 2 dagars läger?
1: Det var 2 dagars läger på skoltid.
0: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
1: Ja, men så var det ju. Mm.
0: Ja, riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack för att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
1: Jo, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
0: Ja, då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
2: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
2: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
3: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett viss ålder eller hunnit bli utvisade.
4: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
3: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
4: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd, Då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
3: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
7: Det kommer ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
6: Ställa där igen.
5: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps, utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
8: Björn Francén från Francén Stockholm, Sweden.
9: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
9: Det är ju såklart att, och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget och så försöker komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som borde göra.
6: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
8: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
6: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
10: It means everything of course. We planned this restaurant together with them and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
6: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Metrevska.
11: Radiosporten här. Det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
12: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
13: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
14: Jag saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
15: Jag tror att det här landslaget, de vet precis var de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut.
13: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
16: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
12: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge inne samlar tre spelare där. Han prövar överstegsvinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
17: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
13: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
18: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba

0: genrep inför VM.
1: Det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny stad där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt? Vad var det som gjorde att du fick dig känna att gud, jag är så mycket modigare, så mycket starkare, så mycket mer envis än jag trott? Ring in och berätta 020 22 10 30.

Gracie Abrams och låten That's So True. Och då faller min mikrofon i bitar här i studion. Ja, så kan det gå i en direkt sändning. Jag som precis tänkte att vad glad jag blir av att dels lyssna på den där låten som har något i sig, nästan ja, men lite så där peppande tempo och ton. Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70 års åldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB-körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv inser jag

0: 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver, sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2.45. Notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver, när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga ställningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar Grille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vesta med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint, det kommer in även med danden om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver, jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej, men det är ju väldigt mörkt här nere. Så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika.
0: Oh.
1: Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Mm. Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja, visst.
0: Ja, det är ju rätt. Ja. Ja. Mm. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, det är alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Och, men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt, det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023, nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa, men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner som, ja. Och som de sa, åh, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. Men för jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja.
0: Ja,
1: jag kände att jag måste träffa våra vänner.
0: Mm.
1: Och det och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig, att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. F- första gången, den var jättejobbig. Alltså det, de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså att jag hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det var absolut det bästa jag har gjort.
2: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratade vid på telefon med några av när jag pratade med våra vänner här nere och de sa det, men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja. Okej. Okay. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
2: Ja. Och sen när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner. Vad fick du ändå så här? Nej, men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på den svenska, det var skitjobbigt.
2: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
2: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och var det därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funta som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
2: Vad häftigt. Men, vi hör att det är liv i stan.
1: Ja, jag ska gå in så nu. Ja.
2: Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
2: Ja.
1: Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
2: Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Att då jag fick sörja med våra vänner här nere.
2: Mm.
1: Det var för jag hemma sörjde man ju med familjen.
2: Ja.
1: Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
2: Och det som ni hade där?
1: De vi hade här som inte har varit till Sverige.
2: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
2: Ja.
1: Häftigt. Jag kände det. Det var en... Jag vet inte vad jag ska säga, att det inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra utav det.
2: Ja, det är inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
1: Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget... sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att man törs göra för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv?
2: Mm. Ja, värd en medalj är du, Eva. Ja. Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte. Man törs, man kan göra det.
2: Tack Eva för att du var med och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
2: Ha det bra. Hej då.
1: Ha en bra kväll. Ha det gott.

0: Kent FF, ja, vad har du gjort som överraskade, där du överraskade dig själv eller kanske alla andra när du kände att wow, jag fixade det där gjorde jag. Ring in och berätta, 020-22-10-30 är numret, så får vi se vad det handlar om i Karlavagnen ikväll. För det kan ju vara, ja men, sport, livet, vardagen, städningen. Vi har hört många historier och kommentarer om allt möjligt, från ja men, livskriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020-22-10-30 är numret. Ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni.
1: Vindstilla, skönt ute. Ja. Nykokt risgrynsgröt sitter jag och äter.
0: Risgrynsgröt, sa du?
1: Ja, det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Att är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja,
1: det är men faktiskt väldigt gott. Men jag lovar att det funkar idag också.
0: Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans. Blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt plötsligt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Åh. Vad minns du om...
1: Hopp i hjärnan.
0: Minns du någonting om det själv, om själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Ja. Men jag har varit väldigt medvetande stängt. Ja. Ja. Men jag minns att... jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej. Oh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden. Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne, eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Mm. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Mm. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade en balans. Och så det jag minns mest, det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen och tar mina första steg och bara skriker rakt ut, jag kan gå. Oh. Och så börjar hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh.
1: Ja, det var stort. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns, det är så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu kan du, nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo,
0: eller?
1: Jo. Nej, men vi som har stroke, vi har en speciell strokegång.
0: Okay.
1: Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite, men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej tack.
0: Oh.
1: Så jag kan inte springa, och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Oh, även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att
1: nej,
0: man inte
1: det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: men alltså det är ju... Så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. Oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen.
0: Oh.
1: Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Oh. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Mm. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling bakom mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann.
0: Mm. Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
1: det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det
0: får
1: var det
0: inte
1: jag tänkte.
0: Känna.
1: Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det är helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga, för hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
0: Mm.
1: Och det var några månader efter. 3-4 kanske.
0: Men det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
1: Men vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då. Den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Så jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
0: Mm.
1: Gud vad jag är duktig. Vad jag kan.
0: Det
1: och det tycker jag vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
0: Ja.
1: Även på små saker.
0: Ja. Ja,
1: jag bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man. Ja. Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv. Och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var
0: veckor.
1: Bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rörd innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, det här, ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar?
0: Ja, du, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Jag
0: skulle
1: lyssna mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag har varit sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger också. Jag tränar med tai chi och sånt. Så, ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar. Va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag har gjort. Och sen så började prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus 2 timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra, man är inte så bra koncentrerad, man har inget positivt, och så får man aggressioner. Oh. Men jag undvek det, jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm.
0: Du sa att, men då bestämde du dig att nu vill du förändra det här och du måste göra något.
1: Jag tror en A4. Prästen sa du kan be till Gud, va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad ändå. Mm. Och sen så tog jag en avfyr. Jag tänkte, nej, jag måste förändra mig. Alltså, det går inte det här. Jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte. Skolan fungerar inte. Ekonomin fungerar inte. Punkt ett. Skrev en avfyr. Punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då upp till 20, jag började vid 15 års ålder, jag sprang 3 kilometer totalt så att jag någorlunda blir pigg av något. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Ja. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså 1 kilometer till banan. Och så här i Helsingborg. Och 1 kilometer runt banan, det är 2. Och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Jag kan inte... Ja, om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså. Och sov. Jag skrev, lägg till 1 till 2 kilometer. Punkt ett alltså. Mm. Punkt två, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna. Alla affärerna, som Malmö också. Jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man? Och så vidare. Och så vidare. Lagliga grejer. Och så vidare. Okej, punkt ett. Öka 1 till 2 kilometer i månaden. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till en 2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess.
0: Det är coolt.
1: Och varannan dag sprang jag, alltså när jag kom till Frislandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna, storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Jag var även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara följa programmet alltså. Det fanns ingenting annat. Som, när jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöt på några minuter. Det var ju storm, alltså det var ju öseregn. Maximal öseregn alltså. Inte tornado, men...
0: Nej, men du hade verkligen, det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
1: Ja, jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Okay. Så jag la av... Jag kan promenera 20 timmar. Jag är över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
0: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
1: Vad sa du?
0: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Jag
1: säger mig, vill du vinna 100 miljoner i New York, så hade jag sagt nej. Ja. Alltså om du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
0: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
1: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Blev lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vad man vill, man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den pressen, så man kan be till utländska gudar över hela världen. Mm. Men någon kraft, kärlekskraft, alltså man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
0: Så jag fick det är alltid... så som de säger ibland, att när det är högt brus, och då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket, Pavlos, du var med.
1: Ja, jag önskar allihopa.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Tack!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020 22 22 34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart också Socialdemokratiet.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
3: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
4: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
5: Vad är det som är allra mest frustrerande?
4: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle jag väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
6: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
7: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
6: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
7: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
8: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
9: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
8: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
9: Är det nolltolerans? Kan man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
8: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
9: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
10: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart att alltså, det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer ifrån i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020 22 10 30.

Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 020 22

0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Jo, på Hupsuomea.
0: Jo, på Hupsuomea myös.
1: Jo, pikkusen kuitenkin. No joo, hei joo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
1: No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tuli minun tykö yksi pari, joka oli löytänyt metsästä kaksi roojyr. Mikä ne on suomeksi?
0: Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
1: En tiedä. Ne oli pikkuset pentut, ne toi minun tykön. De hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Oj. Till min stuga.
0: No mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få och överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vakna och trippa omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den var livlös. Och herregud, hur gör man hjärtmassage på ett litet rådjurskid? Två karar hade jag i huset då, en yngre och en äldre som satt där. Och de bara stirrade. Jag började gnida och gnida och gnida tills pälsen nästan sprakade. Och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla munnen. Och så gned jag. Till slut hade handen domnat. Och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck de där att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka. Vilken lycka. Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor men inte rådjur. Men nu fick jag det.
0: Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag bli större än då. Ville de inte ut och utforska världen?
1: Jo, våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig. Jag tar dem till dig. Han tog dem till sig. Satte dem i en liten hage.

0: matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Ja, vilken det är ju... lycka jag fick ett rådjur att leva.
1: Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
0: Nej, man får inte, men... det nej, jag vet så. Att man inte får, men jag chansar.
1: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
0: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
1: Så det ger dig fina minnen fortfarande många år efter.
0: Ja, ännu också.
1: Ja.
0: Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69, men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
1: Men vad gjorde att du förlorade din syn?
0: Ja, grönstar. Ja, så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
1: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi.
0: Tack. Joo, hei kuule.
1: Moikka.
0: Joo, moi. Voikaa hyvin siellä. Hei. Pia 4.

0: 2 veckor sedan släppte Nössönova den här låten Boiden Oxilla på grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska, så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär, kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Och fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 1030 är numret. Nu har vi med oss Birger Tillam från Lindesnäs, Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Själv då?
0: Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja. Då kan det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plötsligt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby. Ja.
0: Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland.
0: Fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, dit har jag inte hunnit. Nej. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som, där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Mm. Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och Ja, det glömmer jag aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Buta stad
1: i, liv, ja. I livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är en stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna.
0: Mm.
1: Mm. Gemenskapen.
0: Ja.
1: Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militär någonstans i världen. Eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia. Men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt, även allt. Ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Ja, jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birke, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här. Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85.
0: Mm. Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. Okay. Men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja.
0: Vad sa du, 6 månader? Vad?
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var
1: jag
0: det?
1: Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Ja, det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag hade ju inte planerat någonting och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting utan jag cyklar dit nästan pekar.
0: Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
1: Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde. Vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
0: Okej.
1: Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning. Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tigger. Han kan få lite kläder. Mm. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo. Mm.
0: Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig? Eller
1: jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vinter då än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
0: Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
1: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe.
0: Okay.
1: Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
0: Mm.
1: Man bara vill iväg liksom. På 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
0: Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
1: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann som att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på.
0: Mm.
1: Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
0: Okej. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
1: Fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen.
0: Oj.
1: Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel så, så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund.
0: Ja.
1: Då köpte jag 160 olivträd.
0: Ja. Det är sånt där spontanköp som alla gör då och då.
1: Ja, men precis. Men så där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Hur gick det här till?
0: Hur har det gått för de olivträden då?
1: Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig. Så det är inga större problem.
0: Ja.
1: Ja. Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja så att säga. Medan de nya ger 2022.
0: Okej. Okay. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
1: För att... jag har valt ett väldigt flexibelt jobb. Så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården.
0: Mm.
1: Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen. Så
0: att
1: nu sommarjobbar jag till den 23 augusti.
0: Stora
1: 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
0: Och sen hur länge ska du vara borta? Eller iväg?
1: Jag ska vara borta minst 6 månader.
0: Okej. Och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
1: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall.
0: Oh.
1: Nu är det liksom, okej, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar och sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
0: Ja. Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund. Du kanske köper, vad säger jag, kläder nästa
1: gång. Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till. Så att det så blir det.
0: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli för att du har
1: det
0: en
1: kommer,
0: sån inställning.
1: Det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt.
0: Mm.
1: Jag är liksom inte rädd att prata med folk. Så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar som jag säger när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
0: Livets Karlavagnen fast på cykel.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
0: Detsamma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Lady A needs you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Ha kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ju 74 år och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg, men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestort tomt, 5000 kvadratmeter.
0: Oh, det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte... Då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
0: Det
1: kan du begripa vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här. Inte. Nej, nej, nej, man hjälper varandra, ja.
0: Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången.
0: Ja.
1: I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, jag. Och jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Men då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalerna, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja,
1: nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, åh det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Det
0: och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och sa peka. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuven och lämna dem. Nej, jag körde över dem. Det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att, nej men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja, nej, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, och så har jag aldrig försökt heller då.
0: Nej, och
1: men nu måste jag. Och då går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej, men precis. Jag har inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Snabbt, nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot. När man ökar man då på att ta det. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, sen trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Ja.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger. Två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men du vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törs lyssna på radio kanske, men det törs inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan två timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs, om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de tre största ytorna och sen har jag kvar vår dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att, det tog nästan två timmar att klippa det mesta då.
0: Ja, och nu väntar du, nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, är det faktiskt. Så? Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju, vet, när man gör något monotont, det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
0: Mm. Så himla roligt att höra om det här. Du ritar om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men gud, det var roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För dottern så kommer inte upp för senare i sommar.
0: Ja. Så vi kan har, vi kanske alltså lägga inte, upp det på sociala medier eller så.
1: Vi är inte sådana där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja. Ja, men just det. Jag ska bli grann kan... filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Åh, ja. Oh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls utan då bara lyssnade jag. Och det var så underbart att höra. Mm.
0: Vad vi ser när vi pratar om åkgräsklippare.
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program. Ja, hej då. Kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå och bor i Tierp i norra Uppland men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja. Men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv att vara sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna. Då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det är Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, och sen Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet och sen Vätternrundan också då som kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. och från tonåring, 15 års ålder tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att när jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag, så behövde jag börja med något nytt. Och då blev jag intresserad av långlopp, och då började jag med sådana här korta lopp som blodomloppet och typ Hässelbyloppet och midnattslopp och sådana här lopp som akut är i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också, där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer. Och då var jag med bland annat där på ett lopp, på en tävling, en stafett. Och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde, men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Mm. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså, jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder, och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen Nej. Så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där. Och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen började jag med den halvklassikern då. Sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan då har jag kört som längst då Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i fem. Fem och en halv, ja, alltså 8 timmar alltså i löpning.
0: Ah, det är ju häftigt.
2: På en dag.
0: Men,
2: på Lidingös terräng.
0: Ja,
2: och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
0: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
2: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål, då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Och man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
0: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
2: det går bra.
0: Tack så avrunda hela programmet.
2: Ta hand om dig. I Jesu namn och tack för ett fina program. Hej.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden den blir nog lite knapp. Det är så, tiden går väldigt fort när man har roligt, så hade det varit också i Karlavagnen ikväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in, och såklart ni som har ringt in ikväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Pauliaki, och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra det här programmet igen, ja, så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss alltid, eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart, och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll. Då är det Olof Brättling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
3: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
4: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
3: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med P3 och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Norge lyfter bollen in över defensiv igen. Sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka. Kommer Rysson skjuter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller litt tilbake til kapteinen med Berge, spiller innover i feltet til Nusa. Nusa kan skyte! Og i mål! Ja, Nusa! Verdens beste Antonio Nusa! Helt inne i hjørnet, og Norge leker med Sverige! Der løfter innover mot keeper, og det går i mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne i 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn. Han kan skyte, og han skyter i mål! Alexander Isak reduserer for Sverige!
0: Norge leker med Sverige.
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet, och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade det i? 3-1?
1: 3-1. Mm-hmm. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, så har de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom, han satt och applåderade lite.
0: Jag fattar som att Haaland gjorde första målet. Där.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa det att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: Jag ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissade fullständigt på det svenska landslaget. Har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Det är så pisse på Sverige.
0: Ett sånt Sverige-hat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverige-hat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men Reitan är väldigt, väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där, så det... Nei, vi er gode, og vi må bare kose oss altså, med det. Vi gjør det sinnssykt bra i mange idretter, så altså, det er helt fantastisk å være norsk.
0: Altså, svårt å henge med, hva sa han? De er bedre enn oss på bordtennis.
1: Nei,
0: og historisk golf.
1: Vi er bedre på bordtennis.
0: Og golf.
1: Og har historisk vært bedre i golf. Men der har jo de en veldig bra spillere nå også, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så at even der kanskje de da går om. Det vi har er bordtennis, liksom. Mm. Jeg mener, de tok brons i hockey-VM her om dagen, og nå er veldig bra i fotball. Sen ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Jag bryr mig inte om resultatet. Jag vill bara svettas lite igen.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka. Mm. Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där. Ja.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp. Nej. Där men... är vi med Japan och ja, Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna. Det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Ja, jag har dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget. Men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja,
0: jag
1: kollade ju 1994. Man minns ju Nedved, ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och... de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kanske. Kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva. Mm. Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mail från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, och han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan också vara en av orsakerna till varför det är lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, men spelarna själva sa ju också vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch. Ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska ju vara väldigt mycket VM i vaken.
1: Du har ju blivit liksom vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Ja, jag tror jag knappt att det var en avspark där.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.
0: Men i alla fall så, och då tänkte jag lite på VM 94, för det är ju ett varmt minne för mig. Jag var ju ganska ung då, men jag kommer ihåg det. Jag spenderade väldigt mycket tid i Varberg och tittade på matcherna där. Mm. Jag har ju berättat om min kärlek till Tony Miola,
1: fotbollsmålvakten
0: i USA.
1: Långt hår.
0: Med långa håret, hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kommer ihåg, han var lite såhär, ska du verkligen stå i mål? Och det har jag ju förstått i efterhand att jag var lite rullt. När jag var liten, jag tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång. Ja. Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en sån här hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Nej, men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Mm. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk blev intresserade när matcherna väl gick och såna saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början, eller någon sån profilmatch i början, och så började intresset öka och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Ja.
0: Och typ inte alls klarade av, det var ju så här rekordvärme också i USA, det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Ja.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten heller, vad fasen det var.
1: Okej, ja, men vadå, under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja. Och det har kommit på senare år, massa sånt där, att om det är varmt så är det vattenpauser och så,
0: och nu,
1: utöver halvtids.

0: pausen.
1: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
0: ja,
1: sånt där.
0: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där ja. Det spelas också.
1: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där då, kan man tänka sig.
0: Ja, det kommer ju bli mer och mer som Super Bowl, ja, har man förstått.
1: Ja, för det ska ju vara en halvtidsshow också ja, den här gången.
0: Ja, exakt.
1: Ja, det är men fascinerande.
0: Det är också intressant, för ja, det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och så.
1: Och så var det så mycket som hände där 94. Det var ju, Maradona blev ju avstängd, det var det här självmordet. Det var en som, jag tror att han spelade i Colombia, som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål. Och så ja. Tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så... blev man ju skjuten.
0: Ja.
1: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM 94.
0: Ja,
1: jajamensan.
0: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den. För det var ju direkt sent också, ja. Den jakten.
1: Bilen, vita bilen följde helikoptern.
0: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
1: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
0: Ja. Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Save My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak åkt runt. Ja, eller kan det bara varit någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det har tjoat och kimmats och att det har spelat hög musik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom på i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var så chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Då gick man ut på stan och tittade på flak. Mm. Och så var det det. Mm. Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det var väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där, Robert. Gjort,
0: oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter och Peter. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättade för Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han ser... Efter det dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga. Ja, han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Choir.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Kan se nästan.
1: Och sen så frågar jag också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Varför inte? En jättestor studentmössa.
0: Har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag...
0: Akademisk familj. Och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här... Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsjonalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpte den.
0: Men hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men var jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt. Och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten... Alltså som en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ man satte på.
0: Oh,
1: men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja, det,
1: men det är som du sa att du inte åkte flak. Och...
0: Nej, raka vägen hem till buffén och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Jag är glad för det.
1: Ja, men det är bra.

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och har blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så. Och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP, och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag, och så står det liksom privata vakter runt det, och sen så har demonstranter samlats där, och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor, och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det har gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torpgardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Så där. Men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av de större Europa- eller riksvägar. Eller så där. Så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja. Och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång hatt. Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu när man har sett Albin studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan, så
1: exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna här för mig. Mm. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blir vegan skrev jag bara i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenatt, sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Chimmy med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2. I vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord.
1: Mm.
0: Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud ja.
1: Sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: omöjligt
0: att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det
0: av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är sant.
1: Men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet till sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, ja, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Och det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Oh, jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Det där är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Ja. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Och, men det som är blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: För där blir det också någon tidspress, va? Nej, vad sa han? Den låste sig datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt. Ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför han
0: skulle
1: ha
0: tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord. Ja,
1: men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Mm. Ja, vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på Ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
7: Det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
4: Reporter här, Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med Petro P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av trikoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja.
0: Eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan trikoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ... ja, i och för sig. Vad heter han? William?
1: Albin.
0: Albin. Hans mössa ser i och för sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså, det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju... Det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... Eller...
1: Diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när men hela klassen skulle beställa
0: ja,
1: sådär.
0: Ja, men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass. Vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där
0: ja.
1: Ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på våran stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag tog, skulle prova student eller balkostymen var det. Nej, det var studentkostymen, för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ja, perfekt, perfekt. Och så tittade de på mig som... de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa en special med lång, längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut i gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har
0: jo,
1: ingen aning.
0: Nu får man
1: jo, men
0: det
1: måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver: han gick 4 år i teknisk linje. Det
0: du
1: var så många olika
0: olika
1: år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för treåriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kom det massa mer här. Mårten skriver: studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med där, Mårten. Mm. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Och okej, Nina som hade trikoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm.
1: Och att det var 1974. Och Christian: tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Bara skiter där med studenterna så.
1: Nej, men det är kul.
0: Ah.
1: Men man ska fira det som firas kan.
0: Känns som att det är gjort, liksom upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia, att man kan ju bidra.
1: Exakt. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar och så. Det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man ju gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevansfrågetecken.
1: Ja. Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden. Kanske att man har hamnat på någon av hans artiklar.
1: Säkert.
0: För
1: det är ju jättemånga. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknetsverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, ja. Precis, för jag ser att det är många som bara skriver ja, vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men jag vill veta varför du sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säga att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där, men vart placerar man dem? Alltså var, det måste ju finnas optimala punkter i hemmet där brandvarnarna ska sitta. Jag fattar ju också att badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så fort man steker något.
0: Just det. Ja, och det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja. Men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår då blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får du vet, en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Då har jag aldrig hänt peppar peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det ju en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Ja.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma. Och
1: ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men, då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma, då är de så jäkla fiffiga nu för tiden. Så att ifall ett brandvarnarlarm går av, då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan 4. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver att jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, dansa med mig själv, innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo-Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, där rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo-Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
6: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
7: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort behov. Demografiska utvecklingen, vet hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare. Och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skagelin, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s Vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkoppspackning. Det var en hel näve sökningar som Karina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har jag för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värna mot midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya det 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis-låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon rösta i slutet? Det blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. vakenhetsverigesradio.se är ju mailadressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där. Så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer tävla i lite nattjakten. Men först, Tayla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakanet@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i en tredje ledtråden, då mejlar du vakanet@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Fania Bon med Tiden läker alla sår.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USAs president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.